0: i gradonačelnik Tomislav Tomašević.
1: Gdje ćemo dodijeliti nagrade i priznanja koje je skupština odlučila dodijeliti svima koji su bili zaslužni najviše u zadnjih godinu dana u različitim poljima i djelatnostima.
0: Na sjednici su predviđena obraćanja predsjednika Republike Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića. Na dan grada Zagreba obilježava se i svetkovina Majke Božje od Kamenitih vrata, a u Zagrebačkoj katedrali u 19 sati tim će se povodom održati i euharistijsko slavlje. Za sve građane i posjetitelje diljem metropole je priređen i bogat kulturno-zabavni program.
2: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, ali nestabilno. Od sredine dana uz jači razvoj naoblake, u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilniji. Vjetar umjeren sjeverozapadni, na moru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17 stupnjeva, na moru između 18 i 22, dnevna od 27 do 31 stupanj.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Marijana Mišura.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Hrvatska je jučer proslavila Dan državnosti. Izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade položila su vijence kod spomenika domovini. Na Medvedgradu kod oltara domovini zapaljen je vječni plamen koji je donesen s Vukovarskoga memorijalnog groblja. Predsjednik sabora Gordan Jandroković.
1: Važno je na ovako simboličan način iskazivati poštovanje prema svima onima koji su zaslužni za slobodu Hrvatske države. Jedno vrijeme ovo mjesto nije imalo onaj značaj koji objektivno tom mjestu pripada, tako da mi je drago da na neki način vraćamo simboliku ovog mjesta.
0: Ni ove godine u protokolu obilježavanja Dana državnosti, koji su organizirali Vlada i Sabor, nije bilo predsjednika Republike Zorana Milanovića. Evo kako je to komentirao premijer Andrej Plenković.
2: Ovo je scenarij podjele, scenarij nejedinstva, scenarij nedostatka poštovanja prema ključnim danima vlastite države. Ja ne znam nijednu drugu zemlju na svijetu u kojoj najviši dužnosnici ili oporba ne poštuju dan vlastite države.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović bio je na svečanoj akademiji u povodu 35. obljetnice ustroja zagrebačkih brigada u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, gdje je istaknuo važnost uvođenja vojne obveze.
3: Ponovno uvođenje vojne obaveze u Hrvatskoj uz pretpostavku njezinog urednog, savjesnog provođenja Hrvatskoj ponovno otvara mogućnost da se u nekoj situaciji koja se neće dogoditi, vjerujem, i za koju su se upravo borili oni koji su pali za Hrvatsku i oni koji nisu pali i koji su živi, a to je većina i ona je ovdje danas i u Hrvatskoj i među nama, ukoliko se tako nešto dogodi, da Hrvatska bude spremna.
0: U crkvi Svetoga Marka na Gornjem gradu održana je svečana misa za domovinu koju je predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, a obilježavanje Dana državnosti završilo je svečanim koncertom u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu. Najatraktivniji dio proslave, kao i svake godine, priređen je na zagrebačkom Jarunu. Od izložbe naoružanja i opreme Hrvatske vojske, prikaza sposobnosti i vojnika, pa sve do preleta krila Oluje i Rafala, okupilo se mnoštvo građana.
4: I ova maskirna boja na licu, što je to?
5: Predstavlja hrabrost i volju za branjenjem domovine.
6: S djecom sam, njima najzanimljiviji su im brodovi.
7: Dronove smo malo vozili, sad i malo tenkiće i našu hrvatsku produkciju, naše dronove koje su proizvedeni u Osijeku.
8: Ti su dronovi zanimljivo to sad, to sad dajemo modernija tehnika, sad se ratuje s tim više.
0: Vijesti. Ruska državna tvrtka za nuklearnu energiju Rosatom tvrdi da je ukrajinski dron pogodio najveću europsku nuklearnu elektranu Zaporižja, koja je pod ruskom kontrolom. Navode da udar nije uzrokovao štetu na ključnoj opremi, no da je napravio rupu u zidu strojarnice. Napad su nazvali namjernim. Korak smo bliže incidentu koji će vjerojatno imati utjecaj na one koji žive daleko izvan granica Rusije i Ukrajine i još uvijek misle da su potpuno sigurni, rekao je čelni čovjek Rosatoma. O incidentu se na društvenoj mreži X oglasila Međunarodna agencija za atomsku energiju, poručivši da je glavni direktor agencije izrazio ozbiljnu zabrinutost zbog ruske prijave. Najavili su kako će objaviti dodatne informacije nakon što njihov tim dobije pristup mjestu incidenta i utvrdi sve pojedinosti.
9: Vijesti.
0: U Novoj Gradiški danas će se održati drugi krug prijevremenih lokalnih izbora za gradonačelnika. Građani će birati između kandidata nezavisne liste Vinka Grgića i HDZ-ovog Bernardina Trnke. Prijevremeni izbori raspisani su nakon ostavke dosadašnjeg gradonačelnika Vinka Grgića. On je početkom ožujka odstupio s dužnosti nakon uhišenja u sklopu istrage vezane za koruptivna kaznena djela. Birališta se otvaraju u 7 sati.
9: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, ali nestabilno. Od sredine dana uz jači razvoj naoblake, u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilniji. Vjetar umjeren sjeverozapadni, na moru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17 stupnjeva, na moru između 18 i 22, dnevna od 27 do 31 stupanj.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Marijana Mišura.
10: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Hrvatska je proslavila Dan državnosti. Proteklo je 36 godina od konstituiranja prvog demokratski izabranog sabora, čime je počelo novo poglavlje hrvatske povijesti. Imati svoju državu velika je stvar, kažu građani.
1: Znači mi sve, bio sam dragovoljac Domovinskog rata. Ko nije bio, ne zna šta je propustio.
2: Praznik.
3: Ponos, ponos. Nastojali smo u okviru mogućnosti svi pripomoć.
4: A za mene puno znači, moja djeca su bili u ratu.
5: Dan zajedništva i to je poruka.
6: A Dan državnosti je važan za cijelu Hrvatsku i to nam je nešto što bi svi trebali slaviti.
0: Dan državnosti i izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade obilježila su polaganjem vijenaca kod spomenika domovini. Na Medvedgradu kod oltara domovini zapaljen je vječni plamen koji je donesen s Vukovarskoga memorijalnog groblja. Za domovinu je služena i misa u crkvi Svetoga Marka koju je predvodio nadbiskup Dražen Kutleša.
7: Izborili smo političku neovisnost, ali uz veliku žrtvu. Slobodu nismo stekli bez visoke cijene. Plaćena je suzama majki, žrtvama hrvatskih branitelja i ranama Domovinskog rata.
0: Obilježavanje Dana državnosti završilo je svečanim koncertom u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu. Uz gotovo cijeli državni vrh okupili su se i brojni uzvanici iz hrvatskog političkog i društvenog života. O važnosti ovakvih manifestacija i hrvatske kulture govorio je bivši šef diplomacije Mate Granić.
8: Baš danas, na ovaj veliki dan, dan kada obilježavamo i slavimo Dan državnosti, ovo itekako ima odjeka i što se tiče Hrvatske, ali isto tako i poruke svijetu.
0: Najatraktivniji dio proslave, kao i svake godine, priređen je na Zagrebačkom Jarunu. Od izložbe naoružanja i opreme Hrvatske vojske, prikaza sposobnosti vojnika pa sve do preleta krila Oluje i Rafala, letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva uz sudjelovanje gostiju iz partnerskih zemalja pratio je i premijer Andrej Plenković. Evo što je izjavio za HRT.
9: Zaista impresivno, ogroman broj ljudi na cijelom tehničko-taktičkom zboru, nikad većem na Jarunu, ogroman broj ljudi, jako puno mladih, mislim da je u kontekstu uvođenja temeljnog vojnog osposobljavanja više nego očito da je ovo jedan lijep prezentacijski oblik sposobnosti Hrvatske vojske, a ujedno i prigoda da se dijelu mladih poziv vojnika približi.
0: Vijesti. Papa Lav XIV. Jučer je tijekom molitve za mir u Vatikanu pozvao na prekid nasilja u ratom pogođenim područjima svijeta. Nitko ne bi trebao bježati iz svoga doma zbog prijetnji bombama, rekao je papa, te dodao da žudnja za moći i verbalno nasilje moraju ustupiti mjesto težnji za pravdom i istinom. Ovo je bila druga velika papina molitva za mir. U travnju je njegovo oštro upozorenje o zabludama svemoći koje postaju sve agresivnije izazvalo reakciju američkog predsjednika. Donald Trump tada je verbalno napao papu, a njegov odgovor punio je naslovnice medija. Vijesti. Dan je grada Zagreba. U staroj gradskoj vijećnici već tradicionalno održat će se svečana sjednica s početkom u 11 sati, najavio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
10: Gdje ćemo dodijeliti nagrade i priznanja koje je skupština odlučila dodijeliti svima koji su bili zaslužni najviše u zadnjih godina dana u različitim poljima i djelatnostima.
0: Na sjednici su predviđena obraćanja predsjednika Republike Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića. Na Dan grada Zagreba obilježava se i svetkovina Majke Božje od Kamenitih vrata, a u Zagrebačkoj katedrali u 19 sati tim će se povodom održati i euharistijsko slavlje. Za sve građane i posjetitelje diljem metropole je priređen i bogat kulturno-zabavni program. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, ali nestabilno. Od sredine dana uz jači razvoj na oblake, u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilniji. Vjetar umjeren sjeverozapadni, na moru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17 stupnjeva, na moru između 18 i 22, dnevna od 27 do 31 stupanj.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Marijana Mišura.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

Tutujem tebi, vraćam se do me.

0: Hrvatska je proslavila Dan državnosti. Proteklo je 36 godina od konstituiranja prvog demokratski izabranog sabora, čime je počelo novo poglavlje hrvatske povijesti. Imati svoju državu velika je stvar, kažu građani.
1: Znači mi sve, bio sam dragovoljac Domovinskog rata. Ko nije bio, ne zna šta je propustio.

0: praznik?
1: Ponos, ponos. Nastojali smo u okviru mogućnosti svi pripomoć.
2: A za mene puno znači, moja djeca su bili u ratu.
3: Dan zajedništva i to je poruka.
4: A Dan državnosti je važan za cijelu Hrvatsku i to nam je nešto što bi svi trebali slaviti.
5: Dan državnosti izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade obilježila su polaganjem vijenaca kod spomenika domovini. Na Medvedgradu kod oltara domovini zapaljen je vječni plamen koji je donesen s Vukovarskoga memorijalnog groblja. Predsjednik sabora Gordan Jandroković i premijer Andrej Plenković.
6: Važno je na ovako simboličan način iskazivati poštovanje prema svima onima koji su zaslužni za slobodu Hrvatske države. Jedno vrijeme ovo mjesto nije imalo onaj značaj koji objektivno tom mjestu pripada, tako da mi je drago da na neki način vraćamo simboliku ovog mjesta.
7: Obilježavamo konstituiranje prvog demokratski izabranoga sabora, sabora koji je donosio ključne velike odluke o hrvatskoj samostalnosti i neovisnosti.
5: U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održana je svečana akademija u povodu 35. obljetnice ustroja zagrebačkih pričuvnih brigada, Dana branitelja grada Zagreba i Dana državnosti. Sudjelovao je predsjednik Zoran Milanović koji je istaknuo važnost uvođenja vojne obveze.
8: Ponovno uvođenje vojne obaveze u Hrvatskoj uz pretpostavku njezinog urednog, savjesnog provođenja Hrvatskoj ponovno otvara mogućnost da se u nekoj situaciji koja se neće dogoditi, vjerujem, i za koju su se upravo borili oni koji su pali za Hrvatsku i oni koji nisu pali i koji su živi, a to je većina i ona je ovdje danas i u Hrvatskoj i među nama, ukoliko se tako nešto dogodi, da Hrvatska bude spremna.
5: Za domovinu je u povodu Dana državnosti služena misa u crkvi Svetoga Marka, a obilježavanje ovog povijesnog dana završilo je svečanim koncertom u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu. Najatraktivniji dio proslave, kao i svake godine, priređen je na zagrebačkom Jarunu. Od izložbe naoružanja i opreme Hrvatske vojske, prikaza sposobnosti vojnika, pa sve do preleta krila Oluje i Rafala.
9: Vijesti.
5: Zagreb slavi svoj rođendan. U Staroj gradskoj vijećnici na tradicionalnoj svečanoj sjednici bit će dodijeljene nagrade pojedincima i institucijama. Početak je u 11 sati. Na Dan grada Zagreba obilježava se i svetkovina Majke Božje od Kamenitih vrata, a u Zagrebačkoj katedrali u 19 sati održat će se euharistijsko slavlje. Za sve građane i posjetitelje diljem metropole je priređen i bogat kulturno-zabavni program. U Novoj Gradiški danas će se održati drugi krug prijevremenih lokalnih izbora za gradonačelnika. Građani će birati između kandidata nezavisne liste Vinka Grgića i HDZ-ovog Bernardina Trnke. Prijevremeni izbori raspisani su nakon Grgićeve ostavke, kojoj je prethodilo uhićenje u sklopu istrage vezane za koruptivna kaznena djela. Birališta se otvaraju u 7 sati.
9: Vijesti.
5: Svjetski je dan nepušenja. Obilježava se svake godine 31. svibnja na inicijativu Svjetske zdravstvene organizacije. Cilj je podizanje svijesti o zdravstvenim, društvenim i gospodarskim posljedicama uporabe duhana i nikotinskih proizvoda. Ove se godine poseban naglasak stavlja na načine na koje duhanska industrija oblikuje proizvode kako bi bili privlačni djeci i mladima. Kampanja je usmjerena na zagovaranje snažnijih regulatornih mjera, a posebno na ograničavanje marketinga na društvenim mrežama i digitalnim platformama, koje ova industrija sve češće koristi za privlačenje novih korisnika.
9: Vremenska prognoza.
5: Djelomice sunčano, ali nestabilno. Od sredine dana uz jači razvoj naoblake, u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilniji. Vjetar umjeren sjeverozapadni, na moru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17 stupnjeva, na moru između 18 i 22, dnevna od 27 do 31 stupanj.
9: Vijesti.
5: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Marijana Mišura.

Svi bi htjeli da si s njima, daleko od mene. Među nama od početka

a zdola njih kumpanija Sope Jazz. Se su to pleh muzik.

0: mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Dobro jutro, dragi slušatelji Radio Splita. Nedjelja je 31. svibnja 2026. godine i ponovno smo zajedno u emisiji Mirisi nedjeljnog jutra. U režiji naš Vito Jeličić, a kroz ovo prijepodne vodit ću vas ja, vaš urednik emisije, voditelj i glazbeni urednik Šime Kovačević. Dragi naši slušatelji, stigli smo do posljednjeg dana svibnja i već smo na pragu lipnja, odnosno gotovo na polovici 2026. godine. Vrijeme jednostavno proletjelo, a svaki mjesec iza nas ostavio nam svoje male priče, susrete i uspomene. Pa zato nedjeljno jutro poziva vas da zastanemo, zahvalimo i pogledamo naprijed s malo više mira. Priroda je u svom punom sjaju, a pred nama je lipanj koji donosi more, sunce i prve prave ljetne dane. Pa bacimo pogled i na trenutne temperature. Knin 16, Zadar 20 stupnjeva, Šibenik 19, Split 19, Makarska 19, Hvar 20 i Dubrovnik 20 stupnjeva. A možda je upravo sada najvažnije da ne žurimo kroz život, nego korak po korak da ga osjetimo. Hvala vam na svim lijepim riječima i porukama koje nam šaljete, posebno za glazbu koju odabirem za vašu i svoju dušu. Stoga ostanite uz mirise nedjeljnog jutra na valovima Radio Splita sve do 12 sati.

0: mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Dragi slušatelji, zavirimo sada i u katolički kalendar. Danas, 31. svibnja, crkva slavi blagdan, pohod blažene djevice Marije, dan susreta, radosti i služenja bližnjima. Prema kalendaru imena danas slave Marija, Marijan, Marijana, Maja, Majda. Ime Marija je jedno od najljepših, najstarijih i najraširenijih ženskih imena na svijetu. Povezano je s hebrejskim imenom Mirjam, te je kroz stoljeća postalo simbol dobrote, vjere i majčinske ljubavi. U kršćanskoj tradiciji posebno je povezano s blaženom djevicom Marijom, zbog čega zauzima posebno mjesto u mnogim obiteljima i narodima. U brojnim kulturama vjeruje se da ime Marija nosi osobine topline, suosjećanja i unutarnje snage, a često ga nose osobe koje okupljaju obitelj i unose mir u svakodnevni život. Stoga svim Marijama, Marijanama, Marijanama, Majama i Majdama od srca želimo sretan i blagoslovljen imendan.

0: mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Dragi naši slušatelji, 31. svibnja donosi i niz zanimljivih obilježavanja diljem svijeta. Danas se osim svjetskog dana bez duhana obilježava i dan svjesnosti o plućnom zdravlju, koji nas podsjeća na važnost zdravog disanja, kretanja i boravka u prirodi. Također se obilježava i svjetski dan papiga, dan posvećen jednoj od najraširenijih i najinteligentnijih skupina ptica na svijetu. Danas na planeti postoji oko 400 poznatih vrsta papiga, a nastanjuju se uglavnom tropska i subtropska područja od Južne Amerike i Afrike pa sve do Australije i Azije. Papige su poznate po svojoj sposobnosti oponašanja zvuka i ljudskog govora, ali po snažnoj povezanosti u paru i jatu. U Europi i našem širem području nema autohtonih divljih papiga, ali najbliže što im se može smatrati, to su povremene uvjetno divlje populacije žako papiga i nimfa koje su pobjegle iz uzgoja i krletki i prilagodile su se toplim gradskim sredinama najčešće u Južnoj Europi. I baš zato ovaj dan nas posjeća koliko je važno čuvati prirodu i staništa egzotičnih životinja kako bi one daleko od naših krajeva mogle živjeti sigurno i slobodno. A upravo na današnji dan obilježava se jedan od najpoznatijih simbola svijeta, Eiffelov toranj u Parizu. Eiffelov toranj otvoren je 1889. godine povodom svjetske izložbe i tada je bio najviša građevina na svijetu. Građen je više od 2 godine, visok je 300 metara i danas je jedan od najposjećenijih spomenika na svijetu, simbol Pariza, umjetnosti i inženjerskog genije. Sve to nas podsjeća koliko je važno čuvati zdravlje, prirodu i međusobne odnose, ali kako male stvari mogu učiniti razliku u svakodnevnom životu.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme ostaju nedovršene, naše vječne teme.

Svi bi htjeli da si s njima, daleko od mene. Među nama od početka politika

A sad za kraj ovog prvog sata zavirimo i u povijest. Na današnji dan 1961. godine Južna Afrička Republika službeno je postala republika i stupila iz Britanskog Commonwealtha. Na današnji dan 1970. godine Peru je pogodio jedan od najsnažnijih i najtragičnijih potresa u njegovoj povijesti. Potres je odnio desetke tisuća života i ostavio dubok trag u zemlji. A 1991. godine u Južnoafričkoj Republici započeli su važni politički pregovori koji su kasnije doveli do ukidanja apartheida i stvaranja demokratske države. Zanimljivo je spomenuti da je na današnji dan 1859. godine sat na slavnom londonskom tornju Big Ben prvi put počeo mjeriti vrijeme, postaši jedan od najprepoznatljivih simbola svijeta. Povijest nas podsjeća da se svijet neprestano mijenja, ali da su vrijednosti poput mira, solidarnosti, razumijevanja i ljudskosti uvijek jednako važne. Dragi slušatelji, dok ispraćamo svibanj i otvaramo vrata lipnju, želimo vam mirnu, ugodnu i ispunjenu nedjelju. Nek vam donese zapravo lijepe trenutke, osmijehe i dobrog raspoloženja. Hvala vam što ste danas uz nas. Ostanite stoga uz mirise nedjeljnog jutra na valovima Radio Splita. Mi se čujemo opet nakon jutarnje kronike.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, na početku izdvajamo.
0: Zagreb slavi Dan grada i svoju nebesku zaštitnicu, Majku Božju od kamenitih vrata. Američki predsjednik Trump tvrdi da je od Irana dobio obećanje da neće razvijati ni kupovati nuklearno oružje. Slavlje u Francuskoj, nakon što je PSG već drugu godinu zaredom osvojio Ligu prvaka, pretvorilo se u nerede i sukobe navijača i policije. Uhićeno više od 400 ljudi, samo u Parizu 280. Vrijeme na kopnu bit će djelomice, a na Jadranu i pretežito sunčano. Poslije podne mogući pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja.
2: Hrvatska je jučer slavila Dan državnosti, a dan poslije glavni grad Zagreb slavi svoj rođendan. U staroj gradskoj vijećnici već tradicionalno održat će se svečana dodjela nagrada i priznanja. Na proslavu dolaze predsjednik Republike Zoran Milanović i predsjednik Vlade Andrej Plenković s nekoliko ministara. Pripremljen je i kulturno-zabavni program za sve građane i posjetitelje metropole. Navečer još misa i procesija s kipom nebeske zaštitnice Zagreba, Majke Božje od kamenitih vrata. Sve najavljuje Boris Bogić.
3: Proslava rođendana našega grada počet će u 11 sati svečanom sjednicom u staroj gradskoj vijećnici, najavio gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: Gdje ćemo dodijeliti nagrade i priznanja koje je skupština odlučila dodijeliti svima koji su bili zaslužni najviše u zadnjih godinu dana u različitim poljima i djelatnostima.
3: Na Dan grada Zagreba

0: obilježavamo i svetkovinu Majke Božje od Kamenitih vrata, zaštitnicu našega grada. U katedrali u 19 sati održat će se euharistijsko slavlje, rekao nam je kanonik prvostolnog kaptola zagrebačkog monsignor Zlatko Koren.
1: A nakon euharistijskog slavlja razvit ćemo prelijepu procesiju ulicama našega grada. Bakačevom, trgom Bala Jelačića, Radićevom ulicom, sve do Kamenitih vrata, kako bismo ju vratili na Kamenita vrata i kako bi ona uvijek bila vrata koja nas vode jedne drugima, koje nas vode Isusu Kristu, jedinome spasitelju svijeta.
0: Bogat program pripremila je Gradska turistička zajednica. Besplatne razglede grada, smjenu straže, počasne satnije, kravat pukovnije, glazbenu kontrolu Zeta, te poludnevni izlet na Medvednicu koji uključuje vožnju tramvajem i žičarom, obilazak Brestovca i Sljemenskog tornja. U sklopu proslave Dana grada Zagreba, brojni gradski muzeji, galerije i centri za kulturu pripremili su bogat i raznolik besplatni program. Od izložbi i radionica do koncerata, filmskih projekcija, kazališnih predstava i kvartovskih druženja. Zagrepčani, ali svi posjetitelji moći će uživati u besplatnoj vožnji nedavno obnovljenom uspinjačom, a u promet će biti uključena i besplatna muzejska tramvajska linija 21, koja će putnike voziti u nostalgičnom tramvaju M24 kružnom trasom.
2: Dan državnosti slavio se jučer od jutarnjih sati pa sve do svečanog večernjeg koncerta. Prisjetili smo se povijesnog trenutka kada je prije 36 godina konstituiran prvi demokratski izabran Hrvatski sabor, čime je počelo novo poglavlje hrvatske povijesti. Željka Mandić.
3: Diljem Hrvatske slavio se Dan državnosti. Velika je stvar imati svoju državu, rekli su građani.
4: Praznik.
5: Ponos. Ponos.
4: Znači mi sve, bio sam dragovoljac Domovinskog rata. Ko nije bio, ne zna šta je propustio.
6: A za mene puno znači. Moja djeca su bili u ratu.
7: Dan zajedništva i to je poruka.
8: Dan državnosti je važan za cijelu Hrvatsku i to nam je nešto što bi svi trebali slaviti.
3: Izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade položila su vijence kod spomenika domovini, trajni znak zahvalnosti svima koji su stvarali i obranili Hrvatsku. Na Medvedgradu kod oltara domovini zapaljen je vječni plamen.
9: Lijepa naša domovino.
3: Plamen je donesen s Vukovarskog memorijalnog groblja, a zapalili su ga policajka i vojnik, predsjednik sabora Gordan Jandroković.
10: Važno je na ovako simboličan način iskazivati poštovanje prema svima onima koji su zaslužni za slobodu Hrvatske države. Jedno vrijeme ovo mjesto nije imalo onaj značaj koji objektivno tom mjestu pripada, tako da mi je drago da na neki način vraćamo simboliku ovog mjesta.
3: Ni ove godine u protokolu koji su organizirali vlada i sabor nije bilo predsjednik Republike Zorana Milanovića.
11: To je scenarij podjele, scenarij nejedinstva, scenarij nedostatka poštovanja prema ključnim danima vlastite države. Ja ne znam nijednu drugu zemlju na svijetu u kojoj najviši dužnosnici ili oporba ne poštuju dan vlastite države.
3: Rekao je premijer Andrej Plenković, a predsjednik Republike Milanović bio je na svečanoj akademiji u povodu 35. obljetnice ustroja zagrebačkih brigada u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog i istaknuo važnost uvođenja vojne obveze.
12: Ponovno uvođenje vojne obaveze u Hrvatskoj uz pretpostavku njezinog urednog, savjesnog provođenja Hrvatskoj ponovno otvara mogućnost da se u nekoj situaciji koja se neće dogoditi, vjerujem, i za koju su se upravo borili oni koji su pali za Hrvatsku, ukoliko se tako nešto dogodi, da Hrvatska bude spremna.
3: Mnoštvo je ljudi bilo na zagrebačkom Jarunu gdje su program organizirale oružane snage. Razgledavalo se čime raspolaže Hrvatska vojska, a vrhunac je bio prelet Rafala. A na kraju dana slavilo se glazbom. U Hrvatskom narodnom kazalištu bili su premijer i predsjednik sabora, predstavnici kulturnog i javnog života. Među njima i bivši šef diplomacije Mate Granić.
13: Dan kada obilježavamo i slavimo Dan državnosti, ovo itekako ima odjeka i što se tiče Hrvatske, ali isto tako i poruke svijetu.
3: Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša iz crkve Svetoga Marka poručio je da odluke koje se donose danas oblikuju život naše djece. Svijet.
2: Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je od Irana dobio obećanje da neće razvijati ni nabavljati nuklearno oružje. To je ključno sporno pitanje u pregovorima između Vašingtona i Teherana o završetku rata. Dok se činilo da su se dvije zemlje posljednjih dana približile sporazumu, New York Times jutros je izvijestio da je Trump pooštrio svoj prijedlog i poslao novu verziju teksta Teheranu. Jelena Maštruko.
14: Trump je postavio mnogobrojne uvjete koje Teheran treba prihvatiti, uključujući da nikada ne posjeduje nuklearno oružje ili bombu, da Hormuški tjesnac bude otvoren u oba smjera i bez naplata taksi, da ukloni sve preostale mine u tjesnacu te uništi zakopani iranski obogaćeni urani. Ministar obrane Pete Hegseth ustvrdio je da su pregovori koji se trenutačno vode produktivni, no da je vojska spremna i na moguće ponovne akcije.
15: Mislim, trenutačno smo usredotočeni na to da budemo spremni ponovno se angažirati ako bude potrebno. Mislim, ovo su pregovori s visokim ulozima. Imamo najboljeg pregovarača na svijetu koji ih vodi. Iran možda ne želi odustati od svojih nuklearnih ambicija, ali vjerujemo da hoće s vremenom uz prave poticaje. Ali najsnažniji su poticaji sposobnosti koje imamo upravo sada, a od kojih se oni na kraju ne mogu obraniti ni na jednoj razini.
14: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji izjavio je za iranske medije da do sada nije postignut nikakav sporazum sa SAD-om, a glavni pregovarač Mohamed Bagher Ghalibaf ističe da će Teheran svaki dogovor ocjenjivati prema djelima, a ne obećanjima dok se razgovori nastavljaju. Savjetnik vrhovnoga vođe, general Mohsen Razeji, je pak objavio.
16: Kao što se moglo i predvidjeti, američki predsjednik treći put izdaje diplomaciju. Nastavkom pomorske blokade i pretjerivanjem u pregovorima više je nego ikad dokazao da nije pregovarač i da teži drugim ciljevima.
14: Iako je prethodnih dana Trump više puta sugerirao da je sporazum uglavnom dogovoren, i dalje tvrdi da ne želi žuriti, a američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je da je Washington primio prilično solidnu ponudu.
17: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da Rusija priprema novi veliki napad. Upozorenje dolazi nakon nekoliko dana pojačanih udara s obiju strana.
16: Naše hitne službe su spremne i pripremljene. Zračne snage i drugi branitelji našeg neba bit će na dužnosti 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, kao i uvijek. Zahvalan sam svakom partneru, svakom vođi i svakoj zemlji koja je spremna pomoći i potpuno ispunjava svoje obveze.
17: Ruska državna tvrtka za nuklearnu energiju Rosatom tvrdi da je ukrajinska bespilotna letjelica pogodila najveću europsku nuklearnu elektranu Zaporižija koja je pod nadzorom Moskve. Nije bilo štete na ključnoj opremi, ali je nastala rupa u zidu strojarnice. Napad su nazvali namjernim. Korak smo bliže incidentu koji će vjerojatno utjecati i na one koji žive daleko izvan granica Rusije i Ukrajine, te još misle da su potpuno sigurni, priopćeno iz Rosatoma. O događaju se na društvenoj mreži X oglasila i Međunarodna agencija za atomsku energiju. Izrazila je ozbiljnu zabrinutost te najavila dodatne informacije nakon što stručnjaci dobiju pristup mjestu napada i utvrde sve pojedinosti. Tijekom molitve za mir u Vatikanu, Papa Lav XIV. Pozvao je na prekid nasilja u ratom pogođenim područjima svijeta. Žudnja za moći i verbalno nasilje moraju ustupiti mjesto težnji za pravdom i istinom, a nevini više ne smiju prolijevati suze. Mir je moguć čak i u ovim vremenima napetosti i sukoba, rekao je Papa. Svjetska zdravstvena organizacija pozvala je na bolju koordinaciju humanitarnih i zdravstvenih organizacija u Demokratskoj Republici Kongu, pogođenoj epidemijom ebole. Najteža je situacija na istoku zemlje, gdje stanovništvo teško prihvaća zaštitne mjere koje su u suprotnosti s tamošnjim običajima. U Parizu, ali i drugim dijelovima Francuske, neredi i napadi na policiju nakon finala Lige prvaka u kojem je slavio PSG. Do jutros je uhićeno više od 400 ljudi, samo u Parizu 280. Sedmorica su policajaca ozlijeđena. Navijači su palili vatromet i baklje, a policija je morala ispaliti suzavac kako bi rastjerala mnoštvo u središtu Pariza.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
18: Jutarnja kronika.
2: U Novoj Gradiški održava se drugi krug izvanrednih izbora za gradonačelnika. Građani će birati između Bernardina Trnke, kandidata HDZ-a i nezavisnog Vinka Grgića, bivšega gradonačelnika. Sve je moglo biti riješeno već u prvome krugu prije dva tjedna. Tada je Grgiću izmaknula pobjeda za 100 glasova.
17: Svečano se zatvara tjedan Hrvata izvan Hrvatske koji se u posljednjem tjednu svibnja održava u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Na samome završetku u Hrvatskoj matici iseljenika simbolično će biti upućeno pismo i razglednica s prigodnom poštanskom markom, puštenom u opticaj u povodu važnoga okupljanja dijaspore. Marka prikazuje zemljovid svijeta s istaknutom rasprostranjenošću hrvatskoga iseljeništva i idealna je za slanje pisama i razglednica u inozemstvo.
2: Ljubitelji književnosti susrešće se u Zagrebu jer u Vintage Industrial Baru počinje 25. festival europske kratke priče. Šestero inozemnih autora susrešće se s mnogim našim piscima, a sve počinje tradicionalnim programom Hrvatski pisci kuhaju. Katarina Kolega.
18: 25. rođendan slavit će se danas uz dobru hranu i knjigu. Nakon trpeze koju pripremaju Mladen Blažević, Zoran Ferić, Senko Karuza i Robert Mlinarec, slijedit će okrepa za dušu. Pokretač festivala Roman Simić razgovarat će s radoviđenim festivalskim gostom, norveškim piscem Frodom Gritenom.
19: Frode je rado čitan u Hrvatskoj generalno jer je zaista sustavno prevođen od prvih knjiga, od kratkih priča i romana.
18: Napominje Andrija Škare, koji danas vodi festival. Godišnja mu je tema Čovjek protiv mašine. Pisci se bore protiv umjetne inteligencije, ali i šire od toga. Mašinu shvaćaju i...
19: kao tank, kao dron. Mašina je sve ono što ubija ono ljudsko u nama. I konzumerizam, kapitalizam i patrijarhat kao sistem protiv kojega bismo se mi ljudi trebali ustati i pobuniti.
18: O bitkama koje vodi kao samohrana majka duhovito piše Jacinta Nandi. Julia Arnfield govorit će o Kvirin Timi, a s njima na okruglom stolu bit će naša književnica Đurđica Čilić, koja prati festival od početka. On je za nju bio i ostao
20: prostor koji je omogućavao da se publika susretne ne samo sa onim autorima koje voli i čita, nego i sa onima koji će poslije voljeti i čitati zahvaljujući upravo tom neposrednom susretu koji ohrabruje, jel, da se zainteresiramo za nečije djelo.
18: U Zadru festival počinje u utorak, a uz navedene upoznaćemo španjolsku višenagrađivanu književnicu Kristinu Falaras, Carlosa Pasquala iz Meksika te Nikolu Lalova iz Bugarske. S mnogim našim književnicima razgovarat će o književnosti, ali i o glazbi te vizualnim umjetnostima, a detaljan program u Zagrebu i Zadru provjerite na službenim festivalskim stranicama.
2: Nakon jednotjedne plovidbe šibenskim i zadarskim arhipelagom jučer je završila međunarodna nenatjecateljska regata Život na moru. Nesvakidašnja je to regata koja je obuhvatila tri dimenzije, nautičku, ekološku i duhovnu. Tjedan dana tim je dijelom Jadrana jedrilo 120 ljudi iz cijele Europe, a regatu je organizirao Isusovački centar Ignacije. Vladimir Šetka.
21: U Saljsku luku jedno za drugom uplovljavaju jedrilice čije su posade prije toga od otpada čistile u Valumiru, parku prirode Telaščica. Naime, osim duhovne dimenzije, regata ima i onu ekološku, što je u skladu s enciklikom Pape Franje Laudato Si, ističe osnivač centra Ignacije Isusovac Tvrtko Barun.
22: Koja poziva na ekološko obraćanje, na svijest da smo pozvani brinuti se za stvorenje, dom, zajednički dom, one dijelove zemlje koji su ugroženi i s druge strane ta enciklika poziva da čujemo s jedne strane taj plač zemlje, ali plač i siromaha koji najviše pate.
21: Dodaje zašto je more u ovom projektu bitno za duhovni razvoj.
22: Dok plovimo, dok jedrimo, dok činimo posadu, život posada i tako dalje, to primjenjujemo na sebe i produbljujemo to i svatko onda odlazi s ovog programa obogaćen.
21: Tome se nada i splitska psihologinja Sandra Čanić, sudionica regate.
23: Moje nekako doživljaj da svako ima svoj put i baš je to ono što čini zanimljivim ovu cijelu priču i to što su ljudi sa svih strana svijeta.
21: Iz kozmopolitskog Berlina na regatu je stigla Slavijana. To je četvrti put.
24: Iz raznih smo zemalja. Njemačka, Francuska, Engleska, Hrvatska, Slovačka. Opet smo u istom sastavu, na istom brodu i s istim kapetanom.
0: captain.
21: Za mladog Slovaka Mihala, budućeg psihologa, plovidba je poput života.
1: Life is unsure.
4: Život je nesiguran poput vjetra, nema izravnog puta do cilja, a ja upravljam brodom s pomoću kompasa kojeg usmjerava Bog. Moje je samo da budem skiper.
1: Just a skipper.
21: A skiperi posade već se spremaju za iduću regatu Zadarskim i Šibenskim arhipelagom.
5: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 17 minuta, na kraju još podsjećamo.
17: Zagreb slavi Dan grada i svoju nebesku zaštitnicu, Majku Božju od kamenitih vrata. Američki predsjednik Trump tvrdi da je od Irana dobio obećanje da neće razvijati ni kupovati nuklearno oružje. Slavlje u Francuskoj, nakon što je PSG već drugu godinu zaredom osvojio Ligu prvaka, pretvorilo se u nerede i sukobe navijača i policije, uhićeno više od 400 ljudi, samo u Parizu 280. Vrijeme na kopnu bit će djelomice, a na Jadranu i pretežito sunčano, poslije podne su mogući pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja. Jutarnju kroniku tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Mario Krstanović.

0: Sport.
1: Pripremio Carlo Plazina.
2: Dobro jutro.

0: Nogometaši PSG-a još su jednom prvaci Europe. O finalu Lige prvaka s Arsenalom više Marko Šivak.
1: PSG je obranio naslov prvaka Europe. U Budimpešti je pobjedio Arsenal tek nakon izvođenja 11 teraca. U 90 i 120 minuta bilo je 1-1. Parižani su potom slavili 4-3. Poveli su topnici već u 6. minuti nakon velike pogreške Markinjosa, kad je Havertz iskosa zakucao loptu pod gredu. Dugo se čekalo na izjednačenje, uspio je PSG zabiti tek iz kaznenog udarca nakon prekršaja Moskvere nad Kvaratskhelijom. Siguran je izvođač u 65. minuti bio Dembele. Imali su Parižani od početka do kraja 3/4 vremena loptu u svojem posjedu, pogodili i vratnicu iz kontre Kvaratskhelije u 77. minuti, ali nisu uspjeli zabiti iz igre. U lutriji 11 teraca nije ni golman PSG-a Safonov uspio obraniti ništa, ali nije ni trebao. Neprecizni su za Arsenal bili Eze i Gabriel. Za obranu titule pogađali su redom Ramos, Due, Hakimi i Beraldo za konačnih 4-3 u 13. finalu Lige i nekadašnjeg Kupa prvaka odlučenom udarcima s bijele točke. Arsenalu nije pomogla ni obrana Raje, koja je zaustavio udarac Mendeša.
0: Trener Parižana Luis Enrique. Miješaju mi se osjećaji, uzbuđenje, umor, sve, ali ovo je najbolji trenutak sezone. I dalje smo prvaci dva put u nizu, čudesno. Zaslužili smo dobiti i finale jer smo bili bolji. Bila je to teška utakmica, čestitam Arsenalu jer su igrali odlično. Bilo je jako teško. Pripreme nogometne reprezentacije uoči svjetskog prvenstva u Rijeci prati Ivan Ribarić.
2: Nakon Erlićevog povratka poslije vjenčanja, izbornik Zlatko Dalić prvi će put na treningu imati sve igrače na okupu. Jučer se s medijima družio Martin Baturina, koji je govorio što za njega znači odlazak na svjetsko prvenstvo.
3: Definitivno dječački san i to je motiv za nastaviti dalje i zahvalan sam na prilici.
2: Za dva dana Hrvatsku očekuje i prva provjera na pripremama. Protivnik je Belgija, a dvoboj na Rujevici igra se u utorak od 18 sati.
0: Vaterpolisti Zagrebačke Mladosti izborili su finale domaćeg prvenstva. U polufinalu doigravanja s 2-0 u pobjedama bili su bolji od Juga. Sinoć su u drugoj utakmici u Dubrovniku slavili s 19-10. U drugom polufinalu splitski Jadran vodi s 1-0 uoči večerašnje utakmice u Rijeci protiv Primorja. Prvu utakmicu u finalu košarkaškog prvenstva igrat će aktualni prvak Zadar i Zagrebačka Cibona. Dvoboj na Višnjiku počet će u 20 sati, za naslov su potrebne 3 pobjede.
4: Oglasi. Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
5: 20 godina Šokačke rapsodije, Arena Zagreb, ulaznice u prodaji u Eventimu.
4: Oglasi. Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutro se u većem dijelu zemlje prevladava sunčano, a vjetar je većinom slab. Evo i nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Bednja 12, Parg i Zavižan 13, Daruvar, Gospić, Krapina, Križevci, Otočac i Varaždin 14, Karlovac, Ogulin, Pazin i Sljeme 15, Zagreb, Bjelovar, Nova Gradiška, Knin, Osijek i Slavonski Brod 16, Bilogora, Županja, Kutjevo, Ploče, Pula, Zračna luka te Sisak 17, Konavovska, Prevlaka 18, Lastovo, Makarska, Malinska, Šibenik i Split 19, Dubrovnik, Hvar, Rijeka, Rovinj i Zadar 20, Mali Lošinj i Opatija 21, Rab 23, te Senj najtopliji sa 24 stupnja. Danas na kopnu djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano, ali i nestabilno. U unutrašnjosti od sredine dana uz jači razvoj oblaka, mjestimice pljuskove s grmljavinom, moguće i jače izraženi. Na večer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, uz pljuskove prolazno i jak, a na Jadranu jugozapadni, na večer mjestimice i jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom u 27 do 32 stupnja.

0: Jurkovič. Istraživačicu povijesti, kulture, tradicije i baštine.
1: Upravo tako, vrijeme za našu Suzanu Jurković. Tijekom proteklih godinu dana uz njezine smo savjete zanimljive teme naučili mnogo toga. Često smo mislili da već dosta znamo, a onda bismo iznova otkrili koliko još toga možda trebamo naučiti i razumjeti. Zato s posebnom veseljem i danas očekujemo njezino novo javljanje. Što nam ovog puta je pripremljeno, na čemu će nas ponovo poučiti, jedva čekamo doznati. Draga Suzana, izvoli.
2: Poštovani slušatelji, uoči svetkovine tijelova, jednog od najvažnijih i najdubljih otajstava katoličke vjere, razgovaramo s našim gostom, fra Domagojem Runjom, šefom katedre za Stari Zavjet, s kojim ćemo pokušati približiti povijesne okolnosti nastanka ove svetkovine, ali njezino značenje za današnjeg vjernika. Profesore, dobro nam došli.
3: Pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
2: Profesore, hoćete nam objasniti što slavimo na svetkovinu tijelova i kako je nastala?
3: Svetkovina koju mi nazivamo tijelovo punim nazivom naziva se svetkovina presvetoga tijela i krvi Kristove. Postoje još i neki pučki nazivi. U nekim našim krajevima ovaj blagdan, to je svetkovina, naziva se Božji dan. Negdje je brašančevo, od riječi brašno, ali koja u tom slučaju ne znači brašno, nego znači hrana. Općenito, riječ brašno nekada je značila hrana, jer je Euharistija doista hrana, i to hrana duhovna i materijalna, jer je sakrament tijela krvi Kristove i duhovan i materijalan. To je hrana za naš kršćanski život, ovozemaljski život i za naš vječni život. Na svetkovinu presvetoga tijela i krvi Kristove slavimo veliko otajstvo Euharistije, koju mi inače u crkvi slavimo svaki dan. Međutim, sve do 13. stoljeća nije u crkvi postojao neki poseban blagdan posvećen slavlju Euharistije, pa je jedna belgijska redovnica, sveta Julijana iz Lježa, koja je živjela u 13. stoljeću, imala je jedno viđenje u kojem je vidjela mjesec puni sa jednom mrljom, a to je označavalo, tako je ona dobila i tumačenje u svojoj viziji, da u crkvenom kalendaru nedostaje jedan blagdan, pa je papa Urban IV. 1264. godine uveo ovaj blagdan, ili svetkovina je, ako ćemo precizno se liturgijski izraziti, presvetoga tijela i krvi Kristove, ali nije bio potaknut samo viđenjem svete Julijane iz Liježa, nego i jednim događajem koji se dogodio u talijanskom gradu Bolceni, kada je jedan svećenik tijekom mise vidio kako hostija krvavri. Treba reći da su u to vrijeme u crkvi bile veoma žive rasprave o Kristovoj prisutnosti u Euharistiji, na koji je način Krist prisutan u česticama kruha i vina, tako da je to izazivalo i određene sumnje i nisu se ljudi znali izraziti je li Krist stvarno prisutan u tim česticama kruha i vina i na koji način, kako sve to objasniti, pa su se, kako vidimo, događala i čudesa u kojima su hostije krvarile, i to su bili znakovi s neba, tako su ih ljudi pročitali, koji su govorili o stvarnoj Kristovoj prisutnosti u Euharisti. I onda je papa Urban IV. Uveo svetkovinu presvetoga tijela i krvi Kristove, koja se slavi, mi ćemo danas reći, u četvrtak poslije svetkovine presvetoga trojstva, ali treba da bude stvar jasnija reći da se svetkovina presvetoga trojstva slavi na osminu duhova ili na osminu pedesetnice. Pedesetnica se slavi, kao što i samo ime kaže, 50 dana nakon uskrsnuća. Mi taj blagdan zovemo blagdan duhova, jer imamo u prvom planu nekako onaj događaj silaska Duha Svetoga u liku ognjenih jezika, kad je Duh na taj način sišao nad Mariju Apostole, pa onda upotrebljavamo tu riječ u množini, iako je ona kada se analizira gramatički zapravo genitiv jednine, ali to je sad jedna čisto jezična stvar. U svakome slučaju, veliki blagdani crkveni uvijek imaju osminu. U starini je to bilo puno izražajnije. To znači da bi se dalo na važnosti jednome blagdanu, onda se slavi naravno sami dan kada je taj blagdan, ali se taj blagdan proteže na punih 8 dana, tako da se 8. dana, znači ako se duhovi slave u nedjelju, znači u sljedeću nedjelju je osmina duhova.
2: Iz čega je nastao?
3: A zašto je baš osmina? To je jedna teologija koja se i zove teologija 8. dana. Reći ću dvije stvari u vezi s time. Najprije, polazeći od samoga početka stvaranja, vidimo kako je Bog stvorio svijet u 7 dana, s tim da je 6 dana aktivnog stvaranja, 7. dan je počinak, i onda sljedeći novi dan, početak novoga tjedna, jest 8. dan. Taj 8. dan, koji je prvi dan ovoga tjedna, označava jedan novi život, novi početak. Tako da je Kristovo uskrsnuće, koje je bilo prvoga dana u tjednu, zapravo je bilo 8. dana, ako ćemo računati od stvaranja, tako da imamo staro stvorenje, onaj prvi tjedan stvaranja, i u Kristu počinje novo stvorenje 8. dana. Znači, to je jedno, a drugo što broj 8 obuhvaća kompletan tjedan, s tim da je zaokružen i sa sljedećim danom, tako da je baš zahvaćen čitav tjedan od 7 dana plus još jedan dan, tako da se svetkovina koja se slavi proteže i na našu svakodnevnicu, da se izrazi to kako naša vjera i naša slavlja nisu prigodničarska, to nije nešto što se slavi samo prigodno, nego je to nešto što bi trebalo biti protegnuto na čitavu našu svakodnevnicu. Tako imamo i uskrsnu osminu koja zahvaća čitav tjedan, eto pa tako i duhovsku osminu, što je malo izblijedilo onako iz pameti i spominjanja, jer presveto trojstvo, dakle svetkovina presvetoga trojstva, zapravo je osmina svetkovine duhova. Tako da je papa Urban IV. Odredio da se tijelovo slavi u četvrtak nakon svetkovine presvetoga trojstva, to jest nakon osmine duhova, kada u punom smislu završava uskrsno vrijeme. A zašto četvrtak? To je jednostavno odgovoriti, zato što je četvrtak dan kada je ustanovljen sakrament Euharistije na veliki četvrtak u velikome tjednu. Međutim, kako je veliki četvrtak dio vazmenoga trodnevlja u kojem slavimo cjelokupno tajstvo Kristove muke, smrti i uskrsnuća, i naša pažnja koncentrirana na to veliko tajstvo, onda na tijelovo imamo Euharistiju, ne bi sad rekao kao nešto izdvojeno, jer Euharistija je sastavni dio tog tajstva, mi u svakoj Euharistiji slavimo Kristovo vazmeno tajstvo, ali ipak, budući da svi blagdani imaju tu svrhu čuvanja jednoga sjećanja, spomena, i to aktivnog spomena, onda imamo tako jedan dan koji nas na poseban način spominje ustanove presvetoga sakramenta Euharistije.
2: U kojem se povijesnom i duhovnom ozračju razvijala pobožnost prema Euharistiji tijekom srednjega vijeka.
3: Ako malo teološki analiziramo ovaj blagdan, onda vidimo da se u vrijeme kada je ustanovljen blagdan tijelova, interes teološki što se tiče sakramenta Euharistije usredotočio upravo na euharistijske čestice. To je u određenom trenutku postalo veoma važno. Neki teolozi čak u tome vide i nešto, neću reći loše, ali skretanje pažnje sa onoga što je recimo bilo izraženije u prvim stoljećima crkve, gdje se više postavljalo pitanje što se događa sa mnom kada primim sakrament Euharistije, koja se promjena u meni događa, čime sam ja nahranjen, što ja postajem, kako trebam živjeti od te hrane, sad se interes teološki nekako usredotočio na pitanje što se događa sa tim česticama kruha i vina, pravoga kruha i pravoga vina, koji se, kada mi to izvana gledamo, ništa ne mijenjaju. Dakle, kruh je ostao kruh, vino je ostalo vino, ali se promijenila njihova bit. U crkvi je zato skovan jedan izraz, transubstancijacija, u kojem se želi reći da su ovi vanjski ili akcidenti, to se tako filozofski kaže, kruha i vina, dakle ostavi to materijalno kruh i vino, ali se njihova bit, supstancija se promijenila, tako da taj kruh više nije običan kruh, to je sakramentalno tijelo Kristovo, i vino više nije obično vino, nego je sakramentalna krv Kristova, znači pravo. Krist je tu prisutan u svom čovještvu i svom božanstvu. To je jedno veliko otajstvo naše vjere i to se želi izraziti slavljenjem blagdana tijelova, i razvoj slavlja ovoga blagdana išao je upravo u tom smjeru da se ovo slavlje doista slavilo na jedan vrlo bogat izvanski način, u smislu tijelovskih procesija, izlaganja presvete Euharistije, klanjanja, a sve da bi se pokazala naša vjera, da mi vjerujemo u Kristovu prisutnost u euharistijskim česticama.
2: Zašto su procesije postale važan dio proslave tijelova?
3: Procesije su inače važne u kršćanskom slavlju zato jer procesije simboliziraju naš životni hod. Znači, naš život je jedan hod koji ima svoj početak i koji ima svoju svrhu, svoju puninu, svoj smisao koji se ispunjava u punom zajedništvu s Bogom. Budući da je Euharistija doista jedno slavlje zajedništva s Bogom, onda su euharistijske procesije na poseban način važne, jer na poseban način izražavaju to naše putovanje prema zajedništvu s Bogom, a istovremeno se kaže da Bog nije onaj koji nas čeka tamo negdje tek na kraju puta, nego je On s nama na putu, On stalno s nama putuje, isto kao što možemo to reći i za izlazak Izraelaca iz egipatskog ropstva, gdje je Bog bio stalno s njima, ali vodio ih je u obećanu zemlju, gdje se to zajedništvo ostvaruje u punini, u sreći, radosti, veselju, slavljenički. Tako i mi, kada idemo u procesiji, izražavamo uvijek svoj kršćanski hod s Bogom prema punini zajedništva s Bogom, i to je smisao i euharistijskih procesija, s naglaskom na to da na taj način pred svim svijetom izvana, jer mi izlazimo iz crkve, idemo ulicama, poljima i izražavamo javno svoju vjeru u euharistijsku Kristovu prisutnost, tako da je to na jedan način i čin slobode, jeli, gdje smo mi slobodni javno izraziti svoju vjeru, tako da procesije imaju i svoju društvenu vrijednost.
2: Postoje li zapisi kako su se nekada u našim krajevima slavile tijelovske procesije i običaj?
3: U našim krajevima tijelovske procesije slavile su se, možemo reći, u onoj svojoj srži, jednako onako kako to propisuju crkveni propisi, obredi, s tim da je naravno svaki kraj uvijek imao neke svoje običaje što se tiče bacanja cvijeća, kićenja crkve, oblačenja, sudjelovanja u procesiji različitih udruga, skupina koje postoje u župi, i ne samo vjerničkih skupina, recimo to je možda više izraženije u sjevernim krajima Hrvatske, gdje u tim procesijama sudjeluju vatrogasci i tako ostale društveno korisne skupine. A što se tiče samih zapisa, možemo ih naći u razno raznim lokalnim običajnicima. Svaka župa, to je jednostavno praksa crkve, ima običajnik koji je tipičan za tu župu i postoje običajnici koji su vrlo stari, 17. 18. stoljeća, gdje možemo vidjeti kako su u to vrijeme bile tijelovske procesije kao i druga slavlja, gdje je procesija počimala. Naravno, počimala je uvijek u crkvi nakon svete mise, pa se izlazilo i iz crkve i redovito su se pravili vanjski oltari na 4 mjesta gdje bi procesija zastajala, udjeljivao se blagoslov. Tako se zapravo na mnogim mjestima čini danas. Ta 4 mjesta označavaju 4 strane svijeta, dakle da se blagoslov Božji širi na sve strane i onda od mjesta do mjesta različiti su običaji koji se tiču ukrašavanja tih mjesta, pravljenja oltarića, pa i svojevrsnog natjecanja i od sela do sela, ali isto tako i unutar te same procesije od ta 4 oltarića koji će biti ljepše uriješen. To je jedno lijepo natjecanje u kojem svatko nastoji biti što bolji.
2: Danas se često govori o krizi vjere i udaljavanju od sakramenata. Što svetkovina tijelova poručuje suvremenom čovjeku?
3: Svetkovina tijelova, među ostalim, suvremenom čovjeku poručuje to da koliko god se mi udaljavali od Boga, Bog se uvijek približava nama. On nikada od nas ne odustaje. Bog je jednostavno tako naumio. I koliko god zbog razno raznih razloga bili i u krizi vjere i od vršenja Božjih zapovjedi, Bog uvijek nađe načina da nam se približi, a onaj način vrhunski u kojem se u punini približio jest u svome jedinorođenome sinu Isusu Kristu, koji nam je ostavio ovaj sakramenat Euharistije u kojem je sakramentalno prisutan među nama stalno i kad smo okupljeni na euharistijsko slavlje, ali i nakon što je završilo euharistijsko slavlje, Krist nije nestao iz naše sredine i on je i dalje prisutan među nama u euharistijskim česticama. To je recimo tako jedna posebnost koju katolička crkva ističe, na primjer, u odnosu na protestantske crkve, pa možemo isto tako primijetiti onim krajima Europe gdje imamo u istoj sredini katolike i protestante da su te procesije tijelovske svećanije, upravo zato jer su katolici htjeli na taj način pokazati svoju vjeru u euharistijsku prisutnost Kristovu i nakon što je završilo samomisno slavlje.
2: I za kraj, postoji li neka zanimljivost iz povijesti tijelova koji ljudi možda ne znaju, a vrijedilo bi je spomenuti?
3: Ja bih spomenuo kao jednu zanimljivost iz povijesti, ali nije samo iz povijesti, nego je to nešto što se čini i danas u Rimu, ali i na drugim nekim mjestima, na drugi način, možemo reći čak posvuda. Znamo da se u tijelovskim procesijama baca cvijeće, redovito to čine prvopričesnici te godine, ali u Rimu, u crkvi koja je bila nekadašnji hram rimski, poganski, Panteon se zove, kasnije je pretvoren u crkvu kao i Dioklecijanov mauzolej ovdje u Splitu, i to je jedna vrlo zanimljiva građevina koja ima kupolu, ali je kupola otvorena. I onda nas se na svetkovinu tijelova kroz taj otvor bacaju ruže, latice ruža. I to je tako jedan veličanstveni prizor gdje kiša ruža pada iz tog otvorenoga neba, možemo tako reći. To se radi na blagdan tijelova.
2: Predivno. Hvala našem gostu, profesoru Domagoju Runji, na vremenu, riječima i pojašnjenjima koja su nam približila kako je kroz stoljeća raslo štovanje presvetog tijela i krvi Kristove, te zašto je tijelovo i danas snažan izraz vjere i zajedništva crkve. Hvala vam, dragi slušatelji, što ste bili uz nas. Ostanite uz naš program i lijep pozdrav do sljedećeg susreta. Ljubav će kažu.

0: Dragi slušatelji, stigli smo i do samog kraja svibnja, iza nas su proljetni dani prepuni boja, mirisa i promjenjivog vremena, a pred nama je lipanj koji nam polako otvara vrata ljetu. Hoće li nam prvi lipanjski dani dočekati sa suncem, toplinom i vedrim nebom ili nam vrijeme priprema neko iznenađenje, a tko bi to mogao bolje znati nego naša Tina Brnas, naša jutrošnja dežurna meteorologinja. Dobro jutro Tina, nekako mi se čini da sunce se skrilo iza oblaka, jesi li u pravu?
1: Ne, dobro jutro vama i slušateljima, u pravu ste, evo kod nas umjereno, a u Zagori i pretežno oblačno, a ponegdje ima i slabe kiše. Puše slab vjetar, a more je mirno ili malo valovito. Temperatura mora se kreće oko 20 stupnjeva. Temperature zraka u 7 sati bile su Knin i Zemunik 16, Prevlaka, Ploče i Šibenik 19, Dubrovnik, Hvar, Lastovo, Makarska, Split, Kaštela, Veli Rat i Zadar 20, te Božava 21 stupanj. A tlak zraka u Splitu iznosi 1016 hektopaskala. U nastavku dana očekujemo djelomično do pretežno sunčano, ali nestabilno, te mjestimice uz povećanu na oblaku, moguća kiša ili pljusak s grmljavinom, uglavnom poslije podne unutrašnjosti Dalmacije. Puhaće slab poslije podne i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito, a najviša temperatura zraka od 27 do 31 stupanj. Sutra pretežno vedro, poslije podne na sjeveru Dalmacije, a postupno južnije na oblačenje, te ponegdje kiša, a moguće i pokoji pljusak s grmljavinom. Puhaće slabo do umjereno jugo koje će okretati na prolazno pojačan sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, a temperature zraka stupanj 2 niže nego prethodnih dana. Utorak i dalje je slabo do umjereno jugo, a ponovno poslije podne moguća kiša ili pljusak. Tako da je ovih dana većinom sunčano, ali radi nestabilnosti možemo očekivati i kišu i lokalne pljuskove.
0: Se zna kako će biti ljeto? To je još uvijek rano.
1: Pa još je rano, evo dugoročne prognoze kažu da će biti iznad prosječno toplo, te opet postoji mogućnost toplinskih valova, kao evo i prošlo ljeto kako je bilo.
0: Ljeto ko ljeto?
1: Ljeto ko ljeto.
0: Hvala ti Tina.
1: Hvala vama, do slušanja.
2: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.

0: popodne.
1: Glazbeni spomenar. Ponovno smo zajedno nedjeljom od 17 do 19 sati.
0: Nedjelja popodne.
1: 539-300. Pjesme koje ste rado slušali, a dugo niste čuli. Svoje glazbene želje šaljite i elektroničkom poštom. Glazbeni spomenar.
2: Ja bi pita.
3: Pitali bi.
4: Koga bi pita?
1: Vi pitate. Mi nalazimo odgovore. Nazovite.
5: 0800 05 08.
1: Ne samo srijedom.
5: 24 sata dnevno. Besplatni telefon. 0800 05 08. Ispušite se u auspuhu. Radio Splita.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Ministrica zdravstva Irena Hrstić odbacila je optužbe oporbe o privatizaciji zdravstvenog sustava. U razgovoru za HINA-u ministrica Hrstić poručuje da temelj ostaje javno zdravstvo, zbog čega upravo i svjedočimo najvećim investicijama u povijesti. Dodala je kako je pacijentima u vrijeme kad javni sustav nije imao svoje kapacitete bilo najvažnije osigurati brzu i dostupnu PET CT dijagnostiku. Naglasila je pritom da za pacijente nema razlike gdje obavljaju tu pretragu jer HZZO za uslugu jednako plaća javnim i privatnim ustanovama. Rast inflacije i vladine mjere protiv nje bile su i glavna rasprava Međunarodne konferencije Hrvatske narodne banke u Dubrovniku. U Hrvatskoj je inflacija 5,8%, a na europskoj razini je samo 3%. Guverner HNB-a na odlasku Boris Vujčić očekuje usporavanje inflacije.
2: Očekujemo, recimo za svibanj, no, je da će stopa inflacije pasti u odnosu na travanj. Ono što je dobro je da vidimo smanjivanje stope inflacije hrane prvenstveno, koja je bila na 4%, smanjila se na 3,7%, past će ispod 3%, će biti negdje između 2,5-2,8% u svibnju. Imali smo već i prije nekoliko rundi antiinflacijskih mjera vlade.
0: A posebni savjetnik predsjednika Milanovića za ekonomiju Velibor Mačkić kaže da su vladine mjere za smanjivanje inflacije u stvari akcija spašavanja proračuna.
3: Ovo nije antiinflacijski paket, ovo je zapravo akcija spašavanja proračuna i to je prvo i najvažnije što treba reći. Jedino što ovdje ostaje nejasno je, a koju to točno razinu proračunskog deficita Vlada Republike Hrvatske planira. To je ono zapravo što nam nisu rekli. Ali ovo zapravo sa antiinflacijom ne vidim da ima ikakve veze. Ovo ja bih rekao kombinacija panike i naravno ono dobrog starog upravljanja dojmom.
0: Dan državnosti slavio se jučer diljem Hrvatske od jutarnjih sati pa sve do svečanog večernjeg koncerta u Zagrebačkom Hrvatskom narodnom kazalištu.
4: Ponos, ponos.
5: Znači mi sve, bio sam dragovoljac Domovinskog rata. Ko nije bio, ne zna šta je propustio.
6: A za mene puno znači, moja djeca su bili u ratu.
7: Dan zajedništva i to je poruka.
8: Dan državnosti je važan za cijelu Hrvatsku i to nam je nešto što bi svi

0: trebali slaviti.
1: Sport. Nogometaši PSG-a obranili su naslov prvaka Europe nakon što su u finalu u Budimpešti boljim izvođenjem 11 teraca pobijedili Arsenal sa 4-3 nakon što je susret završio 1-1. Vaterpolisti iz Zagrebačke Mladosti izborili su finale doigravanja prvenstva Hrvatske nakon što su u Dubrovniku pobijedili Jug 19-10, upisavši tako i drugu pobjedu. Mladost će u finalu igrati protiv boljeg iz dvoboja Splitskog Jadrana i Riječkog Primorja. Splićani su pred svojim navijačima pobijedili sa 16-12, a uzvrat je večeras u Rijeci.
2: Vremenska prognoza.
1: Umjereno je do pretežno oblačno, tiho je ili puše slab vjetar, temperatura mora je oko 20 celzijevih stupnjeva, a temperature zraka su Knin 16, Ploče i Šibenik 19, te Hvar, Lastovo, Makarska, Split, Dubrovnik i Zadar 20 celzijevih stupnjeva. Detaljnije o vremenu sinoptičarka Tina Brnas.
3: U nastavku dana očekujemo djelomično do pretežno sunčano, ali nestabilno, te mjestimice uz povećanu na oblaku, moguća kiša ili pljusak s grmljavinom, uglavnom poslije podne unutrašnjosti Dalmacije. Puhaće slab poslije podne i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito, a najviša temperatura zraka od 27 do 31 stupanj.
2: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Zahvaljen Isus i Marija, dobro jutro poštovani slušatelji. Srdačno dobrodošli u ovo 31. jutro mjeseca svibnja u emisiju Vjera i život. Ja sam Zdravka Andrijašević. Zajedno ćemo ispratiti mjesec svibanj, najljepši mjesec u godini. Sjećate se kako smo rekli na početku svibnja, najljepše, najljepšoj kraljici svibnja, Majci Mariji. Nedjelja je blagdanje obitelji i ona rasprostrla stol svojih dara pa nam nudi obiteljske susrete, posjete, lijepe razgovore u sjeni naših vrtova ili dvora. Nudi nam da odaberemo ono što će i ovu nedjelju učiniti posebnim danom od drugih. Možda ćemo danas, ovu nedjelju, kroz naizgled uobičajeni razgovor osjetiti nečiju potrebu za našim društvom, našom pažnjom, našom blizinom. Možda ćemo osjetiti potrebu da nekome zahvalimo za nešto što do jučer nismo niti primjećivali da zaslužuje zahvalu. Možda ćemo u ovu nedjelju prepoznati novu boru na licu svojih roditelja baš za obiteljskim objedom. Možda ćemo i poželjeti je ublažiti. Možda primijetimo da nam djeca prebrzo rastu, da vrijeme odmiče brže nego što nam se čini. Možda ćemo primijetiti da je netko tiši ili pak glasniji i traži pozornost. No ne treba se brinuti. Zato imamo nedjelju. U nedjelju se nedjelja ne radi, ne djeluje, ali zato je to vrijeme da se primjećuju ovakve naizgled male stvari. Neka nam i ova nedjelja upravo bude za to. Zapazimo male, lijepe stvari koje nam govore, traže i odgovorimo na njih. Imajmo sluha i zaoštrimo vid i osjećaje za te male stvari i reagirajmo na njih razumijevanjem, osmijehom, lijepom riječi ili gestom. I onda nije važna prognoza vremena, kakvo je vrijeme van i što nas očekuje, mi ćemo biti ti koji ćemo tuđa neba vedriti i obasjavati. Dobrodošli poštovani slušatelji u ovu nedjelju u emisiju Vjera i život.

0: Danas katolička crkva slavi svetkovinu Presvetog Trojstva, jednu od najvažnijih svetkovina u crkvenoj godini. Slavi se u prvu nedjelju nakon blagdana duhova i nedjelju prije blagdana tijelova. Širom Hrvatske ima mnogo župa Presvetog Trojstva, a u Splitu je na Poljudu crkva Svete Trojice, pa svim našim slušateljima župljanima te župe čestitamo dan njihove župe. Koristimo prigodu da kažemo i par riječi o crkvi Svete Trojice u Splitu, za neke slušatelje da ih podsjetimo, a neke da ih uputimo na našu bogatu baštinu. Crkva Svete Trojice u Splitu nalazi se u predjelu Usu Trojice u sredini sjevernog dijela Splitskog poluotoka na Poljudu. Od svih dalmatinskih ranosredovjekovnih i starohrvatskih arhitektonskih spomenika koji povjesničari datiraju u široko vremensko razdoblje od 8. do 11. stoljeća, Crkva Svete Trojice u Splitu svojim originalnim oblikom i bogatim nalazima zauzima izuzetno značajno mjesto. Ova mala centralna građevina šestorolisnog oblika polukružnih apsida, nanizanih uokolo nepravilne kružnice, postala je jedna od najdragocjenijih spomenika baštine Splita i Dalmacije. Crkva Svete Trojice upisana je u registar najvrijednije spomeničke baštine Republike Hrvatske nulte kategorije. Danas u župi na svetkovinu Presvetog Trojstva u crkvi Svete Trojice misa je u 10 sati. Ova crkva spominje se prvi put u popisu zemalja samostana Benediktinki iz 1060. godine, što ne znači da crkva nije mogla biti sagrađena u 9. stoljeću. Naime, engleski arhitekt Thomas Jackson, proučavajući staru arhitekturu Dalmacije, prvi je upozorio na izuzetnu spomeničku vrijednost tog objekta, iako ga je 1887. godine zatekao napuštenog, otkritog i djelomično ruševnog. Uskoro su uslijedila daljnja istraživanja domaćih i stranih stručnjaka, te 1914. godine, ali i prve konkretne akcije spašavanja te građevine na kojoj su brojna stoljeća ostavila svoje tragove. Tako su 1924. godine sanirani zidovi i obnovljena probušena sjeverozapadna apsida, a 50. godina ponovo su otvoreni zazidani prozori. Prigodom restauracije radova 1948. otkriveni su ostaci građevine starijeg razdoblja koja se produžavala prema istoku, a nađeno je više ulomaka oltarne pregrade koji se sada nalaze u Arheološkom muzeju u Splitu. Godine 1965. zidovi i svodovi ove crkve bili su dosta napukli, unutrašnjost veoma zapuštena, okolina crkve nije bila uređena, a u samoj crkvi rasle trnje. Zbog toga je starješina samostana uznesenja Marina na Poljudu, fra Vjekoslav Bonefačić, zatražio od nadležnih da se crkva popravi i 1967. godine u ovoj crkvi utemeljena je nova splitska župa Svete Trojice sa sjedištem u ovoj popravljenoj crkvi, pa je u njoj obnovljeno vršenje službe Božje. Iz praktičnih razloga, kao župna crkva koristi se obližnja samostanska crkva samostana uznesenja Marina, čiji je član Franjevac župnik navedene župe. Da, i za današnji dan svetkovinu Presvetog Trojstva i jedna zanimljivost. Naime, postoji biljka trojačka ruža ili božur, nazvana tako jer cvjeta otprilike na današnju svetkovinu Presvetog Trojstva. Svetkovinom Presvetog Trojstva ispovjedamo vjeru jednoga Boga u tri božanske osobe, Oca i Sina i Duha Svetoga. Svetkovina Presvetog Trojstva je prilika da ispitamo svoje stavove prema Bogu živome. Svaki naš nedjeljni susret na mistnim slavljima je susret sa živim Kristom koji je u slavi Boga Oca. Taj susret je moguć jer u nama djeluje sila Kristova duha, duha koji je njega uskrisio od mrtvih. Što nas drži na okupu jest ista vjera i posjedovanje istoga duha živoga Boga. Vrlo je bitno kada činimo znak križa da mislimo na trojedinog Boga. Tim znakom smo obilježeni na svetom krštenju, taj znak nosimo obilježen u sav svoj vjernički život. A kakve plodove možemo izvući iz ove velike tajne za svoj život? U tome će nam pomoći fra Ante Vučković.
1: Vjera i život.
2: Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Duha Svetoga, tom pavlovskom formulom iz druge poslanice Korinćanima, svećenik pozdravlja vjernike na početku euharistijskog slavlja. Formula je trojstvena, imenuje Oca, Sina i Duha Svetoga. Riječ je, naravno, o jednomu i istomu Bogu. On se objavio na različite načine. Kao jedini Bog, on je čuo patnju svoga naroda i izveo ga iz ropstva. Kao Bog koji se objavio u čovjeku Isusu, a koji je, nakon što je bio sramotno ubijen na križu, uskrsnut i uzašao na nebo. I kao Bog Duh Sveti koji je sišao i silazi na vjernike kao snaga koja ih mijenja iznutra. Različiti se načini jedne te iste objave jednoga Boga u vjeri crkve i svijesti vjernika pokazuju kao Bog Otac, Bog iznad nas, Bog Sin, Bog s nama i kao Bog Duh Sveti, Bog u nama. Premda se nerijetko govor o presvetome trojstvu opisuje kao težak, spekulativan i najčešće nedostupan, Novi Zavjet, a to je temeljni tekst kršćanske objave, ne govori o trojstvu kao neshvatljivoj tajni Boga, niti pokušava proniknuti u najdublju tajnu svevišnjega. Govori međutim o načinima kako se Bog objavio čovjeku. Govori o Isusu Kristu koji je objavio Oca u Duhu Svetome. Kasnija će teologija imati potrebu pronaći jezik i izreći što uistinu vjeruje kada govori o Bogu Ocu, Bogu Sinu i Bogu Duhu Svetome, ostajući sasvim u jednoboštvu. Ivan u svom evanđelju govori o Ocu, Sinu i Duhu, kao o Bogu koji je duh, svjetlo i ljubav. To nisu izričaji koji bi smjerali na unutarnju, nepromjenjivu, vječnu narav Božju. Riječ je o Božjem djelovanju u povijesti i Božjoj objavi čovjeku kao i ljudskom odgovoru Bogu. Ne formulira se jezično teologija o unutarnjem Božjem životu, nego povijesno-spasenski Božji odnos prema čovjeku. Drugim riječima, Novi se Zavjet ne bavi pitanjem o Bogu samome, nego pitanjem o Bogu s nama, o Bogu koji nam se objavio i došao u čovjeku i Bogu Isusu u Duhu Svetome. Spasenje čovjeka ovisi o tom događaju. Tako nas i svetkovina presvetoga trojstva upućuje i vraća na temelj. Što god da ja mislio i vjerovao o Bogu, to uvijek ima učinka na mene i moj život. Naša uvjerenja, ono što čvrsto vjerujemo, ono što su Grci nazivali dogmom, to određuje kako će izgledati naš život. Jer prema svojim uvjerenjima reagiram na događaje, donosim odluke o svakodnevnim stvarima, gradim odnose s drugima, biram svoje društvo i tako redom sve do najmanjih životnih sitnica. Život nekoga tko se vidi u ljubavi, milosti i zajedništu s Bogom nije isti kao život nekoga tko nije iskusio ni Božju milost, ni njegovu ljubav, ni zajedništvo s njime. Ovo se može prevesti u naš obični, sasvim ljudski jezik. Naš stav prema svijetu i naše emotivno stanje ovise o tome da li smo i na koji način iskusili ljudsku blizinu, ljubav i zajedništvo. Bog je zasigurno velika tajna. Trojstveno shvaćen Bog tu tajnu ne čini manjom. U njoj se zrcali dubina našega života. Tajna Božjega života za nas nije prvenstveno spekulativne naravi. Ona je usmjerena veoma konkretno na naš svakodnevni život. Tako se Pavlov početni pozdrav može pretvoriti i u naše najdublje želje jednih drugima, da nam život bude uronjen u ljubav, milost i zajedništvo s Bogom, ili, ako to kažemo običnim ljudskim jezikom, da gradimo svijet ljubavi, opraštanja i zajedništva, boreći se protiv mržnje, nasilja i neprijateljstava.

0: vjera i život.
1: Vrijedno je spomenuti dva događaja koja su obilježila tjedan koji je za nama. Spomenimo molitveni susret crkvenih pokreta, molitvenih zajednica i udruga koji djeluje na području Splitsko-makarske nadbiskupije, a održan je na duhovski ponedjeljak i spomendan Blažene Djevice Marije, Majke Crkve, u konkatedrali Svetoga Petra Apostola u Splitu. Susret je okupio brojne članove zajednice i pokreta iz različitih dijelova naše nadbiskupije, a program je započeo duhovnim nagovorom koji je predvodio don Šimun Doljanin, koji je u svom nagovoru govorio o bogatstvu različitih karizma u crkvi i djelovanju Duha Svetoga kroz povijest od prvih pustinjaka i redoničkih zajednica do suvremenih molitvenih pokreta. Istaknuo je kako Duh Sveti neprestano podiže nove zajednice i karizme za potrebe vremena, te podsjetio kako je crkva uvijek rasla zahvaljujući ljudima otvorenima Božjem djelovanju. Posebno je naglasio važnost osobnog iskustva vjere i zajedništva koje pomaže čovjeku živjeti evanđelje u svakodnevici. U središnjem dijelu nagovora okupljeni su zajedno otpjevali pjesmu posvećenu Duhu Svetome, nakon čega su članovi pojedinih pokreta, udruga i zajednica ukratko predstavili svoje djelovanje i karizme po kojima su prepoznatljivi u životu crkve. Na kraju nagovora svi su zajedno otpjevali Marijanski vazmeni himan Kraljice neba.

A u župi prečistog srca Marina na splitskim Škrapama u nedjelju 24. svibnja svečano je obilježena 70. obljetnica redovničkih zavjeta sestara Dominikanki Zdravke Jovanović i Jasenke Mravak. Riječ je o rijetkom i iznimnom jubileju platinastih 70 godina redovničkog života koji svjedoči o dugogodišnjoj vjernosti, predanju i služenju Kristu i crkvi. Obljetnica je okupila vjernike, redovničku zajednicu i prijatelje sestara kako bi zajedno zahvalili za njihov životni put obilježen molitvom, služenjem i ustrajnošću. 70 godina redovništva prepoznaje se kao dragocjen dar i snažno svjedočanstvo vjere koja nadahnjuje i današnje generacije. Sestra Jasenka Mravak, rodom iz Gale kraj Sinja, i sestra Zdravka Jovanović iz Postrane kraj Splita i potječu iz dalmatinskog krša i odgojene su u kršćanskoj vjeri svoga naroda. Svoj redovnički put započele su ulaskom u kongregaciju sestara Dominikanki Svetih Anđela Čuvara sa sjedištem u Korčuli. Danas umirovljeničke dane provode u samostanu Svetoga Martina u Splitu, najstarijoj kući sestara Dominikanki u Hrvatskoj. Unatoč godinama i dalje ostaju duboko povezane s dominikanskom duhovnošću te vrijednostima jednostavnosti, zajedništva i služenja. Tijekom mise koju je predvodio župnik don Ivan Zovko, istaknuto je geslo Dominikanki Bogu, redu i narodu, koji već stoljećima oblikuje njihov život i poslanje. Njihovo tiho i ustredno služenje, naglašeno je, ostavilo je dubok trag u crkvi među ljudima kojima su bile poslane. Njihovo da, izrečeno Kristu prije 70 godina, potvrđuje se kroz cijeli život kao trajno svjedočanstvo vjernosti i povjerenja u Božju providnost. Obnavljajući redovničke zavjete, sestre su još jednom zahvalile za dar poziva i godine provedene u služenju Bogu i bližnjima. Svečanost je završila u ozračju zahvalnosti molitve uz poruku da njihov život ostaje nadahnuće novim naraštajima koje u redovničkom pozivu prepoznaju put predanja, molitve i ljubavi prema Bogu i čovjeku.

Moliti za svećenika jedan je od najvelikodušnijih darova koji se može pokloniti svećeniku. Budući da su oni zaduženi da vode narod Božji u svetoj misiji i u sakramentima kako bi ispunili svoje dužnosti, svećenici se neprestano oslanjaju na Božju milost. Molitve pomažu svećenicima da ostanu snažni u vremenima iskušenja i da ostanu svetima u radu kojim je povjeren. Molitva, naša molitva za naše svećenike, također je način da s njima ostanemo duhovno povezani i djelo je milosrđa. Ljudi često pozivaju svećenike da im blagoslove kuće, pozivaju ih na svoje svadbe, na proslave, krštenja i da bolesnicima udjele bolesničko pomazanje i slično. I to su neki od mnogih načina na koje se sa svećenikom povezujemo duhovno i sakramentalno. U svim tim primjerima tražimo svećenikovu službu i kada molimo za svećenika, mi u svećenikovo ime Bogu prinosimo duhovnu žrtvu. I zato, poštovani slušatelji, sve ovo spominjemo jer nam je zadovoljstvo spomenuti događaj koji je obilježio tjedan koji je za nama i vrijedno je čuti riječi koje je novoređenicima uputio nadbiskup Križić. Naime, splitsko-makarski nadbiskup zaredio je za prezbitere petoricu đakona predvodeći svečane euharistijsko slavlje u crkvi svetoga Franje Asiškoga u Imotskom u subotu 23. svibnja. Na naslov splitsko-makarske nadbiskupije zaređeni su don Mate Bareta iz župe svetoga Karla Boromejskog u okrugu Gornjem, don Antonio Brizić iz konkatedralne župe svetoga Petra u Splitu i don Antonio Lagator iz Hrvatske katoličke misije u Mannheimu, a na naslov Franjevačke provincije presvetog otkupitelja fra Mate Šakić iz župe svetoga Ilije na Studencima i fra Josip Brandeis iz župe svetoga Jeronima u Jesenicama. Nadbiskup je u propovjedi istaknuo kako svećenički poziv uvijek započinje Božjom inicijativom, te podsjetio ređenike da ih je Krist pozvao i prije nego što su oni počeli razmišljati o svećeništvu. Tumačeći Isusovu velikosvećeničku molitvu iz Ivanovog evanđelja, naglasio je kako svećenstvo nije zanimanje ni funkcija, nego pripadanje Kristu i trajna povezanost s njim kroz molitvu, euharistiju i razmatranje Božje riječi. Upozorio je kako bez toga svećenička služba može postati prazna aktivnost, te poručio da samo onaj tko je s Kristom može druge voditi Kristu. Govoreći o poslanju svećenika u današnjem svijetu, nadbiskup je istaknio kako će ređenici biti poslani među ljude obilježene ranama, sumnjama i ravnodušnošću, gdje će se njihova vjernost i posebno provjeravati u trenucima umora i nerazumijevanja. Naglasio je kako snaga svećeničkog djelovanja ne počiva prvenstveno na riječima ni sposobnostima, nego na blizini čovjeku i svjedočanstva života. Ljudi će možda zaboraviti ono što ste im rekli u propovjedi, ali neće zaboraviti jeste li ih znali pažljivo slušati, jeste li bili uz njih, u njihovoj boli, jeste li bili prema njima ljubazni i susretljivi, istaknuo je monsignor Križić. Nadbiskup je potom govorio o svećeništvu kao putu trajnoga posvećenja i služenja, naglasivši kako Bog preko posvećenih ruku novoređenika želi nastaviti tješiti, liječiti, podizati i voditi svoj narod. Posebno istaknuo kako svećenička radost mora biti u darivanju, veličina u poniznosti, a snaga u križu. Upozorio je kako nezadovoljstvo i traženje sebe mogu udaljiti svećenika od njegova poslanja, te ga prestati činiti znakom Božje prisutnosti među ljudima. Povezujući ređenje s obilježavanjem 800. obljetnice smrti svetoga Franje Asiškoga, nadbiskup je podsjetio kako današnji svijet nije gledan samo riječi, nego autentičnih svjedoka evanđelja. Istaknuo je kako je sveti Franjo ljude privlačio dobrotom, radošću i dubokim iskustvom Krista koje se očitovalo u njegovu životu. Zato, dragi novoređenici, neka vam vaša najjača propovjed bude vaš život, kao što je to bio kod svetoga Franje, poručio monsignor Križić i zaključio ohrabrenjem ređenika da u trenucima umora i kušnji uvijek i iznova traže snagu pred presvetim oltarskim sakramentom, te ih pozvao da ostanu postojani u Kristovoj ljubavi i vjerni pozivu koji su primili.

0: U svjetlu radosne vijesti govori don Mario Buljević.
1: Za određeno povijesno znakolje i simbole, a na poseban način za grb, općenito se smatra kako sa svojim specifičnim likovnim izričajem, strukturom simboličkih elemenata te uporabom boja i oblika predstavlja specifičan simbol identiteta. Razvoj takvog značenja nastaje u Europi u 12. stoljeću, nakon križarskih ratova iz kojih su se ratnici vratili noseći na štitovima svoje oznake koje su funkcionalno služile razlikovanju oklopljenih vitezova na bojištu. Tijekom vremena grbovi će postati opći simbol identiteta pojedinaca i obitelji, korišteni kako u pečatima, tako i za ukrašavanje predmeta opće uporabe i u drugim prilikama. Njima se na poseban način bavi heraldika, to jest pomoćna povijesna znanost koja proučava postavna grbova, znakovlja, pravila njihova sastavljanja i povijest njihova razvoja. Međutim, osim heraldike, zanimanje za grbove, znakovlje i simbole ne pokazuju samo oni kojima to stoji u opisu posla. Puno prije njih, to je učinio jedan od rimskih careva sljedeći zapovjedi svoga sna. Bilo je to 312. godine u pripremi bitke kod Milijskog mosta između rimskih careva Konstantina i Maksencija. Euzebije Cezarejski pripovijeda da su Konstantin i njegovi vojnici imali viziju koju je poslao kršćanski bog. To je protumačeno kao obećanje pobjede ako se na štitovima vojnika naslika znak Kiro, prva dva slova Kristova imena na grčkom. Legenda navodi da se Konstantinu u predvečerje bitke u snu ukazao Isus Krist, koji mu je govorio in hoc signo vincest, u ovom znaku ćeš pobijediti, pritom misleći na kristogram. Ujutro pred bitku Konstantin je zapovjedio da se na štitove njegovih vojnika nacrta kristogram. Iako je Maksencije imao nadmoćan broj vojnika, brzo je sladan, te je Konstantin triumfalno ušao u Rim. Bitka je, kako se smatra, bila važna kao dio Konstantinovog obraćanja na kršćanstvo, dok je već sljedeće godine nakon bitke izdao Milanski edikt, čime je izjednačio kršćanstvo s drugim religijama u carstvu. Danas, na nedjelju svetkovine Presvetog Trojstva, osim što nam ostaje priznati se malenima pred tajnom koja prebiva u nedostupnom svjetlu, ali od koje se živi, budući da Bog nije i ne može biti tek zagonetka koja bi se mogla odgonetnuti te tako istrsti, daje nam se ujedno prilika posvijestiti i znak, taj naš hoc signo vinces, u i po kojem smo pozvani pobjeđivati, a u kojem je i Oca i Sina i Duha Svetoga. Za njega nam nije potrebna niti vizija, niti san. Jasno, za Kristova vjernika znak je to križa, kojeg u prvom redu ne stavlja niti na zastave, niti na štitove, već na sebe. U tom znaku on ne pobjeđuje druge za dobro sebe. U tom znaku nitko Kristovih vjernika ne ubija, već sam podnosi umiranje i smrt. Po njemu smo mi, kako navodi sveti Pavao, raspeti svijetu i svijet nama. U tom znaku, u znaku križa, mi pobjeđujemo sebe za druge, a time na svoj način pobjeđujemo sebe za Boga. Tim više jer je sam Bog u tom znaku pobjedio za svakog od nas. Baš zbog toga pobjede u ovom znaku ne grade slavoluke ispod kojih prolaze plijeni pobjednici. Pobjede u ovom i ovakvom znaku ne grade nužno niti spomenike kao podsjetnike kojima bi se pobjede imale istrgnuti iz ruku zaborava. O tom nas tako posebnom grbu ne posjeća heraldika, jer ga ona ne može do kraja doseći, budući da je postanak ovog znaka i njegov razvoj uvijek izmiču. Na njega nas zato posjeća Duh Sveti i to po ljubavi razlivenoj u našim srcima, kako navodi današnja poslanica. Upravo po njoj u znaku križa, u znaku u kojem je Oca i Sina i Duha Svetoga, predstavlja se specifičan simbol našeg identiteta.
0: Od vijesti života crkve donosimo dvije najave. Danas na svetkovinu Presvetog Trojstva istoimena splitska župa na Poljudu, mislim slavljom u 10 sati slavi župnu svetkovinu. Splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić predvodit će misno slavlje na svetkovinu Tijelova u četvrtak, 4. lipnja u 19 sati u katedrali Svetoga Dujma u Splitu.

0: vjera i život.
1: Poštovani slušatelji, na kraju današnje emisije želimo vam blagoslovljen ostatak dana i da ga provedete u ozračju Presvetog Trojstva. Pozdravlja vas urednica emisije Zdravka Andrijašević. Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji, i ne zaboravite na radost.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Ministrica zdravstva Irena Hrstić odbacila je optužbe oporbe o privatizaciji zdravstvenog sustava. U razgovoru za HINA-u Hrstić je kazala da temelj ostaje javno zdravstvo, zbog čega upravo svjedočimo najvećim investicijama u povijesti. U vrijeme kad javni sustav nije imao svoje kapacitete, najvažnije je bilo osigurati brzu i dostupnu PCT dijagnostiku. Za pacijente nema razlike gdje obavljaju tu pretragu, jer Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje za uslugu jednako plaća javnim i privatnim ustanovama, kazala je za HINA-u ministrica zdravstva Irena Hrstić. I dok je u EU inflacija na razini oko 3%, u Hrvatskoj je inflacija 5,8%. Guverner Hrvatske narodne banke u odlasku Boris Vujčić očekuje usporavanje inflacije.
2: Očekujemo, recimo za svibanj, no, je da će stopa inflacije pasti u odnosu na travanj. Ono što je dobro je da vidimo smanjivanje stope inflacije hrane prvenstveno, koja je bila na 4%, smanjila se na 3,7%, past će ispod 3%, će biti negdje između 2,5-2,8% u svibnju. Imali smo već i prije nekoliko rundi antiinflacijskih mjera vlade.
0: Posebni savjetnik predsjednika Milanovića za ekonomiju Velibor Mačkiće kaže da su vladine mjere za smanjivanje inflacije u stvari akcija spašavanja proračuna.
3: Ovo nije antiinflacijski paket, ovo je zapravo akcija spašavanja proračuna i to je prvo i najvažnije što treba reći. Jedino što ovdje ostaje nejasno je, a koju to točno razinu proračunskog deficita Vlada Republike Hrvatske planira. To je ono zapravo što nam nisu rekli. Ali ovo zapravo sa antiinflacijom ne vidim da ima ikakve veze. Ovo, ja bih rekao, kombinacija panike i naravno ono dobrog starog upravljanja dojmom.
0: Papa Lav XIV. Pozvao je na prekid nasilja u ratom pogođenim područjima diljem svijeta. Tijekom molitve za mir rekao je da nitko ne bi trebao bježati iz svoga doma zbog prijetnji bombama, te naglasio da svaki pojedinac snosi osobnu odgovornost za mir.
1: Sport.
0: Nogometaši PSG-a obranili su naslov prvaka Europe nakon što su u finalu u Budimpešti boljim izvođenjem 11 teraca pobijedili Arsenal sa 4-3 nakon što je susret završio 1-1. Košarkaši San Antonio Spursa su u odlučujućoj 7. utakmici finala zapadne konferencije NBA lige u gostima pobijedili branitelje naslova Oklahoma sa 111-103 i plasirali se u veliko finale gdje ih čekaju New York Knicks.
1: Vremenska prognoza.
0: Umjereno je oblačno, tiho je ili puše slab vjetar, a temperature zraka su Sinj, Knin 18, Ploče 19, Split 20, Hvar, Imotski, Lastovo, Makarska, Šibenik, Zadar i Dubrovnik 21, te Komiža 23, Celzijeva stupnja. Detaljnije o vremenu u prognozi sinoptičarke Tine Brnas.
4: U nastavku dana očekujemo djelomično do pretežno sunčano,

0: ali nestabilno, te je mjestimice uz povećanu na oblaku moguća kiša ili pljusak s grmljavinom, uglavnom poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će slab poslije podne i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito, a najviša temperatura zraka od 27 do 31 stupanj.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: o tehnologiji s Goranom Samardžićem.
1: Evo ga, došlo je vrijeme za naše Gorana i tehnologiji. Ovaj put ćemo pustiti pozadina ptičice, znaš, ono je.
2: Dobro.
1: Mislim nekada moramo se nedjeljom svi bez mobitela biti.
2: Upravo to, upravo. Dobro jutro svima tebi i svim slušateljima. Je, naravno, evo, idu nam lijepi dani, ljeto nam pred vratima, svakako je preporučljivo da se družimo zajedno u prirodi i na moru, da radimo nekakve aktivnosti, a što manje mobitela i interneta.
1: Dobre, to je svakako preporuka. Sad kad si to pričaš, evo sad je počelo to proliče lipe temperature, vidiš li ljude vanka?
2: Pa je, sve više više ljudi hodaju, voze bicikle.
1: Ali hodaju i na mobitel.
2: Ma naravno da ima i toga, ali evo, svakako je preporuka da što više borave u prirodi, kažem, što manje mobitela, bar jedan dan u tjednu napraviti, pokušati provesti taj digitalni detoks 24 sata ukoliko je moguće. Nije lagano, znam da nije lagano, ali moramo se potruditi za naše bolje sutra.
1: Još jedna stvar koju zapravo nismo pričali, šta radi mobitel, šta radi tehnologija, zapravo ona diktira puno toga, od mode, ne znam, filmova, serija, ali diktira eto za djecu kupovanje tih igračaka. Evo, rekao si da bi danas skrenio pažnju na jednu igračku.
2: Ma da, upravo to, nažalost, društvene mreže i platforme jednostavno kreiraju današnji svijest mladih i njihovo mnijenje. Ono što je trend, to mladi žele kupovati, žele biti u trendu, žele
1: dobro,
2: to objavljivati u društvenim mrežama.
1: Znaju točno, djeca najviše žele.
2: Da, upravo iz tog razloga što djeca najviše provode vremena slobodnog vremena na mobitelu. Kažem, evo, spomenut ću opet svoje istraživanje među splitskim srednjoškolcima. 60% srednjoškolaca koristi mobitel 5 sati, više od 30% koristi mobitel više od 7 sati dnevno. Od tog broja, nekih 4 sata su na društvenim mrežama, društvenim platformama, TikTok, Snapchat, Instagram, i to su te tri aplikacije gdje mladi dobivaju te sadržaje. I evo, upravo sam imao nekako...
1: Dobro, ali ovo je zapravo, mi ćemo sad pričati o djeci malo baš je. Niže dobi koji je. Zapravo... Zato što neko na internetu neku igračku reklamira non stop i oni žele ima.
2: Je, upravo, da, to je taj trend, evo, znaju slušatelji ukoliko su naravno svi ovi koji prate trendovi, prije par mjeseci je bila ona jedna lutka Labubu koja je bila aktualna i gdje su je sva djeca kupovala, jer jednostavno na TikTok aplikacije, da kažem, eksplodirala navala tih Labubu lutkica i onda su naravno roditelji kupovali tu igračkicu. O, sada je trend, pa evo, prije nekih možda mjesec dana zavladao, to je jedna isto igračkica Squishy Dumplings, kako je nazivaju.
1: Ona je upravo na hrvatski.
2: To je kao nekakav, kao antistres, ona je stiskava nekakva igračkica.
1: U obliku nekog kolača, kako sam služio.
2: Da, što je brend išao napraviti, ali jako zabrinjavajuće, dakle, dobije se ta igračkica u zatvorenoj kutiji. Ono što djeci privlači pažnju je svakako što je taj faktor iznenađenja. Oni ne znaju što se unutra nalazi.
1: Tako koje... kad smo ti bili mali, ono, Kinder jaje.
2: Kinder jaje, da, ali sad je malo naprednije Kinder jaje. I to je kutijica gdje igračkica stoji unutra, ne znaju koji će dobiti oblik, koju boju i slično. Oni kad je otvore, onda naravno svaka igračkica ima određene, rekao bih, predispozicije za stiskanje ili ne znam ni ja šta za već zaigrati. I onda taj cilj je te igračkice da djeca tu igračku stišću kao nekakvu antistres terapiju. Međutim, javili su se dosta roditelja iz Kanade, iz Velike Britanije, iz Amerike, da su, kada su otvorili tu kutiju, koja naravno dolazi iz Kine, kada su otvorili, osjetili su snažan smrad kemikalija. I nekoliko roditelja je to objavilo na internetu, javno. Evo, imali smo priliku, evo, jutros odmah to upozoriti. Naime, igračkice sadrže opasne kemikalije koje nose naravno štetne nekakve spojeve. Kemikalije, tu su se najviše preusmjerili na te boje koje, kao da otvorite limenku boje ili neke otrovne tekućine, pa ono kad vas onaj smrad ili miris, sad kako ga želimo nazvati, pa vas ono otpuhne.
1: Zapravo je biti te igračke da nam mijenja boju, a čim nam mijenja boju, znači moraju biti...
2: Sadrži nekakve štetne kemikalije. Problem je u tome što djeca tu igračkicu drže pa konstanto, recimo, dulji dio perioda u rukama. stavljaju je čak i po licu i približavaju očima, ako su manja djeca mogu je staviti i usta, i evo svakako upozorenje da pripazite na pojedinu igračku, razmislite dva puta li je uopće treba kupovati, ako je kupite, kad otvorite, pomirišite da vidite li to...
1: Još jedna stvar koju zapravo čitao vrijeme učimo ljude, kad nešto izađe, pogledajte na internetu recenzije. Jer tamo vam piše, evo tu imaš primjer, si baš malo prije pokazao, znači otac je iz Kanade, tako čovjek tako se bavi kemijom i on je sam istražio.
2: Je, on je sam istražio, on je sa uređajem mjerio, zatvorio je te lutkice u vrećicu, u prozirnu i stavio uređaj unutra. Čak je rekao da igračke koje je držao nekoliko dana na vani, na vjetru, da se malo prozrače, ipak je mjerenje su pokazale veliku količinu štetnih kemikalija. E sad, kad djeca to naravno u rukama non stop drže, približavaju licu, očima, ako stavljaju mala djeca u usta, evo, budite svakako na oprezu. Nije da mi sad kažemo da djeci treba sve zabraniti, ali roditelj mora biti tu itekako pod kontrolom, držati sve ovo što se događa. Djeca, kažem, danas je, evo, jučer je bila labubu, danas je ovaj squishy dumpling, sutra će biti nešto treće, djeca žele biti u trendu jer je to ima ogroman...
1: To je zapravo... Ti ne kupuješ u nekom dućanu gdje se prodaju igračke, ne kupuješ online. A ti nikad ne znaš kad kupuješ preko interneta iz neke treće zemlje, šta je zapravo to?
2: Ma, upravo to.
1: Jer nema, niko ne provodi istraživanje.
2: Da, istraživanja se ne provode, ne mjere se te štetne kemikalije, štetne tekućine koje se stavljaju u određeni tip igračaka. One su mahom jeftine, prema tome to je ono što primamljuje djecu i što djeca gnjave roditelje, kupi mi ovo, kupi mi ono, jer oni to vide naravno na TikToku, na Snapchatu, da se to koristi, da je to planetarno popularno, a s druge strane niko ne gleda nikakve možda posljedice koje se mogu to prouzročiti. Ta jeftina igračka koja u sebi sigurno i definitivno po mom mišljenju sadrži štetne kemikalije koje su opasne za zdravlje.
1: Samo problem u tome što zapravo to toliko jak marketing da...
2: Naravno,
1: kao roditelj nemaš ništa.
2: Pa naravno, to je marketing. Jedno, tu je ogromna količina novca koja se okreće. Pogotovo ovi influenceri koji su, gdje su naši mladi zaluđeni s influencerima poznatima, gdje oni jednostavno su plaćeni da reklamiraju određene proizvode, i onda to nije jedna igračka sa jednom bojom, to je, ne znam, paleta igračaka sa bezbroj boja, i onda se djeca natječu tko će više prikupiti, kupiti takvih igračaka da se mogu pohvaliti svojim prijateljima.
1: Ostalo znamo sami kad se snimali reklame nekada sa poznatim glumcima, neka jela pa bi sami ono toga provaljeno i poslije ispljunili, to je bilo očajno.
2: Yes.
1: A su dobili ogromne novce da kažu da je to fenomenalno.
2: Tako, ja uvijek kažem mladima i roditeljima, vi vidite samo gotov proizvod, ono što se događa iza kamere, mi ne znamo što se događa i ne vidimo. Ogromna količina novca, to je jedino što pokreće sve danas, nažalost, i moramo svakako biti na oprezu, evo, upozoravati roditelje i djecu da nije svaki izazov, svaki trend koji je aktualan, koji je trenutno in, nije baš...
1: I svaka igračka
2: nije baš preporučljiva i nije dobra za zdravlje i za svih nas.
1: A malo glazbe pa ćemo nastaviti naš razgovor.

0: O tehnologiji s Goranom Samardžićem.
1: Evo dalje nastavljamo priču sa našim Goranom Samardžićem o tehnologiji. Pričali smo zapravo sad o opasnim igračkama koje se zapravo putem tih platforma djeci prezentiraju i zapravo događa se da oni to žele, ali ti već koliko godina si pokrenuo jednu priču koja zapravo je druga strana ove priče, to je zapravo da želiš djeci pomoći.
2: Naravno, želimo djeci, evo, osobno ja i moja udruga za robotiku Futura želimo djeci približiti te tehnologije, pomoći im naravno na sve načine danas kako bi olakšali ovaj kretanje kroz ovaj moderan svijet. A evo, mogu s ponosom kazati da već treću godinu za redom za vrijeme ljetnih školskih praznika naša udruga za robotiku Futura organizira ljetne kampove za djecu i evo, to je bila jedna, prije dvije godine se razvila ideja da probamo nešto osmisliti za djecu kreativno, edukativno, zabavno, kako bi ljetne praznike iskoristili djeca na nekako najbolji mogući način. I krenuli smo zajedno sa glavnim pokroviteljem grada Kaštela da uspijemo realizirati taj ljetni kamp za djecu i evo, kad smo krenuli prvu godinu, nismo znali kakav će biti odaziv i sve, međutim nakon prve godine odrađenog kampa vidjeli smo da je to nešto što treba, nešto što je poželjno.
1: Čekaj, koja je zapravo bila ona ideja?
2: A niti ideja je bila jednostavno da vidjeli smo da djeca sve slobodno vrijeme, naravno pogotovo kad završi školska godina, kad kreću praznici, djeca, roditelji nastave raditi, djeca nekako budu, većina djece budu prepuštena sami sebi, budu na ekranima i to ono što nas je brinulo, da želimo djeci i roditeljima ponuditi jedan alternativan sadržaj kako ne bi provodili slobodno vrijeme samo na mobitelima, da probamo nešto napraviti. I naravno kad smo to krenuli, nismo znali kako će biti, međutim odaziv je bio i više nego dobar. Jednostavno nismo mogli primiti svu djecu koja su se prijavila na kamp. Ove godine smo napravili zaista jedan hvale vrijedan kamp koji će biti, evo, ja se nadam kroz, evo, početkom sljedećeg tjedna ćemo mi to pustiti u javni prostor za prijave i sve, da se mogu zainteresirani prijaviti. Naime, kamp je, kako je udruga Futura, naravno da smo ga nazvali Futura kamp Kaštela, kamp je zamišljen kroz 5 dana da djeca jednostavno uživaju kroz njih 5 dana. Naime, njima je tu osigurana zdrava užina, svaki dan topli obrok, imaju bezbroj aktivnosti, od robotike, umjetne inteligencije do sportskih aktivnosti, igara na otvorenom, igara u dvorani.
1: Znači, zapravo ti si spojio one stare igre.
2: Tako je.
1: I kako ih naučiti kako zapravo baratati tehnologiju na dobar način.
2: Upravo to. Ono što je napomenuti da je kamp offline, dakle djeca ne nose mobitele. Djeci je samo dovoljno doći na kamp s dobrom voljom. Ove godine smo zaista podigli razinu i edukacija i kvalitete kampa na način da smo pozvali i bezbroj, ne bezbroj, ali određen broj gostiju i renomirana imena, profesore, edukatore koji će s nama zajedno raditi na kampu. Još smo u nekakvim pregovorima, planiramo kroz tih 5 dana djeci osigurati jednu vožnju brodom do Čiova i jedan dan bezbrižnog kupanja. Osim toga, bit će likovne radionice, radionice engleskog jezika, doći će nam konsultantica za dječja prava. Isto tako, evo, moram napomenuti, zahvalit se posebno jednom gostu predavaču, to je bivši ravnatelj KBC-a, gospodin Julije Meštrović, koji će nam vrlo rado doći na kamp održati jedno predavanje i radionicu za djecu.
1: Ali on će predati djeci?
2: Tako je, napravit ćemo radionicu za djecu u smislu zdravlja, općenito zdravog načina života. Kamp je zaista osmišljen na najbolji mogući način.
1: Ono što je još pohvalno, zapravo tu budu djeca iz spektra autizma.
2: Pa da, budemo. Mi jednostavno ne radimo nikakva ograničenja. Ono što je tu kamp je za djecu od 8 do 14 godina, znači sva djeca su dobrodošla. Već nam se roditelji, pa evo, jedno prije mjesec dana su nam se počeli konstantno javljati, rezervirati mjesto u kampu, ali evo, ja ću morat, nažalost, i ovim putem malo sve ražalostiti, ne smijemo raditi rezervaciju, nije fair prema nikome. Objave će biti javno na našim službenim stranicama, na našim Facebook stranicama Udruge za robotiku Futura i na portalima. Prema tome, nekako osjećamo pogodnost da je možda najviše fair kad pustimo prijave da se evo, oni koji imaju najbrži prst da se prijave.
1: Rekao se da te posebno raduje to što zapravo djecu učiš starim igrama.
2: Naravno. Ja osobno kažem, tu je cijeli tim smo skupili, okupili. Mi iz udruge za robotiku Futura, evo s mojom malenkosti na čelu, ćemo djecu educirati iz robotike umjetne inteligencije. Tu će biti jedan isto tako kviz koji je generirano pomoću alata umjetne inteligencije. Profesori kinezologije će odraditi sportski dio.
1: Taj sportski dio bio sam na jednom kampusu, imao sam te za dobro jutro, on sam mi rekao, znači u 5 dana su djeca, ali doslovno naučila trčati.
2: Je. Djeca nam dođu, da, motoričke sposobnosti djece kada dođu na kamp, nažalost, pa određen broj djece ipak, pa evo da se izrazim slikovito, ne znaju uhvatiti loptu s obe ruke. Prema tome, mi kroz tih 5 dana, naravno da profesori kineziologije odmah detektiraju koja djeca su malo manje sposobna i onda pažnja ide i usmjeri se na njihov rast i razvoj kroz trajanje kampa. I ono što nas veseli, da nakon tih 5 dana kada djeca, naravno taj 5. dan bude za njih ipak nekako malo najtužniji jer je kraj kampa, ali budu zaista veseli i odu stvarno svi sa pregršt događaja. I ono što je bitno, razviju dobra i nova prijateljstva, razvijaju timski rad, što je izrazito danas.
1: Ali zapravo je tragično da se djeca ne znaju igrati.
2: Da, tragično je upravo zbog, evo mogu reći i s jedne strane prokletstva ovoga mobitela, interneta, djeca su zaboravila neke igre koje su nas veselile u naše vrijeme, ali to je tako, jednostavno moramo se shvatiti da su to alfa generacije koje su rođene s tehnologijom, mi ne možemo njih kriviti.
1: Ja ne znam kad sam zadnji put vidio da se neko igra graničar.
2: Da.
1: To je bila igra svaku subotu, ne se poigrala ili poslije škole.
2: Je, slažem se, evo oni kroz kamp igraju i graničara, igraju ne znam razne poligone, natjecateljske poligone, zaista bude atmosfera na vrhuncu. Ono što je tu recimo dobro, isto tako da svako dijete dobije i kapu i majicu i diplomu na kraju kad završe kamp, svi oni se na kraju isprijatelje, svi budu jedna dobra, vesela, zdrava atmosfera, dobra ekipa. To je ono što nas veseli, da razvijamo to zajedništvo, taj timski rad i evo nekako to razvijamo i motoričke i socijalne vještine. Tako da kažem, evo još smo u organizaciji, još želimo evo ovim putem, evo ukoliko je moguće, da ako imamo nekakvog još donatora ili sponzora koji bi želio možda sudjelovati u kampu, mi vrlo rado ćemo evo da nam se javi na naše stranice ili meni osobno, udruga za robotiku Futura, da osmislimo možda još neku aktivnost.
1: Da djeci vratimo djetinjstvo
2: i da djeca jednostavno uživaju u tome. A kažem, zaista evo ove 2 godine što smo radili, ovu godinu smo ipak digli na još veću razinu nego što je to bilo prije.
1: Jer u moje tvoje doba mi smo čekali da završi škola da bi se mogli igrati.
2: Je
1: lito,
2: istina.
1: Jedna cijelo lito smo se igrali i kupali.
2: Je, istina je, međutim, kažem, opet napominjem, druga su vremena, druge su generacije, mi moramo, evo ja sam osjetio nekakav poziv ili zadaću da kroz ono sve što radim, a pogotovo kroz ove ljetne kampove, da jednostavno vratimo djeci ono što ja mislim da je najbolje.
1: A dobro, rekao sam zapravo da si onda poslije prvog kampa si već primijetio po kašteljima da se djeca počela igra vani i malo više.
2: Je, istina, i nakon druge godine, evo sad ove godine smo i napravili 2 termina, bit će 2 termina ljetnog kampa, prema tome svi zainteresirani se mogu prijaviti. Ne možemo nikome, nažalost, rezervirati mjesto jer nije fair i korektno. Želimo zaista, nažalost, svake godine bude određen broj neupisane djece, to nas malo žalosti. Naime, nismo, evo moram iskreno reći, nismo u mogućnosti i financijskoj, jer kamp je zaista, evo da sad, ali jednostavno kamp je tih 5 dana, mala cijena kampa, ja neću govoriti sada kolika je, ali evo možemo vidjeti, bit će na našim stranicama.
1: Dobro, ali zapravo 2021 se ti kampovi prošire po Hrvatskoj.
2: Da, po Hrvatskoj upravo je cilj taj, prikupiti što veći broj donatora, sponzora, kako bi cijena kampa bila za djecu, za roditelje što povoljnija. A to smo uspjeli napraviti, evo nadam se da će biti još i bolje.
1: Evo idemo malo pjesme.

0: O technologii z Goranom Samardžićem.
1: Evo, Goran, vraćam se mi na ono što ljude podučavamo, a to je podučavamo tehnologiji. Rekao si danas da ćemo raditi o... Nije Rebitu, nego Reddit.
2: Da, nije Rebit, nije Zeko, nego je društvena mreža, platforma Reddit, koja se evo često danas naziva i naslovnicom interneta. Naime, ona se zaista razlikuje od drugih društvenih mreža. Recimo, kako bi ja to usporedio. Primjerice, Facebook nam koristi, Facebook koristimo za nekakvu, recimo, sad nekako predraživanje, za spajanje sa prijateljima, za komentiranje. Instagram isto tako koristimo za, ne znam, za influencere.
1: Facebook koristimo i za vežitavanje, vidiš, ko je šta napravi.
2: Da, to definitivno. Danas jednostavno, ono, svi objavljuju sve na Facebook, ako nije na Facebook, onda nije. Kao da se nije.
1: Odnosno, nemaš rođen ako ti nije na Facebook.
2: Ma naravno, sve Facebook danas, bez Facebooka ne možemo uopće komunicirati. Međutim, Reddit je zaista jedan posebna platforma. U principu ona je nastala kao mjesto, recimo, gdje svi korisnici mogu postaviti bilo koju temu, o bilo čemu, i da je onda drugi ljudi, drugi korisnici te platforme komentiraju ili međusobno ocjenjuju. To je zaista jedan, rekao bih, otvoren način komuniciranja na društvenoj platformi. Reddit nije svakako za zanemariti, ako se malo o njemu danas priča u javnom prostoru, malo u Hrvatskoj, i malo se koristi, za razliku od ovih, recimo, razvikanijih društvenih platformi, od Instagrama, Facebooka i slično. Reddit je itekako popularan u svijetu, gdje ga koristi, pa evo, recimo, prema nekim istraživanjima, on ima dnevno više od 100 milijuna aktivnih korisnika. Prema tome, zaista riječ je o jednoj globalnoj aplikaciji, odnosno društvenoj platformi, koja iz dana u dan okuplja sve veći broj. Da, o čemu se sada radi? Korisnici tu dolaze kada se registriraju, znači na Reddit, nije nikakva komplikacija se tu registrira, moramo skinuti aplikaciju, ono, na određene postavke moramo staviti svoje korisničko ime i lozinku, i onda kada uđemo u Reddit, jednostavno možemo tu komunicirati, odnosno tražiti mišljenje od drugih, ili mi možemo postaviti temu koja nas interesira kako bi dobili, recimo, nekakve preporuke, mišljenja ili recenzije od drugih korisnika. Ja bih rekao da je to jednostavno mreža i zajednica i rasprava. I upravo je zbog tog načina komuniciranja Reddit, on često daje iskrenije odgovore, na način da algoritam je zaista napravljen na način da kada vi određenoj temi komentirate ili dajete odgovor, oni pozitivni komentari, odnosno mišljenja, će uvijek biti na početku objave, dok će negativni i ružni komentari ipak biti dole u dnu. To je, recimo, jedna zanimljivost, da je algoritam napravljen na taj način da vam daje te pozitivne ocjene, pozitivne komentare pri vrhu. E sada, svaki taj Reddit ima jedan određeni subreddit, odnosno mi kada, koji je označen slovom malo r, i recimo mi ako nas zanima bilo koja tema, ne znam, o znanosti, tehnologiji, o filmovima, o bilo čemu, mi moramo naznačiti malo slovo R i onda kosa crta, i onda upišemo tehnologija, moda, nogomet, svjetsko prvenstvo i slično. E sad, taj svaki subreddit, odnosno, recimo, pod naslov, ako bi možda išli da budemo jednostavniji u govoru, taj pod naslov ima određena svoja vlastita pravila, i moderatore i publiku, i tu vlastitu kulturu komunikacije. E sad, određene grupe imaju od nekoliko tisuća članova pa čak do nekoliko miliona članova, zavisi naravno o temi, zavisi o osjetljivosti teme i o popularnosti. Prema tome, tu korisnici mogu objavljivati na toj društvenoj mreži, platformi, ne znam, tekstualne objave, fotografije, videozapise, ankete, pozivnice, zaista jedna široka paleta koja se danas sve više i više i češće koristi.
1: Ovo sad prvi put govorimo nešto malo i pozitivno.
2: Je, pa dobro, iako je naravno da ima i negativne utjecaje, ali evo, nemamo toliko vremena da danas sve započet ćemo, pa možemo, ne znam, nastaviti drugi put. Recimo, ja ću istaknuti još jednu posebnost Reddita, a to je da korisnici koji koriste Reddit, to imaju mogućnost ili lajkati ili da, odnosno da, da im se sviđa nekakva objava, komentar, ili da im se ne sviđa ili da ne donosi to nekakvoj raspravi. I to je ono gdje vi kad ona objava, odnosno izričaj sa najviše lajkova, sa oznakama sviđa mi se, ona uvijek ide na vrh ispod te objave, a ona koja ima najviše negativnih komentara, ona se stavlja dole u dno. Prema tome, vi kada komentirate ili kada čitate neku temu, vama će uvijek biti onaj prvi pasos će uvijek biti tih pozitivnih komentara. To je recimo dobar način algoritma, jer su svi negativni komentari, negativna mijenja, mišljenja su u dnu. Prema tome, ono što je dobro, znamo algoritam kako funkcionira, znamo na koji način radi, i to je ono što recimo je Reddit razlika od svih drugih ostalih platformi, od Facebooka, TikToka, Instagrama, gdje su algoritmi potpuno drugačije napravljeni, u smislu da se ipak ne radi na ovaj način da ono što je dobro bude uvijek.
1: Dobro, opet i to treba uzeti sa rezervom, tu podaci nisu nekad...
2: Tako je, naravno da tu postoji. Gledajmo, kod svake tehnologije, kod svake aplikacije uvijek postoji mogućnost manipulacije, odnosno tih negativnih strana. Recimo, Reddit ima zaista puno tih pozitivnih strana, a negativne strane, recimo, može putem tih zajednica komentara ipak se mogu širiti lažne vijesti, dezinformacije. Naravno da se razvija kao i kod svake aplikacije ovisnost o platformi, prema tome imamo tu i manipulacije sa glasovima, jer ako možemo neku objavu lajkati, imamo nekakve danas i botove koje mogu raditi posao umjesto nas, pa se onda recimo određena objava putem botova može puno više lajkati i onda će ona, onda ispadne u principu da je ona najpozitivniji komentar, a može biti nešto negativno. Uvijek ima zamki, tu moramo biti na oprezu i svakako kod svake aplikacije, kod svake platforme moramo uvijek gledati obe strane, jer medalja uvijek ima dvije strane, i pozitivne i negativne vrijednosti. Naravno, uvijek je preporuka koristiti one pozitivne strane na način da mi iz te aplikacije ili iz platforme izvučemo ono najbolje što nama treba.
1: Zapravo, jesmo tu da pokažemo ljudima zapravo da postoji ta dobra strana, odnosno da je tehnologija išla naprijed da bi čovjeku pomogla. Međutim, dogodilo se to da se jedan dio tehnologije zapravo je čovjeku zloupotrebio.
2: Je, i usudio bi se reći čak i veći dio tehnologije, međutim, to je, nažalost, to širenje lažnih vijesti, dezinformacija, danas je to što prodaje te lajkove, što skuplja te lajkove, i onda jednostavno kad vi otvorite nekakvu objavu, kad vidite da ona je puno puta pročitana, puno puta lajkana, onda ćete naravno i vi otvoriti to, a opet neka treća strana s druge zarađuje na tome otvaranju, na tome lajkanju, i to je ono što je u principu cijeli taj, ta moderna tehnologija se nažalost vrti oko profita.
1: Mi ćemo nastaviti sljedeće nedjelje.
2: Mi ćemo sljedeće, evo, započeli smo samo općenito o Redditu, ali imamo tu dosta, naravno, rekao bih, postavki koje moramo objasniti malo detaljnije, pa evo, svakako sljedeći put se čujemo i vidimo.
1: Čujemo se mi u sridu.
2: Naravno.

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Svjetski je dan nepušenja, cilj je podizanje svijesti o zdravstvenim, društvenim i gospodarskim posljedicama uporabe duhana i nikotinskih proizvoda. Ove se godine poseban naglasak stavlja na načine na koje duhanska industrija oblikuje proizvode kako bi bili privlačni djeci i mladima. Kampanja je usmjerena na zagovaranje snažnijih regulatornih mjera, a osobito na ograničenje marketinga na društvenim mrežama i digitalnim platformama kojima se ova industrija sve češće koristi kako bi privukla nove korisnike. I dok je u EU stopa inflacije na razini oko 3%, u Hrvatskoj je stopa inflacije 5,8%. Guverner HNB-a u odlasku Boris Vujčić očekuje usporavanje inflacije.
2: Očekujemo, recimo za svibanj, no, je da će stopa inflacije pasti u odnosu na travanj. Ono što je dobro je da vidimo smanjivanje stope inflacije hrane prvenstveno, koja je bila na 4%, smanjila se na 3,7%, pašće ispod 3%, da će biti negdje između 2,5% i 2,8% u svibnju. Imali smo već i prije nekoliko rundi antiinflacijskih mjera vlade.
0: A posebni savjetnik predsjednika Zorana Milanovića za ekonomiju Velibor Mačkić kaže da su vladine mjere za smanjenje stope inflacije u stvari akcija spašavanja proračuna.
3: Ovo nije antiinflacijski paket, ovo je zapravo akcija spašavanja proračuna i to je prvo i najvažnije što treba reći. Jedino što ovdje ostaje nejasno je, a koju to točno razinu proračunskog deficita Vlada Republike Hrvatske planira. To je ono zapravo što nam nisu rekli. Ali ovo zapravo sa antiinflacijom ne vidim da ima ikakve veze. Ovo je, ja bih rekao, kombinacija panike i naravno onog dobrog starog upravljanja dojmom.
0: Papa Lav 14. pozvao je na prekid nasilja u ratom pogođenim područjima diljem svijeta. Tijekom molitve za mir rekao je da nitko ne bi trebao bježati iz svoga doma zbog prijetnji bombama, te naglasio da svaki pojedinac snosi osobnu odgovornost za mir.
1: Vremenska prognoza.
0: Umjereno je oblačno, tiho je ili puše slab vjetar, a temperature zraka su Ploče 20, Makarska i Dubrovnik 21, Hvar, Knin, Lastovo, Šibenik, Split i Zadar 22, te Komiža 24 Celzijeva stupnja. Detaljnije o vremenu do kraja dana u prognozi sinoptičarke Tine Brnas.
4: U nastavku dana očekujemo djelomično do pretežno sunčano, ali nestabilno, te mjestimice uz povećanu na oblaku, moguća kiša ili pljusak s grmljavinom, uglavnom poslije podne unutrašnjosti Dalmacije. Puhaće slab poslije podne i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito, a najviša temperatura zraka od 27 do 31 stupanj.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
1: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
0: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
1: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
0: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
1: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
0: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
1: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
0: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
1: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.

0: igrala veliku ulogu u životu ove Lade, a je li joj pomogla i učinila život boljim, vjerovatno je, što se tiče ove sigurnosne strane, ne materijalno, o materijalnoj strani neću govoriti, nego o sigurnosti, imala je kraj sebe svoga čovjeka. Doduše i nogometaši često izbijaju iz kuće i imaju svoje treninge naporne, ali to je ipak život na kraju. On je tuko more i hoće li se vratiti, bilo je pitanje.
1: Još jedna stvar koju sam zapamtila, Lampadina, davno nisam čuo tu riječ.
0: E, Lampadina, kako mi ja predstavljam. To je svjetiljka, ali nije, svjetiljka može biti
1: ona
0: i ova...
1: Ona baterija zapravo, ali...
0: A mi to zovemo baterija, zato što unutra stavlja se baterija da bi mogla svjetljati.
1: Ne, nisam davno čuo Lampadina, koja lipi izraz.
0: Lampadina, a ili znate šta je ganač?
1: Ne.
0: Ganač je bio sinonim za muškarce koji su bili zgodni, atraktivni i koji su se kao ganač. Ganač je kuka jedna.
1: Aha.
0: Približili bi se ženama i naravno bi te cure osvajali na sve moguće načine. Zato ona kaže ganač, ili on u priči kaže ovo je jedan ganač, znači minjao je cure, vata je jednu i drugu i tako. To je bio znak za muškarce koji su imali uspjeh ako cura.
1: I ono što mi se mi lipo ovoj priči, ono sve završava na in, kao u Splitu.
0: E, da, to je. A evo, htjeli ste...
1: Sidin, stojin.
0: Je... Je, tako je, a to se, negdje su se infinitivi isključili iz riječi, a negdje su se još nadodali.
1: Je.
0: Ali to je bio takav splitski govor. Ovo je jedna, kako i drama počima sa komedijom, na kraju završava sa tragedijom, ja bih rekla da je obrnuto. Jer je ona u tuzi i nevolji čekajući svoga pomorca, evo ga, pronašla sreću, ajmo reći, na drugoj strani. Ali to bi rekli stari ljudi, to je tako uobičajeno kod pomoraca, jer daleko od očiju i daleko od srca.
1: Ali nisam kod pomoraca, sjetio se ne priče kad sam bio mal, kad se ova jedna susjeda rastavljala, onda je to je isto bilo, to je bila sramota velika. I onda sjećam kad, mislim, moja baka je bila u toj cijeloj priči, onda došla jedna reč kako se ćer rastavlja, cijela utučena, a sad će kaži, ma baba, dat potporu.
0: Da.
1: Ona nju rekla, hajde, nema veze, sviđa se ti, ona je dole iz, ne znam sa koje ulice. Ona je tek treći put našla muža doktora.
0: E, da, ali govorili su se zašto su stare cure ostajale, jer su čekale bolju priliku.
1: Doktore su čekale.
0: E, a ona, hvala Bogu, i danas doktori su dobra prilika, kamo ne ono prošlo vremena. Ova je priča zaista se dogodila, Šime, jedno prošlo vrijeme, negdje početkom 60-ih, postoje je taj pomorac i postojala je ta ljubavna priča i postoje je nogometaš. I to je u Splitu, s obzirom da je nogometaš bio u igri,
1: cijeli Split,
0: bio je zapravo jedan škandal.
1: Na naš način, niko ništa nije zna kao splitski, a svi su sve znali.
0: E, na naš način je bio to kao jedan škandal, nisu to bile barufa neka velika, ali se prepričavalo i čak, ja to nisam sigurna, ali imala da sam jednu informaciju, u noticama, notica jedna bila u Slobodnoj, dogodilo se da je taj nogometaš našao svoju ženu tu i tu kao u Čulića.
1: Stvarno je pisalo to?
0: Tako je pisao, tako kažu. Ja ne znam, ja u tim godinama sam išla u malu školu i nemam informacije, ali priča se zaista dogodila.
1: I to je što nastavlja Čulića kava, to je sad škrape, tako?
0: A sad su to škrape, to je u stvari...
1: Ali oni kažu na kraju grada.
0: A to je bilo na kraju grada, jer oni su... A
1: to je to središte grada.
0: E, sad smo mi sa naših škrapa u zoni A.
1: E.
0: A to je bilo daleko, naravno nije postojala ulica, nego je to bila makadam i tako, ali to služilo je ta kava koja se, to se zapravo kopala tupina koja se miješala sa cimentom za gradnju kuća. Tako, i evo, ja sad živim u jednoj iskopljenoj kavi gdje naša kuća je tu sagrađena. Lavčević se jako namučio da napravi dobre temelje. Tu je bila kava.
1: Čulić.
0: Sad je li ova bila Čulića, zapravo vlasnici su bili naše kave, zapravo ja imam kuću, bili Čulići. Sad je se ova priča baš dogodila ili je tu figurativno jer su postojale te kave Čulića. Pa je onda, ajmo reći, našli smo jedno mjesto gdje su se oni našli, to je bilo vanka grada i oni su jako dugo hodali dok su došli do u radunice i dok su došli u kužinu Šereperine. Šereperina je znala za ljubav svoje čere i ona je onako nagovarala, nije to za tebe čerce moja, nikad ne znaš kad će, hoće li, di se komoda, malo se koji vratija i tako. I ona je nju pumpala. Ali Lada je bila zaljubljena u toga Jeru. I
1: onda še doba nisu pomorci kao bili baš na glasu, kao dobri muževi.
0: Ma pomorci zato što je njihovo zvanje i zanimanje bilo takvo. Nikad nisu bili kući. Onda su bila duga, duga putovanja. Znalo je ga ne biti godinu dana kući. Tako da je obitelj u stvari živjela samotno, nesretno. Kad bi došao pape kući, to je bilo veselje, ali trajalo kratko jer su ga opet zvali na brod. Ja se sjećam, moga jako, jako malo je bio kući, već bi ga zvali na brod. A reću vam i priču moje obitelji, moj nono je plovio na jedrima, to je trajalo putovanje jako dugo, svaki put kad bi se vratio, odlazio zapravo kad je odlazio na brod, na ta jedra, nosio je sa sobom slamaricu na koju je ležao, lancune, intimele, da se pokrije.
1: Bavul.
0: Dakle, to su bili 1800 i neke.
1: A ima bavul svoj?
0: Pa bavuli su dolazili nakon vijađa.
1: Aha.
0: U tim bavulima još se tu našu staru kuću na Braču čuva jedna žara u kojoj se držalo ulje i tako što je nosio i pusok porculana, bio je eto tako domaćinski nastrojen moj nono, ali bio je produktivan. Svaki put kad bi odlazio, žena bi mu ostala trudna. I kad bi se vratio, već je to dijete prohodalo. Imao je 6 djece. Sad možete zamisliti kolika su bila njegova putovanja i kako su ta djeca živjela bez tog oca. Sa 6 koji je bio moj otac, nije više plovio. I ti pomorci zaista su dugo bili na brodu. I život je bio preskroman, a zapravo grad je bio malešan i znalo se gdje ko hoda, gdje te žene idu, je li uopće izlaze, svaki korak im se brojio. Bar ja znam iz tog mog susjedstva, u globalu ne znam. Ali one su uvijek bile na meti, da ne bi napravili neki krivi korak, da ne bi imali nekog prijatelja koji nije samo prijatelj, nego dundo frasko, što bi se reklo, koji često gostuje u kući i tako. Ova priča je meni bila intrigantna zato što je čisto ljudska i iskrena Šime. Ona je postupila onako kako je osjećala. Nije se možda ljubav ispraznila jer ona njemu na toj stini gdje sede kaže, na sad mi se čini kada ničega nije ni bilo, ali on kaže, trebala si bit u takvoj kondiciji da budemo ravnopravni, pa kada si ti skrenula, a ja ti to ne mogu vratit, znači već je zloduh on, da je znao da mala ima toga nekoga, on bi bio to već napravio na svoj način, kako zna i umije najbolje.
1: Ali ono što je meni lipo kod ove priče, opet se vratiti, to su splitske riči koje se gube.
0: Je, nažalost, Šime, evo, ja sam imala nekoliko tih priča koje su, nisam puno ni pazila, nego onako kako bi mi došlo po sjećanju. A možda da sam se pozabavila malo više, možda bi bilo, ali to su davno napisane priče, možda bi bilo puno više tih riječi zamijenjenih za ove iz standardnog jezika.
1: Za više u školi se moglo pričati splitski onda, ili?
0: Slabo, nikako. Učiteljica te ispravljala od malog razreda. Nije bilo baš poželjno da govoriš i često su bile te riječi koje su zvučile drugčije izrugivane. Znate, izrugivane. Vi sad, šta ste me ono pisali? Šta je diškul?
1: Da.
0: Diškul je jedan, ajmo reći, probisvijet. Osoba koja nije zaradila, koja radi malo ili ništa, koji prolazi kroz život na sve moguće načine, samo da se puno ne troši. I obično su govorile stare žene, a ona ima sina diškula, on ništa nije završio, on nigdje ne radi, tako. Uh-huh. To je bila uvriježena.
1: Padaju neke riči, na primjer, ona lipa rič traveša, kad sam ja mala.
0: E, traveša.
1: Sve lipo zvala traveša.
0: Ja ne znam kako bi sad nazvala tu traveršu, to nije kecelja, možda.
1: Nije.
0: Ne, kecelja je ona što smo nosili u školu. Ne znam kako bi traveršu nazvala. Ne znam. Pregača.
1: Pregača,
0: pregača,
1: ali zato ružno zvuči pregača.
0: E, A je?
1: Ili ipak ono kad kažu badel mantil. A ka, pa to je puno lipše.
0: Ajme da badel mantil, to ti se čini da je palo s Marsa.
1: Aj, a ka, pa to je uvijek mi ka prirodnije vidiš ka pa to.
0: A mi kažemo grtač, frotirni. I tako sad se puno toga promijenilo. Promijenilo se s riječima, promijenio se i Split.
1: Ali
0: i
1: ta toplina mi je ove splitske riječi, puno su mi lipše, toplije.
0: Je, tako je Šime. Iako je moj stari profesor govorio da je splitski jezik jezik težaka, da je njemački jezik jezik ratnika, da je španjolski jezik jezik ljubavnika.
1: A to je više francuski.
0: Ljubavnika, on je govorio za španjolski jer ima neke meke akcente, a da je talijanski jezik koje matere govore dici. Bar od koliko se sjećam tih. Tako da je splitski jezik ostao težak, život zapravo jezik težaka, što se hoće reći da su se, da nisu baš išli puno u školu, a nije ni trebalo. Imali su, znali su ono što su znali, obrađivali su zemlju, imali su znanje.
1: Zapiti tu jedan dio talijanskog, a ponistra, puno stvari iz talijanskog.
0: A zato, evo, u mom susjedstvu, ja se sjećam da su se pozdravljale pola hrvatski, koža žešera fiora, kome va, tako su se pozdravljale u ulici, onda bi nastavili po splitski. Dakle, ostao je taj jezik koji je dugo bio ovdje. Sačuvao se u tom lokalnom govoru, ajmo to tako reći.
1: Terina. Terina mi lipo, nego zdjela.
0: Zdjela je nekako. Šta je na terina, zato što vas posjeća na neko...
1: Djetinstvo.
0: Vrijeme koje je bilo kad smo, evo, bili na okupu, obitelj, pa su bili pjati, terine, pošade i tako.
1: Paradižot.
0: A ne možete zamisliti paradižot bez terine.
1: Ne.
0: I puno tih stvari... Tako da, evo, u ovoj priči je i toga splitskoga, jer je...
1: Ali ne samo što se izgubio jezik, nego se izgubila i ta splitska znatiželja, splitski dišpet. Ljudi bi se svadili, pa bi sutra pričali, što smo već puno puta pričali, a danas je to skroz drugačije. Danas ti zabodu nož u leđa, da nemaš pojma. S tobom je super, čim se okrene zaboraviti nož u leđa.
0: Znate zašto, Šime? Mi smo se poznavali od naših starih do naše mladosti i naših zrelih godina. Tako da smo više manje o obiteljima znali, doduše ne sve, ali ono što se moglo čut, vidjeti, tako, pa smo mogli komunicirati na takav način.
1: Da, ljudi bi se posvadili, ali kad bi nekome se nešto dogodilo, odmah bi ti prvi susi skočio.
0: Je, jer je to bila svađa isto kao od Goldonija, znate, one ribarske svađe, pa svašta jedan drugome govoriš, a posli zajedno živiš. A morali smo tako, jer smo bili okrenuti jedan drugome. I ko će nam drugi pomoć?
1: Eto, meni fali to od toga staroga Splita, taj, onog mog djetinjstva, kad su ljudi zapravo, jesu se svađali, ali opet, kad sam bio mal, kad bi došao u svoju zgradu, ja sam znao točno ko živi na kojem katu, di mogu ići.
0: Kako ne? I poslalo bi te doma, ajde u šeretonke posudit malo cukra, jednu čikaru, bila jedna čikara koja je šetala. Samo malo soli, malo, to danas i ne pada na pamet da pokucaš susjedina vrata, zatvoren dućan, ajme, treba mi to ja...
1: Ja ne znam, ja kako su ima starije sestre, kad su se one udavale, ja sam ja mal, pa onda bi to, cijela zgrada bi došla pomoć.
0: Kako ne čekali bi, ma ne samo to, nego bi čekali špožu, pa sa alaticama, cvića,
1: je, to je
0: pa,
1: bilo isto.
0: Pa ajme, tko je to bilo sretan trenutak.
1: Pa su po cijela ulici čekalo, koja se udaje iz ulica, onda bi cijela ulica došla ispred.
0: A onda onaj gdje je bio pir, donela bi ti svakako na vrata jedan pjat kolača.
1: Nije sam ona nova godina, sjećam se, onda bi išli od stana do stana, su svi čestitali jedni drugima.
0: Je,
1: a danas ništa, danas je to sve zatvoreno.
0: A danas više ne živimo onako ko malo mislim.
1: Vi kužite u lift, on niti kaže dobar dan, doviđe ništa. Ono.
0: Je, puno puta ja pozdravim pa mi ne odgovore, ali opet pozdravljam. Doma su me učili...
1: A kaj mene? Pozdravi stup, ako vidi stup ti ga pozdravi.
0: Sadnji put smo rekli gdje je Crvenkapicu, Crvenkapu mater učila da pozdravlja svakoga u putu. A kako ima jedna uzrečica, kaže kad ideš uza skale, pozdravi onoga koji se spušta, jer ćeš se poslije spuštat, pa ćeš pozdraviti onoga koji se penje. Dakle, to je jedna logika, tako i je. Ako ti ne odgovore, a hvala Bogu, ne smimo se ljutiti na to. Jednostavno, ljudi nema ljudi...
1: To je nekako skroz drugačije, znači, kad sam ja mal pa bi negdje išli, pa neko ti da bombon, da bi ja te rekla, a sam mal, kako se kaže, ona bi ja rekla, hvala.
0: Da.
1: A danas na ništa?
0: Danas jedno drugo vrijeme, Šime, danas smo živjeli skromno, onda smo živjeli skromno, danas ne možeš zamisliti da cijela Viška ulica imala je samo jednu žarulju, to nije bilo baš tako davno. A danas živimo u evo, rasvjeti kakvu god hoćete, ako ćemo to dati za primjer. To nije bilo tako davno. Tih 10, 20, 30 godina, 40 nije puno. Za život jednog čovjeka je, a za promjenu jednog ustrojstva zemlje ili jednog grada, ne. Idemo, kako bi vam rekla, u jedan put se dogodila promjena. U jedan put smo došli do mobitela, u jedan put smo dobili telefone. Kad smo dobili telefon, nabijali smo impulse samo tako jer bi po cijeli dan tili razgovarat. Kad smo dobili televiziju, trajala je par sati dnevno, to bi se svi nacrtali, susjedi, poznanici, neznani, gledat ta 2-3 sata. One stare spikerice, stare gospođe sada, jeli, ako su još i žive, Jasminu Nikić, pa Helgu, pa to su bili počeci, to su nam bili uzori. U svakom pogledu.
1: Dobar, ali ja sam dosta mlađi od vas i u moje doba je zapravo saživilo normalnije.
0: Bili smo,
1: bili su povezaniji ljudi, to meni
0: je jesu, fali. Živjeli smo...
1: Nisu ovoliko bili zločesti.
0: Bili smo...
1: Danas vas gleda u oči i sama se smije, vi okrenete leđa, ta vam ista osoba zabijena u leđa i još ga vrti.
0: A to je sad u prirodi čovjeka. To ja sam vjerovala cijeli svoj život, jer sam izbijala iz kuće, upoznavala sam različite ljude u grubim životnim situacijama, nevremenima, fortunalima. Kad čovjek pokaže svoju dušu, kad pokaže brigu za tebe,
1: ne, jesu li onda ljudi glumili dobrotu?
0: To sam vam htjela reći. Ja sam mislila da su svi ljudi, da se svi ljudi rađaju dobri, a da te određena situacija promijeni i onda promijeniš i narav. Međutim, u nama očito svima stoji jedna klica toga zla. Mi smo inficirani na to i onda u momentu svoje nesreće, tuge ili nečega, umjesto da se uvučeš u sebe i odradiš to vrijeme koje će, ajmo reći, proć, ti jednu zlu kob pokazuješ van, jer ti se čini da je...
1: Ali ništa ne radite osobama u životu.
0: Ništa to ne znači.
1: Niti se dirate u njih, niti su oni
0: evo, dovoljno
1: nebitni.
0: Da...
1: Nego obućete neku majicu i ona će reći, dakle, te i pravo.
0: Dakle, na taj način liječi tu svoju nevolju koja mu se dogodila. Ajmo to tako reći.
1: A znam, ali... to je opet opravdanje.
0: Pa moramo, Šime, kroz život naći opravdanja, jer inače nam je nam život bio vrlo ružan. Ako mi jednu osobu koja nam je dojučer bila draga, bliska i ona vam je učinila nešto nažao, ako s njom prekinujete kontakt, onda ste prekinuli dio svoga života koji ste proveli s njom. Onda pokušate oprostiti toj osobi. Ako ste toliko bili bliski da možete razgovarati pa reći zašto je to tako, zašto si mi to napravila, jesam te ja povukla na to, onda možete dobiti rješenje ali, neko. Ako to ne...
1: Ne morate biti ni bliski, nego s nekim morate raditi, neko vam mora biti susjed i odmah...
0: A to bi trebala biti jedna tolerancija, što bi rekla naša draga gospođa Nazor. Ona bi našla pravu riječ za taj odnos, recimo na poslu ili čak i u obitelji, da se ljudi otuđe zbog možda neke izgovorene loše riječi u trenutku, zbog neke sitnice koja te je uvrijedila.
1: Ne, ona je rekla super, to ona i mnogi psiholozi kažu, to je zapravo problem u tome što ta osoba ne vidi da ste vi u nečemu loši, nego ona vidi sebe. Da niste kao vi, a želi biti vi.
0: Ma tako je, a znate, nekad doći u konflikt s osobom pa tražiš rješenje, a ona ti mahne rukom kao pusti me na miru.
1: A sam naučio jednu stvar i to sam od vas isto naučio i to me isto materi su me učili baba, kad se nešto u životu dogodi, onda sad ćemo ono po splitski, uvijek ti mora biti guzica okrenuta prema vratima i tako izaći. Znači, da gledaš sa lice.
0: Sa licem, svaka vrata morate otvoriti šime i zatvoriti licem. E. Ne sa svom pozadinom.
1: Ne. Kad se mičeš.
0: A kad ideš, isto tako pozdraviš osobu, pa napraviš par koraka koliko ti je to potrebno da dođeš do vrata i onda otvoriš vrata. I kad zatvaraš vrata, opet ih zatvaraš licem.
1: Eto, guzi se tamo.
0: Tako je. Tako, Šime, to je puno lakše živjeti. Možda je to minimalističko razmišljanje, lakše razmišljanje, lakše podnosimo ovu svakodnevnicu, ali nam je potrebno imati jednu milost, ja bih rekla, u sebi. A hoćemo li završiti sa Jerom i sa Ladom? Ko je ovdje profitirao, ko je izgubio, Šime? Šta vi mislite? u ovom odnosu? Je li Lada dobila, je li Jere dobio, Jere je svoju taštinu podijelio družeći se, da ne rečem šta drugo, sa puno lipih cura na Vrpjace, jer su pomorci prije stali na Vrpjace.
1: Zapravo, nekad u životu vam se dogodi da jednostavno neke stvari se moraju prekiniti i idu dalje. Može samo tako, to trebalo je biti tako.
0: Ma, to tako razmišljamo, jer više se ništa nije moglo popraviti. Da je Jere htio reći njoj, ajde sad sam se ja vratila pa idemo provati iz početka, to bi bila ludost. Bilo bi obodvoje nesretni ostatkom života.
1: Ne bi ovako, on ništa virova.
0: Naravno, jer kaže, kad pomorca cura privari, a on je na moru i ne može joj nikako kontrirati, onda je to grijeh Božji. Ali ona njega nije...
1: Tako on nju privari.
0: A to se ne zna.
1: Aha.
0: To se kaže da se ne zna. To se on to nosi na duši.
1: Ne, ono se dogodilo Las Vegas, ostaje Las Vegas.
0: Tako je, on nosi to na duši i pretpostavlja se da je to jedan trenutak slabosti, on je dugo od kuće i tako, pa ako i ide u štetu, nije to šteta. To je samo jedna potreba. A ona koja odlučila se veza za pomorca, ona je bila na neki način lišena puno toga. Ovdje je očito trenutak jedan bio bitan, a to je što je on dugo ostao. Da se vratio nakon par mjeseci, a nije išao još 6 mjeseci više oko rta Dobre Nade, jer se zatvorio Suez, e onda bi možda priča imala drugi kraj.
1: Ali ako vjerujemo u sudbinu, to se trebalo dogoditi da on ide oko tog rta i da priča završi kako je završila.
0: Očito je, možda je Jere sretniji sa tom malom calučca nego ona sa tim nogometašem, ali to je u njihova priča. Oni nose sa sobom.
1: Za kraj pripremio vam jednu pismu, čas smo na ovom svijetu.
0: Baš tako,
1: Toma
0: Šime.
1: Može.
0: A može, Toma. Hvala vama, Šime, puno.
2: Čas smo na ovom svijetu. Čas smo

0: 11 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Svjetski je dan nepušenja. Cilj je podizanje svijesti o zdravstvenim, društvenim i gospodarskim posljedicama uporabe duhana i nikotinskih proizvoda. Ove se godine poseban naglasak stavlja na načine na koje duhanska industrija oblikuje proizvode kako bi bili privlačni djeci i mladima. Kampanja je usmjerena na zagovaranje snažnih regulatornih mjera, a osobito na ograničenje marketinga na društvenim mrežama i digitalnim platformama kojima se ova industrija sve češće koristi kako bi privukla nove korisnike. Ukrajinska vojska izvela je tijekom noći više napada bespilotnim letjelicama na rusku rafineriju nafte Saratov, smještenu oko 600 km istočno od ukrajinske granice blizu Kazahstana. Proslava PSG-ove pobjede u finalu Lige prvaka u Francuskoj je završila masovnim neredima. Navijači su palili automobile i kante za smeće, razbijali izloge i bacali pirotehnička sredstva na policajce. Diljem Francuske uhićeno je više stotina ljudi, samo u Parizu oko 500.
1: Vremenska prognoza.
0: Umjereno je oblačno, tiho je ili puše slab vjetar, a temperature zraka su Ploče, Dubrovnik i Lastovo 22, Zadar 23, Hvar, Makarska i Split 24, Komiža i Šibenik 25, te Knin 27 Celzijevih stupnjeva. Detaljnije o vremenu sinoptičarka Tina Brnas.
2: U nastavku dana očekujemo djelomično do pretežno sunčano, ali nestabilno, te mjestimice uz povećanu na oblaku, moguća kiša ili pljusak s grmljavinom, uglavnom poslije podne unutrašnjosti Dalmacije. Puhaće slab poslije podne i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito, a najviša temperatura zraka od 27 do 31 stupanj.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Nećemo ići daleko, idemo do po strane, odnosno nama je gost je došao gospodin Mario Tomasović, predsjednik Matice, ogranka Matice pod strana. Inače ste bili koliko, 8 godina i načelnik?
1: Tako je, bio sam 8 godina.
0: A on prvo objasni zašto pod strana ime?
1: Teško je to sve objasniti, je li to istina, mislim, svakako mi smo uvijek zvali gornje leđa našeg mjesta, znači pod strane, strana. Vjerojatno smo onda ispod te strane, znači pod strana, pod stranom, jel? Tako da je najvjerojatnije to taj naziv nastao iz tog toponima, tako da ga nazovemo. Jel?
0: Kad dođemo tamo, zapravo pod strana je krenila do zgore, tako?
1: Da. Svi smo živjeli gore, do 60. godina smo polako silazili dole i gore je ostalo vrlo malo obitelji, možda, ja mislim da nije 7-8 obitelji ostalo gore, međutim sad se vraćaju. Evo sad su se 4 obitelji, 3 sestre i brat vratili svi gore. Natrag se gradili kuće, obnovili svoje stare kuće i sad živu gori. Ima nešto i doseljenika, a uglavnom stari naš obitelji se vraćaju na svoje stare
0: kuće. A kako je zapravo bilo u prošlosti? Ko je dobija dole uzmore?
1: Po priči su Lina dica dobivali uzmore, a oni koji su bili vrednije stali su gore uz oca, uz obitelj i radili ono malo polja što su imali, bila najdaleko voda, malo je vode bilo, tako da se nije puno moglo proizvest neki poljoprivredni proizvod, a nešto malo stočarstva i te malo poljoprivrede, uglavnom višnja i loza, to su bile dvije kulture koje su se radile.
0: I onda je došla turizam i oni su dole profitirali.
1: Dakle, oni što su bili lijeni gore, dobili su doli vrijedna zemljišta i profitirali su.
0: A zapravo, nisu lijeni, sad više ne moraju ništa raditi, imaju turiza. Htio sam reći, ono što me iznenadilo, nisam znao da ste bili toliko poznati po breskvama, odnosno praskama.
1: Kako ne, prodavale su se praske širom Dalmacije, od Makarske, Šibenika, moj pokojni otac je prodava na Hvaru. Ja bi svaki dan brodom, veliki parabrod, brod veliki je, ne znam kako se sam zove. Svaki dan sam ja vozio te praske gori doli.
0: A gdje su bila zapravo polja?
1: A polja su bila od magistrale, pa gori sjeverno bilo nešto ispod magistrale, dole je bilo nešto vode, a kasnije 70. kada je došao vodovod, onda nastala intenzivna proizvodnja. Svega ostalog, najviše se proizvodilo, najviše prasaka, kako mi kažemo.
0: Danas nemam,
1: evo moj susjed usadija 600 komada, a to je, ja mislim, zadnja plantaža u postrani, još nešto malo imaju par obitelji, ali to je već kraj.
0: To znači da su idealan teren za praske?
1: Idealan, fantastičan miris, aroma, prekrasno, to je šteta da se to zapustilo, međutim, eto, u jednu ruku mi je drago da su naši ljudi se prestali baviti tim teškim poslom, poljoprivrednim poslom, a s drugu stranu mi je žena što se sve zapustilo, što je sad sve išlo u šumu i Brnistru, nešto u turizam, nešto se prodaje za izgradnju kuća, vila i tako dalje.
0: Ali kako su zapravo, kada je, ne znam, Bog rasporedio, ovdje su bile praske, gore su tugare trišnje, isto me šokiralo, nisam ni znao da je zapravo južni dio Brača, ako su Martina, sami višnjik bio.
1: Da, i u nas je bilo, cijela Dalmacija bila pod višnjama. Višnja se iznozila, prodavala se, čak se i lišće prodavalo. I suhe višnje, i svježe višnje. To je bila ogromna proizvodnja i to je sve išlo na zapad. Vodili su brodovima za Trst, najviše trgovine išlo za Trst. Naši su ljudi imali dućane u Trstu. Naši ispod strane su imali, ja mislim, jedno 10, a Jeseničani su imali više od 20 dućana u Trstu. Znači, i su brodovima to vozili. Su proizvedenu robu se uglavnom išla preko Trsta za unutrašnjost Europe.
0: Znači, neka se prije isušila višnja?
1: Isušila se višnja, da.
0: Nisam ni to znao, nisam nikad ni vidio suvu višnju.
1: Je, a Maraska, mislim, taj sherry brandy koji se proizvodio, pa radila ga, ja mislim, Dalmacija vino i Zadar, makar Maraska i Zadra je radila fantastičan taj liker. Pričaju da se taj liker pio na Austrijskom dvoru, znači u Beću. To je išlo po čitavom svijetu, jel?
0: I sad smo mogli to brandirati, ali nemamo što brandirati, a više nemamo to.
1: Ja sam usadio 30 stabala, ali nemam vodu, pa polako se suše.
0: A kako su ljudi prije bez vode zalivali?
1: Dobro, treba i nje malo uputiti, treba i malo pognjojiti, treba i dati malo vode dok se one krenu, dok uvate malo života. Jer ne može niko gladan živjeti.
0: Ali zapravo to je, na primjer, šteta što smo zapustili tu prirodu, poljoprivredu pogotovo.
1: Da, zapustili se u nas, u postrani, više nema nikakve proizvodnje. A proizvodilo se, nećete virovat, po 2-3 vagona svaki dan je robe išlo u unutrašnjost. Za Božić i Uskrs po 4-5 vagona robe, sve to bilo organizirano. Prevoz od po strane do Splita vagonima, iz Splita do Zagreba, do Ljubljane, kamionima se vozilo, sve to je bilo organizirano, tako da je prava šteta da je taj proizvodnja stala.
0: Eto, što smo rekli, taj dio zapravo povijesti koji se neće ponoviti više, jer
1: teško.
0: Teško će se ponoviti, sad svi prelaze na turizam, na gradnju kuća.
1: Da.
0: Što je još ovako zanimljivo za Podstranu? Šta malo znamo mi o njoj?
1: Pa i kad svako naše malo mjesto ima svoje stvari, kako piva Boris Dvornik. Podstrana je najpoznatija, ja mu reći, iz ilirsko-rimskog perioda, kad su tamo dobijali zemljišta odsluženi rimski časnici i tamo su pronađeni 20-30 stela, nadgrobnih stela, znači koje pišu o tim rimskim vojnicima. Među najpoznatijim je Artur Castus, kojega mu reći navodne znakove zovu kralj Artur, jeli?
0: I među njim, to je iz legende, o kralju Arturu i mač.
1: Tako, iz legende, jer na toj njegovoj nadgrobnoj steli, koja je stvarno jedno 2 metra, jedan monolit, u njemu je uklesana sva povijest njegovih bitaka i njegovog sudjelovanja u ratovima od Liburnije do britanskih legija. Znači, to je vrlo moguće. Napravili smo 2 međunarodna kongresa na tu temu i čak engleski jedan povjesničar Metius, on tvrdi da je to najčvršći dokument da je tu kralj Artur pokopan. To su 2 kongresa bila stvarno organizirana na visokom nivou, to smo mi isto preko našeg ogranka organizirali. To su bili i talijanski povjesničari, i engleski, i američki, i ruski, naši, od profesora Kambija ovdje i ostalih naših povjesničara. Vodi se tu jedna žestoka rasprava na ta 2 kongresa, međutim, najvjerojatnije je to. Sad bi trebalo možda, ne znam, jel se može ispitati starost tog kamena, te nadgrobne stele, koliko je ona stara i da se vidi kad je živio i ratovao naš kralj Artur, znači, ili se to poklapa.
0: I ovo bi trebalo biti tu pokopan, ili?
1: Ako bi to bi trebalo biti njegov mauzolej ili grobnica. Da.
0: Koliko smo mi to brendirali?
1: Slabo. Slabo. Evo sad se radi arheološki radovi. Napravljeno je pretprošle godine u crkvi, sam je napravljen, temelje su iskopani i nije se našlo ništa, sad su išlo na drugu lokaciju dole gdje je nam jedno metar dubine pronađena stara crkva, u njoj su grobnice, oko nje su grobnice. Meni je bilo interesantno vidjeti tu jednu grobnicu 2 metra je duga, jedno 60 cm široka, samo su dvojica unutra, dva znači kostura. Znači da su u crkvu su obično pokopavani neki velikodostojnici, jel, tako da mi je moguće, ne znam da li su oni istražili te kosture, da li se zna iz kojeg je perioda, bar da bi se znali iz kojeg je perioda, a okolo su našli neke druge grobnice u kojima je bilo po 40-50 kostura. Tako da je interesantno, oni će se nastaviti dalje, čin općina odobri malo još sredstava da nas nastavak radova i ide dalje.
0: A mi posjetiti, ono kako ste rekli, naše malo mjesto, ćemo još doznati neke stvari o Podstrani koje nismo možda ni znali.
1: Pa evo, možemo još, što je interesantno znati, da je 839. godine po svim zapisima dosadašnjih, tamo potpisan sporazum između hrvatskog kneza Mislava i letačkog dužda Petra Tradenika o mirnom plovljenju ovim dijelom Jadranskog mora.
0: To bi kao bio i prvi dokument pisan.
1: Tako je, to bi trebao biti prvi međunarodni dokument koji je potpisao jedan, ajmo reći, čelnik Hrvatske ili odnosno predstavnik Hrvatskog naroda.
0: I dužda.
1: Ne, i sad u tim dužom.
0: Ja mi malo pjesme pa ćemo se vratiti.

0: moglo je i svršit gore. Luigi, Peppina, povera mia pelina, a ti anđel brzo ma čuvaticu. He, Roko, Roko.
1: Evo mi ćemo dalje pod strani sa našim gostom Marijom Tomasovićem i predsjednikom ogranka Matice Hrvatske pod strane. Evo, naučili smo zapravo pod strane zato što se poviše brdo zvalo strana, pa onda pod stranom. Vi ste u početku bili zapravo pod ovom...
2: Poljičkom
1: knježevinom. Poljičkom knježevinom.
2: Tako je bilo. Znači u jednom periodu smo bili pod općinom, pod, znači i Poljičkom knježevinom, ali kasnije se osnovala i općina Poljica. Znači tamo smo bili u sastavu dio Poljica, pa smo bili jedno vrijeme u sastavu općine Žrnovnica, pa smo bili poslije na, u sastavu grada Splita, i odnosno onda općine Split, a sada smo samostalna općina, znači od 92. kad je donošen novi zakon o lokalnoj samoupravi, onda smo postali općina.
1: Jeste li imali vi kad je bila Poljička knježina, kad su kneza iz vašeg kraja ili?
2: Mislim da nismo nikad imali, jer Poljičani iz Srednjih Poljica i Gornjih Poljica su se bojali dati vlast Donjim Poljicima, jer su valjda smatrali da smo mi malo valjda prevrtljivi da bi mi mogli pobić Mlečanima ili gradu Splitu, pa nas nisu nam dali te mogućnosti.
1: Čime su se bavili stari postranjan?
2: U mojoj mladosti najviše se uzgajala višnja i loza. I to se trgovalo i proizvodilo i trgovalo na veliko. Svi proizvodi su uglavnom brodovima išli put Trsta. To su vodili opet Jeseničani sa svojim brodovima. U Trstu su oni imali više od 20 dućana, a naši mještani su možda imali 10 dućana, tako da su sva je rodba išla tamo, što se prodavalo na malo, a što se prodavalo na veliko, to je išlo znači za unutrašnjost Europe, uglavnom za srednju Europu.
1: Jer postala neka luka dole od postrana, imala svoju luku ili kako?
2: Je, to je napravio Don Petar Car, koji je bio veliki reformator u postrani, koji je sagradio i luku, i školu, i čitovnicu, i župsku kuću obnovio, i osnova limenu glazbu. Čak smo u jednom periodu imali dvije limene glazbe, jer su se oni između sebe nešto malo, rekao bi se, naš stari svi ponetrvali, posvađali. I onda smo imali, dvije limene glazbe, međutim nije to bila ukratak
1: period. Ovo sad pričate, to se gore bilo u gori?
2: Sve to bilo gore, da, tako je. Sve.
1: Još uvijek postoje, tako, ova knjižnica?
2: Postoji, obnovili smo je, općina je, baš kad sam ja bio načelnik, obnovili smo tu zgradu i sad smo je bili pripremili za otvaranje galerije u njoj, a sad održavamo ponekad neke izložbe i tako neka.
1: Ali baš nekako lijepo je mjesto to, pogotovo taj Govornje.
2: Pa je, lijepo je, kako dođe gore, imamo tu našu manifestaciju Dobro jutro more, ove godine slavimo 30 godina, a kako dođe gore, ostane paf, jer se vidi sve do Plagruže, kad je lijepo vrijeme.
1: To ja, ali Split je skroz drugačiji. Ona perspektiva Splita od zgore
2: je totalno drugačija. Fantastičan akvatorij, kad vidite vi sve do Trogira, i dole do Palagruže, ovamo do kraja Brača, sve je to na dlanu. Tako da je baš ljudi ostanu oduševljeni kad vide tako. I
1: kako
2: tako
1: je prije, bilo, prije ove donje ceste, kako je zapravo bila povezana pod strana gore?
2: U mom djetinjstvu, ja se sjećam, kada se asfaltirala magistrala, znači ona je bila isto, prilično isto tako širine kao i sada, makadamska cesta, jeli? A gornji dio je bio, znači stara postrana je bila povezana sa Jesenicama prtećim putem, znači tako je mogla, ja moram reći, naprećena beštije su mogle proći, tu i ljudi, te pješke, znači za kolnog puta tu nije bilo. A za Srednjine i Tugare bi išli preko brda pješačkom stazom, jeli?
1: A kada su zapravo počeli silaziti dole na more?
2: Znači oko 60. godina smo počeli silaziti dole, 70. pogotovo kad je došla voda dole, i onda je počela dole intenzivna proizvodnja verdure i bresaka. Breska je vrlo raširena na prva proizvodnja tog voća, vrlo ukusnog, lijepog, zdravog, i baš je, bili smo po tome poznati, prodavala se ta naša praska širom Dalmacije, pa čak i u Zagrebu su neki vozili, u Šibeniku, Makarsku, moj pokojni otac je prodavao u Hvaru. Ja bi svaki dan kad ide od 9 godina išao brodom dole, pratio te praske i vraćao se popodne natrag i tako svaki dan počitao li to. Ne bi oni dolazio doma, stavio stalno dole, ja bi samo...
1: Sve dole su već postojale kuće ili kako je došlo?
2: Ne, gradilo se, već su postojale kuće, da.
1: A su postojale prije one kamene, šta ili?
2: Bilo je nešto i prije, ali nije baš toliko puno. Nešto je bilo malo više kuća u Svetom Martinu, nešto malo u Grljevcu i u Strožancu nešto malo, ali to je sve možda, ja mislim da nije bilo sve skupa 60 kuća.
1: A ono groblje, ono je zapravo jako staro? Kad je groblje nastalo zapravo?
2: Pa staro groblje, ja mi da se ne zna kad je nastalo, evo sad znači rade arheološka istraživanja, tamo su nađene grobnice u jednoj crkvi koja je isto tako bila zatrpana i okolo su našli grobova. Ovo druga faza groblja, ne znam iz kojeg je perioda, onda imala treća faza koja je gore na vrhu gdje smo snimali ono naše pjevanje kad smo bili. I tako da i od 80. godine, iza 80. se to više nije pokapalo nego na novo groblje.
1: To znači da se vi od dozgore pokapali kraj mrlja, kako to bilo? Kome je služilo to groblje?
2: U nekom periodu da, jer se jedno vrijeme se pokapalo gore skroz na brdu, kraj crkvice Svetog Jure. Tamo je bilo staro, prastaro groblje, vjerojatno možda i prastaro, negdje. Čim su došli dolazi doselili Hrvati ili kad su naši mještani tu živjeli, to su se pokapali gore na vrhu, a kasnije to se nosilo dole, znači svi.
1: Znači onda se gore bi se spraćao pokojnik prema dole?
2: Tako je, išao bi kolona skroz, pa znam ja da bi recimo kad bi neko umra u Volnici, u Splitu, onda bi u Strožancu se formirala na rijeci Žunovnici, već onda formirala kolona i onda Sveti Martin imaš 5-6 km nosit mrtvoga, nije to baš lako, to bi se mijenjali ljudi, to bi bila povorka i tako da je bilo to.
1: E to smo dobro reći, zapravo Podstrana počima od rijeke Žunovnice.
2: Od rijeke Žunovnice i do kraja, znači brda Mutogras, znači tamo blizu Bajnica, Krilo, znate.
1: Ali imate, rekli ste mi zapravo jedan dio rijeke vaš.
2: Ma mislim, no, porječje uz rijeku, naša obala jedno 2 km, 2 km je obale uz rijeku i 6,5 km uz more, tako da smo baš ono smješteni na obali.
1: Znači kad čim pređemo most u Stobreću, to počinje po strani.
2: Po strani, da, tako je.
1: Jer kao ono, zapravo mentalno mi smo još uvijek u Stobreću, a nismo više.
2: Nije to više Stobreć, da. I ljudi recimo kad prođu magistralu nemaju pojma šta je to po strana. To oni projure i gotovo. Kad prođete uz more, tek onda vidite šta je po strana. Ili kad prođete iz Leleđa, onda vidite koliko je to naseljeno. To je već 14-15 tisuća stanovnika. To je već sagrađeno i previše nego...
1: A ste mi rekli zapravo, kroz povijest se dogodila jedna tužna stvar. Samo su dvije obitelji ostale zapravo prave postranske imena, jel?
2: Da, znači izumrle su stare postranske obitelji, negdje početkom 18. stoljeća su samo današnje dvije obitelji postojale, to je Banić i Božiković. Svi smo, znači, iza tog perioda doselili u Postranu. A one obitelji su izumrle, znači, dok smo mi počeli dolaziti.
1: Važne osobe Podstrane.
2: Pa evo, naš prvi reformator kojemu slavimo ove godine 100. godišnjicu smrti, don Petar Car, za Podstranu je učinio puno, osnova je limenu glazbu, sagradio je čitovnicu, sagradio je osnovnu školu, sagradio je luku u Svetom Martinu, otvorio je blagajnu tako da su ljudi mogli, uložio je svoj novac u tu blagajnu da bi mogao posuđivati mještanima novce, da se ne bi zaduživala u zelenaša, jer bi zelenaši kad ljudi ne bi vratili pozajmljeni novac, uzeli zemlju i tako je omogućio da na jedan lakši način pre zime, ja moram reći, nekad su bile teške zime, ostali bi ljudi bez osnovne egzistencije i onda je tu stvarno ta seoska blagajna valjala zlata. I kažem, autorija je tu sagradio je još tu čitovnicu koju danas koristimo, sagradio je crkvu, sagradio je osnovnu školu i 8 razreda je onda bilo osnovna škola, to je prekrasna zgrada. Dole luka koja se i danas koristi, u toj luci su znači i ukrcavali svoje proizvode, vozili za Trst u početku, sada je to više turističke namjene i tako.
1: A što je Lančić?
2: A Kaštelančića, evo znamo ga, hvala Bogu svi, akademski slikar naš koji je ostavio veliki pečat u Postrani. Postrana je za njega učinila puno, iako još nema galeriju. To je velika šteta. Međutim, evo sad se radi Dom kulture u Postrani. Ja se nadam za 2 godine da će dobiti svoju ovaj galeriju. Dali smo mu i ulicu, obnovili smo mu atelje, napravili smo monografiju, 10-20 ovih izložaba. I da ne govorim, stvarno smo učinili dosta za njega, još fali galerija, pa smo, hvala Bogu, Kaštelančića uvijek ovječili.
1: I zapravo mi smo u malom prostoru od Trogira do Omiša, puno toga je zbijeno.
2: Da.
1: Puno je zapravo mista, puno je priča, ali sve nekako se proguta u istu priču. A opet se svi toliko različi, evo gledam sad ovo što ste mi dali, i ova nošnja drugačija od splitske nošnje.
2: Da. Pa zato što, evo vidite, mislim da je svako mjesto ima svoje specifičnosti i one su bitne samo u tome mjestu. Ne znam, evo ja da me pitate nešto o Kaštelima, nemam pojma, ili da me pitate o Omišu, neke nešto znam, ali nije to, a u Postrani, znači svaki mještani zna sve što se događa i što se događalo, zna svaki detalj ko se to rodio i živio ranije, neću sad govoriti o ovim obiteljima koje sad doseljavaju, tako da smo, da je, eto, svakom mjestu je najbitnija njegova povijest. Njegova
1: ne, ali koliko to sve skupa blizu, opet je sve različno.
2: A malo je različno, mi smo ovdje živjeli u gradu Splitu, rađali se ovdje, zapošljavali se ovdje, školovali se tu u gradu, tako da smo mi iz Splita jedno te isto, pa i naš govor je uglavnom isti, već se Omiš malo razlikuje od Splita, Jesenice se malo razlikuje od Splita. Mi smo stvarno tu dobro vezani sa Splitom. Neće se u nas, nikad se ne kaže daj mi vode. Daj mi vode.
1: Vode.
2: Ili slične, recimo, tog da u Splitu i u nas to se tako isto kaže. Tako da je,
1: dobro, ali kad se negdje usvitiš, šta kažete? Splićani ili ste Postranjani?
2: Pa sve nam je isto. Mi smo jedno i drugo, to je naš grad i ja ga doživljavam kao svoj grad, a što smo sad lokalno to podijelili tom administrativnom granicom, ne bi trebalo.
1: Ali opet je nekako Postranak, Postranaj.
2: A Postrana je, pa eto, zbog tih svojih specifičnosti, tu se možda malo osjetite, recimo ta malo zavičajeni neki poziv, a inače, što se tiče života, tu smo svi doma.
1: Dobro, kod vas je Soparnik ili nije?
2: U nas je Uljenak.
1: To je?
2: Uljenak, jer je tri sastojka koja Soparnik ima, znači brašno, blitva i ulje.
1: Aha.
2: I gotovo, nekad mi neko stavio mrvicu luka i to je to. A recimo, evo, Dobravi se radi, bude ovako debel sa sirom, pa onda neko stavlja grožđice, neko stavlja suve smokve, neko, nije to to.
1: Kao vam recept isti kao Soparnik, a ne zove se Soparnik ili?
2: Soparnik, neko reče Soparnik, a uglavnom smo mi, sjećam se u stara vrimena, samo zvali uvijek gore Uljenak. Uljenak je pun ulja, jel? Na druga mjesta Soparnik, baš sam pitao gospođicu iz Grata Soparnik, ja znam što znači Soparnik, znači soparan, ne mastan.
1: Aha.
2: On je ovaj mastan kad ima ulje u sebi i ulje je mast.
1: To mi ne, Soparnik, eto, nisam ni to znao, sad sam od vas naučio da Soparnik znači nemastan.
2: Nemastan, da. Soparan znači nemastan. Da. Tako da malo mi se to ne slaže, pravilnije mi ga zvati Uljenak nego Soparnik. Ali dobro, prolazi jedno i drugo, ukusan je i Uljenak i Soparnik.
1: Što još ima ako specifično za Postranu? Postoji nešto još u gastronomiji?
2: Pa u gastronomiji, a uglavnom ovo naša primorska prehrana, znači brujet, gradele, verdura i
1: pošto se uzgajalo puno bresaka, se radili neki kolači, nešto bresaka?
2: Pa je, radila se, recimo, štrudel od bresaka.
1: Eto, nisi to nikad prva
2: štrudela. Je. Onda može se napraviti frape, može se napraviti možda još neki kolač, pita.
1: Da, ali to bi isto trebali
2: bi to brendirati.
1: Da.
2: Sad, mi smo kao prasku brendirali, napravili su suvenir te praske, to je naš akademski slikar, kažem, i Hraste napravio. Međutim, i to se on, mislim, malo kao ne propagira dovoljno, a trebalo bi, ja sam i preporučio nekim našim ugostiteljima da naprave nekakav koktejl od praske, pa će ga mogu nazvati po Arturu ili bilo nešto nekako drugčije, ali da se malo, evo ja sam napisao jednu pismu kralju Arturu, tako da jer malo piše ni poeziju, malo piše ni po novinama te našim lokalnim, tako da eto, damo za zajednicu svoj maksimum još koju godinu, pa ću u mirovinu.
1: Spomenite tu prasku, zapravo postoji značenje te riječi praska?
2: Praska, Breskva.
1: Znam da Breskva je, ali...
2: E, Breskva, mi smo je uvijek zvali Praska i sad zbog čeka, ne znam, ja valjda, neka skraćenica. Praska smo je zvali uvijek, ne?
1: Rekli ste, znači Praska, Vinovo, Loza
2: i
1: što?
2: Loza i Višnja, je.
1: Smokve nisu.
2: Smokve malo, to su bile uvijek negdje u zapečku posađene, neko je i sušija smokve, svježe se malo prodavale, tako da...
1: Ja sećam za ove tugarke, ove trišnje. Trišnje zapravo nisu dobili, to su se zvale kraljevske, nije neko je dao. A kako je došla zapravo praska ovdje? Postoji, ne znam
2: kako je došla, ali imali smo, u nas su isto bile lipe trišnje, velike, ja mislim da su to isto ove kad tugarke, mi smo izvali popovače. Zato, vjerojatno zato što je kraj župske kuće bila jedna velika trišnja i to smo je zvali popova trišnja, onda smo i te trišnje zvali popovače. A to su tugarke, tugarske, baš lipe, velike, crvene, lipe, ukusne trišnje. Iako su i kaštelanske lijepe, ali čini mi se da su malo manje od tugarske.
1: A uvijek je bilo u Splitu najpoznatije su kad ješ na pazar tugarske.
2: Tugarske, tako.
1: I najcrvenije.
2: Posnajske, praske, tugarske, ove, trišnje. Ajde, i kaštelanske trišnje.
1: Marilice niste imali, samo praske.
2: Ma nešto pomalo, nešto malo. Ja sam imao jednu veliku i to su tri vrste bile na nju navrnute. Ovaj, dolazile su svako 20 dana. Pa mi se osušila, bila je stara već 30 godina. A nešto se osadi, uspijevaju, ali eto, možda su malo zahtjevni, ne može se dosta prodati, tako da...
1: Rekli se, danas posjećamo jedan plantažu 600...
2: Tako je, ja, moj susjed Božihović, Joško, vrijedan čovjek, obitelj, fantastično vrijedna. I rekao sam svaka mu čast, skidam kapuć 600 komada usadi, ta ima i on sigurno 60 godina. A sad mladi hoće li nastaviti sve strast.
1: Ja sviđu kad sam ja mali, najcijenjenija je bila ona cipanica što se zvala velika brezba, pucala sama.
2: Pucala sam, moj razdvojite, rukom je razdvojite, ali bila je još ukusnija japanka. Japanka bila je tako sočna, ukusna, mirisala je cijela kuća od pol kila praseka.
1: Ja bi malo glazbimo ćemo nastaviti ponovno.

0: Mi ćemo dalje po strani s našim gostom Marijom Tomasovićem. Evo, sad dok je išla glada, pričali smo o tome zapravo da još nemate ni vodu.
1: U stvari, po strani staroj gore nema još vode, ali hvala Bogu da evo program je krenija, rade se, intenzivno se rade i odvodnja i vodovod. I 2027. ja se nadam da će poteći voda u staroj postrani.
0: Ali imate 6, ste mi rekli, fontani, jel?
1: To je davno napravljeno, znači kroz misto je provedena voda sa našeg izvora Mura i stavljena je velika pumpa i onda je to taj voda išla put mista, vamo na 6 fontanica je bila po jedna špina i tu su ljudi se opskrbljivali nužnom vodom jer nije to bilo velike količina. Uglavnom su žene išle na izvor, to imaju možda jedan dobar kilometar puta i nosile bi vodu na glavi u onim vučijama, u sićima i tako
0: dalje. A gdje se prala roba?
1: I nosili su tamo prat robu, tamo su prali robu na tom izvoru jer je bilo napravljeno ovako pogodno da žene mogu tu prat robu. Onda bi rastrkali po brnici dok se to osuši, tako da je lakše nositi natrag robu suhu nego mokru.
0: Sada je tu sad na tom izvoru? Kako to izgleda?
1: Sad je taj izvor pa skoro mrtav. To se je jedan privat je to sve malo ogradija, neću reći uzurpira, ali uglavnom je malo kome više to i treba i eto tako, mislim ovo je napravio uredno, to je sve dobro, ali nekako ljudi malo kak grintaju da je to puno uzurpirao više nego je, a to je bila javno dobro, gdje su, kažem, ljudi, žene prale robu, gdje se uzimala voda, gdje se tu vrtija, tu je bio život, jel?
0: Evo, pričamo čitavo vrijeme o prošlosti, budućnost po vama pod strane, o godinama se pričama, godinama, 20-30 godina o toj cesti koja bi trebala proći kroz Gornju Podstranu. Koliko bi to vama pomoglo?
1: Evo vidite, Podstrana nema niti jedan jedini gospodarstveni objekt, zbog iz tog razloga jer je loša cestovna infrastruktura. Evo, po Kaštelima imate pogona i pogona, po Trogiru pogona i pogona, po Solinu isto tako, u Podstrani nemamo ništa. Zato što je ta ulična mreža nikakva i ta nova cesta bila bi nam dobra kad bi nam bila dvotračna i kad bi nam ove male uske ulice jednosmjera dozvolile priključak na tu cestu. Međutim, kako vidim, oni će graditi četverotračnu cestu i na nju nećemo imati nego dva priključka, čini mi se da je to malo i, i opet neće biti unutrašnji promet riješen kako treba i ne očekujem da će opet doći nekakav pogonić da bi se tu nešto moglo i proizvoditi. Poljoprivreda, već mladost ne želi ni čut za poljoprivredu, ostana je turizam, trgovina, graditeljstvo, to su tri grane kojima sad Podstrana raspolaže i mislim da će to ostati još dugo.
0: Ova cesta dole, ona je zapravo preuska je za promet.
1: Nije preuska, nego je preopterećena. Čitav promet od Omiša do Splita ide tom našom jednom jedinom ulicom. Evo, Kašteli imaju tri ulice za koja vode do grada Splita. Mi imamo jednu. Tiskamo se, nervozni smo.
0: Pogotovo samo oko Lava.
1: Oko Lava. Sad su pustili semafore u pogon. Malo se je ubrzalo, čini mi se, zatvorili su nekakve, kroz misto nekakve prolaze kojima smo prolazili mi domaći, koji smo znali kud i kad proći. Međutim, još to nije ni blizu pravog rješenja. Treba nam svakako nam treba paralelnica. Bila ona ta brza cesta ili bila naša lokalna paralelna cesta, jedino nam je to rješenje. Inače nas čeka opet ne znam koliko godina ovakva gužva i ovakvo nerviranje i psovanje i fizička i napad jedni na druge samo zbog toga te neriješene ulične mreže.
0: Što bi po vama se trebalo još riješiti za Podstranu?
1: To najglavnije, to je glavni cilj. Sve drugo, hvala Bogu, imamo. Evo sad se gradi sportska dvorana, gradi se i dom kulture, gradi se nova škola, uređeno na groblje, napravili smo odlagalište, odnosno prikupljanje otpada na našem reciklažnom dvorištu. Sve to fino posloženo, napravljena šetnica uz more, gradi se sad voda i kanalizacija za Staru Podstranu. Ulična mreža, broj 1, do broja 10, pa onda je tek nešto 11.
0: Rekli ste zapravo zadnjih, ne znam koliko godina, 10-15 godina, Podstrana je postala otkriće mladim obiteljima iz Splita.
1: Pa je zato što je to grad je osta pust, riva, pjaca, gdje smo stali kao onaj pingvini. nekada, to je sad sve mrtvo. Ljeti je malo živi za koju turizmu, ali zimi je to mrtvilo.
0: Zapravo nemate zašto ići u grad?
1: Nema se zašto dolaziti u grad. Ja evo ne znam kad sam došao dole u centar grada. Na peškariju ne ideš jer ima ribarnica Brać na svakom koraku, moji još mali privatnih ribarnica, mesnica na svakom ćošku. Više nema željezarije, prije bija Mikačić, bija Bonačić, bilo je, pa si ima negdje doći nešto kupiti u ceste. Međutim sad to sve ima po centrima, centri su ja mislim uništili ovaj grad. I sad svijet više tu nema šta činiti u centru grada, svi bliže na periferiju, tamo je lipše, ugodnije, blizu su, opet nije toliko daleko, imaju plažu, baš jedna obitelj s kojom sam dobro, oni su Višani. Kažu mi da sam ovo i prije napravio, spasija mi se, sve mi je na ruku, i plaža, i crkva, i škola, i autobusna stanica, i sve, sve mi je i dućan, sve mi je na ruku, sve mi je kraj kuće.
0: Tako mislim, da. Inače subote ne digam kupljaju ispod strane. Postoje na rivu ili?
1: Pa uglavnom smo na obali, jeli. Sad je napravljena prije par godina šetnica i sad smo po tim kafićima, po na plaži, ljeti pogotovo kupači. I tako i dosta ljudi iz Splita dolazi na naše plaže i prije dolazio. Jeli. Sad će možda malo manje kad je Žnjan otvoren, ali još uvijek dolazi dosta građana Splita na naše područje.
0: Jedino što trebate još brendirati, prasku kralja Artura, prvi međunarodni dokument koji su Hrvati potpisali.
1: Da, treba više na tome raditi, treba se malo povjesničari uvati na to i treba malo više potpore dati lokalna samouprava, znači načelnik i naše općinsko rukovodstvo, da daju više tim programima potpore, međutim to sve nekako malo sporije ide, to ja malo to guram jer sam u našem ogranku zadužen za zaštitu povijesne baštine, pa onda malo to guram koliko mogu, nešto prolazi, nešto ne prolazi, pa ne znam, bilo je kada sam zadovoljan ili nisam zadovoljan, kad nešto prođe zadovoljan sam, a kad puno zapinje onda nisam, pa onda moljackam, trčkaram i tako, nadam se da će opet, ako ne sad, za 5 godina da ćemo i to.
0: Evo sve kad ste spomenuli maticu, šta radite za ovo ljeto, imali nekih programa?
1: Pa evo, naš ogranak radi stvarno 4-5 fantastičnih programa, to je znači imamo jako uhodanu 30 godina već pjesničku manifestaciju Dobro jutro more.
0: Ona od kada do kada ide?
1: Ona je, znači, evo 30 godina, znači od 6. do sada, ili?
0: Ne, mislim, kad se obilježava?
1: Za dan domovinske zahvalnosti.
0: Da, da.
1: No, od 3. i 4. 8. 8. onda imamo drugu manifestaciju Čapot Perun, to je znači i naša ikavica zastupljena, onda imamo susret klapa i onda imamo pozdrav praski, jednu manifestaciju, to organiziramo sa školskom djecom i sa našim malim bendom.
0: O čemu se tu radi?
1: Ajmo reći, tu donesemo suvenire i proizvode od praske. I to se tamo prezentira. Imamo našu jednu udrugu koja je Art Sita, ja mislim. Da se zove, oni rade suvenire. Od ne samo o praske, nego i druge vrste suvenira. Malo onda djeca tu napišu nekakve pjesmice o praski. Rade likovne radove opraski, malo muzike, malo folklora i tako tu jednu večer obilježimo, uglavnom oko dana općine, znači Svetog Ante. I znači imamo izdavaštvo knjiga, izdavaštvo naših lokalnih novina, evo 50. broj je sad izašao, sad će 51. Organiziramo kongrese i predstavljanje knjiga i još nekakve, ja moram reći, seminare, predstavljanja i tako. Da, dosta smo aktivni. Evo, ja sam prezadovoljan sa tim mojim članovima matice koji su amateri, koji laički rade, daju veliko svoje vrijeme i baš ono svaka im čast. Prezadovoljan sam s njima i hvala im u ime zajednice i u ime moje ime.
0: I ono gdje sam vas upoznao, Pučki pivači, i tu imate lipu tradiciju.
1: Je, i tu smo napravili sa Ljubom Stipišićem prvi put smo snimili CD naših pučkih napjeva i napjeva pogrebnih i velikog tjedna i pogrebnih i misu, nešto iz mise i tako. Kasnije smo sa Šetkom, sa ovim Joškom Čaletom i sa gospodinom Nimcem Draganom napravio multimedij, znači i knjiga, CD i dva DVD-a, tako da smo to obradili. Hvala Bogu, sačuvali smo tu našu baštinu za naša buduća pokoljenja, bar će znat kako se nekad pjevalo, iako ne budu pjevali. Evo, imamo klapu praska koja je nastala iz našeg crkvenog zbora. Jako su sad kvalitetni, vrijedni, pokupili su sve nagrade u okolici i oni kažu da njih 7 dana velikog tjedna čitavu godinu drži u crkvi. Koliko su ti napjevi emotivni, koliko im to znači, i hvala Bogu da imamo tu mladost.
0: I razliku su drugih natpjeva?
1: Pa neki su, male su razlike. Splitskog, tugarskog, recimo, Zvečanje su nam isto blizu i Kostanje. A ove druge, male su to nijanse, nema tu veliki kaštelanski, isto tu, to su male razlike, ali se vidi tu da je to malo drugačije malo da pjevije.
0: Što reći za kraj? Zašto doći po stranu?
1: Treba doći po stranu na sad ljeti na plažu, imamo dobri restorana i uvijek je tradicija bila gastronomska bogata u Postrani, od restorana Javor koji je udario devele temelje našoj gastronomiji, Arkade koja je udarila zabavni život u Postrani.
0: Dobro, ali rekli ste i kad se strudel od praske?
1: Da, strudel od praske, rade naše žene i od, uglavnom ne samo od praske, radi i od drugog, i od višnje su, je dobar strudel, i dobar je i od jabuka i tako.
0: I doći imate 4 manifestacije, ste rekli, velike, ili tako?
1: Tako, imamo, znači, pozdrav praski, čap od Perun, dobro jutro more i susret klapa. To su ta 4 oslovra koja vodimo, plus izdavaštvo, knjiga, izdavaštvo naših lokalnih novina i organizacija seminara, kongresa, ostali knjiga.
0: I zapravo posjetiti grob kralja Artura.
1: Zato se isplati doći, sad je baš me zvao prijatelj da je dobija poziv od jednog Amerikanca da bi volio doći vidjeti tu nadgrobnu stelu i samo mi nije javio termin, pa sam mu rekao javi mi kad bude to gospodin interesirao kad će doći, pa ćemo ja to organizirati.
0: Ona je filmova knjiga napisana o kralju Arturu, pa onda, a imamo da. Tu njegov grob.
1: A eto, još mnogi u to ne vjeruju. Trebalo bi malo više pažnje to posvetiti. Nadam se da će sad nakon završetka ovih arheoloških istraživanja još se možda nešto pronaći interesantno na tom naslonšnom starom lokalitetu u Svetom Martinu i da će možda taj onda program doći na svoje.
0: Hvala vam puno, s nama je bio gospodin Mario Tomasović iz Podstrane. A mi smo došli do kraja današnje družine. Hvala vam puno, s nama su bili Vito Jelić i Šime Kovačević.

0: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Stranka Možemo u Splitu je nastavila s prikupljanjem potpisa u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medikol ne. Od vlade traže ubrzanu nabavu 5 CT uređaja za javne bolnice, za zaustavljanje daljnjih isplata privatnoj tvrtki Medikol, pokretanje istrage te ukidanje preusmjeravanja javnog novca prema privatnicima. U Dalmaciji i Splitu smo s dobrim razlogom, kazala je saborska zastupnica Možemo Ivana Kekin.
2: Skoro 20 godina ova država nije osigurala aparat koji je ključan za dijagnosticiranje onkoloških bolesti za Dalmatince i Dalmatinke. Cijela Dalmacija ovisi o Medikolu. Podsjećam da mi kao građani ove zemlje samo u 2026. Medikolu plaćamo 20 milijuna eura, jer nemamo te aparate koji bi nas svi skupa koji nam trebaju koštali 9 milijuna eura. Prvi 5 CT u Hrvatskoj kupljen je za javne bolnice tek 2012. Od 2007. plaćamo Medikolu. Trenutno ih imamo 2, trebaju nam barem 3. Medikolu za 30 dana ističe ugovor o zakupu. Kada stiže 5 CT u KBC Split?
1: Inače, u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medikol ne, do sada je prikupljeno više od 33.000 potpisa građana diljem Hrvatske, kazala je Kekin pozivajući građane da nastave potpisivati peticiju. Ministrica zdravstva Irena Hrstić danas je u razgovoru za HINA-u izjavila da je pacijentima u vrijeme kad javni sustav nije imao svoje kapacitete bilo najvažnije osigurati brzu i dostupnu 5 CT dijagnostiku. Za pacijente nema razlike gdje obavljaju tu pretragu, jer Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje za usluge jednako plaća javnim i privatnim ustanovama, kaže ministrica Hrstić. Svjetski je dan nepušenja, cilj je podizanje svijesti o zdravstvenim, društvenim i gospodarskim posljedicama uporabe duhanskih proizvoda. Ove se godine poseban naglasak stavlja na načine na koje duhanska industrija oblikuje proizvode kako bi bili privlačni djeci i mladima. Kampanja je usmjerena na zagovaranje snažnih regulatornih mjera, a osobito na ograničenje marketinga na društvenim mrežama i digitalnim platformama kojima se duhanska industrija sve češće koristi kako bi privukla nove korisnike. Rast inflacije i vladine mjere protiv nje bile su u središtu rasprave Međunarodne konferencije Hrvatske narodne banke održanoj u Dubrovniku. U Hrvatskoj je inflacija 5,8%, a na europskoj razini je samo 3%. Guverner HNB-a na odlasku Boris Vujčić očekuje usporavanje inflacije.
3: Očekujemo, recimo za svibanj, no, je da će stopa inflacije pasti u odnosu na travanj. Ono što je dobro je da vidimo smanjivanje stope inflacije hrane prvenstveno, koja je bila na 4%, smanjila se na 3,7%, pašće ispod 3%, da će biti negdje između 2,5% i 2,8% u svibnju. Imali smo već i prije nekoliko rundi antiinflacijskih mjera vlade.
1: A posebni savjetnik predsjednika Republike Zorana Milanovića za ekonomiju Velibor Mačkić kaže da su vladine mjere suzbijanja inflacije u stvari akcija spašavanja proračuna.
4: Ovo nije antiinflacijski paket, ovo je zapravo akcija spašavanja proračuna i to je prvo i najvažnije što treba reći. Jedino što ovdje ostaje nejasno je, a koju to točno razinu proračunskog deficita vlada Republike Hrvatske planira. To je ono zapravo što nam nisu rekli. Ali ovo zapravo sa antiinflacijom ne vidim da ima ikakve veze. Ovo ja bih rekao kombinacija panike i naravno onog dobrog starog upravljanja dojmom.
0: Sport.
1: Vaterpolisti iz Splitskog Jadrana u 19 sati gostuju kod Primorja s jasnim ciljem izboriti plasman u finale prvenstva Hrvatske. Polufinalna serija igra se na dvije ostvarene pobjede, a Jadran je bio bolji u prvoj utakmici odigranoj nedavno u Splitu. Trener Jadrana Jure Marelja.
5: Stvarno je na momčad ove godine sve iznenadila i rezultatima, a i načinom igre, nespecifičan vaterpolo sa dosta rizika. I spoj mladosti iskustva sa centrom Semanom koji stvarno ne zadrljuje bez obzira na godine i mladih igrača koji su stvarno dobri plivači, tranzicija i nekakav njihov igra u zonskoj obrani je stvarno toliko pokretljiva da vas nekad ostavljaju bez rješenja. Međutim, kažem, mislim da i mi imamo svoju kvalitetu veliku i da će ta kvaliteta doći do izražaja. Kad mi odigramo našu pravu utakmicu, ko što smo znali do sad uvijek odigrati, teško nas se pobjeđuje.
0: Vremenska prognoza.
1: Umjereno je oblačno, tiho je ili puše slab vjetar, a temperature zraka su Lastovo, Ploče i Dubrovnik 22, Zadar 23, Hvar, Makarska i Split 24, Komiža i Šibenik 25, te Knin 27 Celzijevih stupnjeva.

0: Detaljnije o vremenu sinoptičarka Tina Brnas.
1: U nastavku dana očekujemo djelomično do pretežno sunčano, ali nestabilno, te mjestimice uz povećanu na oblaku, moguća kiša ili pljusak s grmljavinom, uglavnom poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će slab poslije podne i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito, a najviša temperatura zraka od 27 do 31 stupanj.
2: Pomorska prognoza. Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Ne diel ne gir. Girajmo nedjeljom.
1: Sati 11 minuta, poštovani slušatelji, srdačan vam pozdrav na početku ovotjednog izdanja nedjeljnog Gira Radio Split. Alan Mornar i Goran Velić vaši su domaćini danas, Ivan Perdić i dalje će nam uređivati i čitati vijesti. Posljednji dan klimatološkog proljeća, stoga ćemo u nastavku uglavnom slušati ležerniju ljetnu muziku. Evo nam i ljetnih temperatura, 25 u Splitu, Dubrovniku, u Makarskoj te u Komiži, 26 je u Hvaru, 27 u Zadru, stupanj više u Šibeniku i vruće s 30 stupnjeva u Kninu. Nešto promjenjuje, čini se, bit će sljedećih dana, no o tome ste mogli čuti u prognozi, a slušat ćete naravno i u sljedećim vijestima. A evo što vas očekuje u našem nedjeljnom džiru. Prvo nam u goste stiže dvoje glumaca, studenata sa Splitske glumačke akademije. Pričat će nam o svom iskustvu u Gotovčevoj Dubravki koju su upravo odigrali na sceni Splitsko HNK, ali uopće kako izgleda taj studij glume. Imat ćemo naravno i druženje kao i svakog tjedna uz Željka Bremeca u rubrici Kuži najmo zajedno. Podvodnoj fotografiji pričat će nam Bogoljub Mitraković sa svojim gostom Damirom Zurubom početkom sljedećeg sata. Javit će nam se i Ivana Vrančić iz Sinja, a imat ćemo i našu stalnu rubriku Glazbeni vremeplov, tamo negdje oko 13.35. Eto, toliko u uvodu, još jednom dobrodošli.

0: glazbeni spomenar. Ponovno smo zajedno nedjeljom od 17 do 19 sati.
1: Nedjelja popodne.
0: 539-300. Pjesme koje ste rado slušali, a dugo niste čuli. Svoje glazbene želje šaljite i elektroničkom poštom. Glazbeni spomenar.

0: nedjeljnom žiru Radio Splita, malo koji smo već i najavili. Gosti su nam dvoje glumaca, studenata sa Splitske umjetničke akademije. To su nam Elena Vukić i Petar Čakić. Dobar vam dan, dobrodošli.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav.
0: O povodu ste također vi, poštovani slušatelji, prethodnih dana slušali. Dakle, Gotovčeva Dubravka, dijelo, odnosno pastirska igra, nastala po Gundulićevom tekstu, izvedena netom u splitskom HNK. E, a baš su među glavnim protagonistima, inače spomenimo Goran Golovko, redatelj, Veto Mareci, dirigent. Među glavnim protagonistima bili i vas dvoje, te vaše kolege s treće i prve godine glume.
2: Tako.
0: Prvo ćemo toj malo predstavi, kako je došlo do uopće toga, kada je vama rečeno da ćete glumiti i od čega se zapravo sastavila? Gledao sam predstavu, nije bio to klasični Gundulić, klasična Dubravka, suvremeni pristup tom dijelu, recimo.
2: Tako je. To je nekako bilo svojevrsno iznenađenje jer mi puno toga radimo i program nam je onako baš gust na akademiji. Nekako je baš bilo, radimo Držića ovaj semestar, Molijera, to je nekako po programu. I onda je profesor došao s nekom lijepom vješću, a to je da radimo i Dubravku u HNK. Nije izvedena 70-ljeća, odnosno 70 godina i bilo nam je naravno ugodno iznenađenje jer smo između ostalog surađivali s kolegama sa glazbenog odsjeka. Nemamo baš previše prilike surađivati zato što naša akademija je na puno lokacija i praktički se međusobno i ne znamo, tako da je bila super neka nova energija da svi skupa surađujemo i radili smo na tome sigurno par mjeseci. Dosta je toga proizašlo iz nas samih, što nam je bio super nekakav pristup da nismo morali između ostalog bubat, kao i svaki put, mislim, bubat tekst, naravno od toga se sastoji naš posao, ali tekstovi o slobodi, ljubavi i o nekakvim svakodnevnim temama koji nas svih muče, između ostalog i korupcija, mi smo nekako dali svoj osobni iskaz o tome i to je bio onako nekako osvježavajući moment.
0: Znači, Petra, ako sam dobro razumio, bili ste sustvaratelji, sukreatelji predstave?
1: Pa naravno, iako to je bilo, dakle, iz cijele predstave, jedino što je dio Dubravke, originalne, je monolog Miljenka i naravno opće poznata O lijepa, o draga, o slatka slobodo. Ostali tekstovi su bili Ah, čijem si se iz Osmana, koji smo govorili zborski, i citati Erika Froma koje smo isto adaptirali u neku formu u zbor. Što se tiče tih drugih tekstova o ljubavi, korupciji, o slobodi, do toga smo došli tako što smo s profesorom komunicirali kako mi gledamo na Dubravku, koje asocijacije na to djelo mi dobijamo. I onda smo pričali kao, ok, vidimo da se ovdje radi o nekoj ljubavi, pa vidimo također da ima tu i elemenata korupcije, a ono za što se svi u tom dijelu i bore je neka sloboda, neka ravnopravnost, pravednost. I profesor je došao s idejom na sat, rekao je, ok, uzmite komad papira, olovku i napišite ljubav je kada, tri točkice, ja to imate sad pola sata, raspišite se.
0: I čekaj, je li svaka definicija bila prihvaćena?
1: Pa zapravo da, svaka je bila prihvaćena, neke su bile malo preuređene, nešto se tu i kratilo, jer pojedinci su i dosta dug tekst napisali, pa jednostavno bilo je predugo da bi se moglo sve izgovoriti, pa su neki dijelovi bili tu skraćeni, ali svi ti tekstovi su napisani od naše strane, dakle nije tu ničija tuđa intervencija bila.
0: Da, mnogim od vas vjerojatno je to prvo odbiljnije stupanje na kazališne daske i praktički ste koliko sat vremena bili neprekidno na pozornici i još jedna neuobičajena situacija za profesionalne glumce s puno godina iskustva, da ste uz orkestar, uz dirigenta, dakle, bilo je tu ne samo dramske, nego i glazbene forme.
2: Pa da, ali mislim nekako lijepo je stat na veliku scenu i praktički se, mi smo sad treća godina, spremamo se za to. Mene je jednom netko pitao, pa kao, kako će vam biti kad prvi put stanete na kazališne daske, ali nama je to svaki dan. Nama su ispiti javni, svaki semestar imamo 3 ili 4 javna ispita, scenski pokret, ples, govor, gluma i nekako dobro su nas profesori pripremili. Svakako moram spomenuti naše divne asistentice Jelenu i Anetu koje su radile s nama i na pokretu i na govoru, uz naravno našeg profesora koji je to sve ono dirigirao redateljskom palicom. Tako da bilo je osvježavajuće, bilo je nešto novo za nas i naravno uvijek je lijepo biti u velikoj kući nastupati.
0: Bliže se ispiti, zato se ovako šteka profesor.
2: Da, aje moram. Profesor, ako slušate ovo, petica neka.
0: Petre, spomenula je malo prije Elena i taj element treme. Jeste li primijetili na sebi kako prolaze godine, odnosno kako prolazi to vaše vrijeme studiranja, da se to malo stišava, malo smanjuje, ili će ona uvijek tu biti prisutna?
1: Pa iskreno, evo da vam budem, pred premijeru veću tremu nisam nikad osjetio i baš sam komentirao kolegici, iako u predstavi uloge nisu najkonkretnije definirane, mene je dopao neki okvir lika Miljenka i sama spoznaja kao pod tim nazivom glavnog lika mi je bila dosta velik teret, kao ok, dosta toga je sad na meni, i onda mi je bila užasna trema prije samog početka. Međutim, trema je nešto što ja uvijek smatram nečim dobrim, ne nečim lošim. Zapravo smatrao bi da je loše u trenutku kada bi bilo pred izvedbu, a da nemam tremu, jer mislim da je trema kod nas ono što nas, što nam daje na, na jednostavno mislima, na, na biti prisutni u momentu, da to izađe što prirodnije, što bolje iz nas, jer trema je zapravo uzrok naše želje da što bolje to odradimo. Tako da u trenutku kad bi trema izostala, mislim da ne bi toliko izvedba bila dobra kao uz tremu.
0: E, publika vas je prvi put u tako nekoj koji je ozbiljnije ulozi imala priliku vidjeti u toj Dubravki. Međutim, što se krije iza svega toga? Kako izgleda zapravo, Elena, vaš studij glume? Vjerujem da velikoj većini naših slušatelja, pa i meni to zvuči prilično apstraktno.
2: Da, je velika samo enigma.
0: E, je li to konkretna samo gluma gdje vi imate tekst ispred sebe pa ih učite pa glumite? Koji su zapravo predmeti tu u pitanju?
2: Pa ja prije nego što sam upisala akademiju, ono, očekivala sam High School Musical, mi tu malo plešemo, zafrkavamo se, što kažem, dobila sam na kraju Spašavanje vojnika Rajana. Mi smo doslovno na faksu od 9 do 8, najčešće nam počinje dan scenskim pokretom, pa nekakvih 3 do 4 sata, ovisi kako smo raspoloženi taj dan i naš profesor s nama. Nakon toga imamo scenski govor, imamo glumu, to su tri glavna predmeta uz ples. Također imamo i teoriju, da vam sad ne nabrajem, tu svašta od dijalektologije do povijesti drame i kazališta, dramaturgije, i dosta je intenzivan studij. Ja kažem, to je nekako ogroman, aktivan rad na sebi. Mislim, glumac nikad ne staje, uvijek se nešto vrti po glavi, ali ogromna zahvalnost je o meni osobno što sam na klasi sa 9, sa 8, odnosno sa 9-a, zdravih mladih ljudi koji su spremni pomoć, sugerirati nekako. Lijepo je to, ali jako intenzivno, i evo, veselimo se ljetnim praznicima koji će isto biti radni do duša, ali treba malo odahnuti, izaći iz glave definitivno.

0: Elena Bukvić i Petar Čakić, studenti treće godine Splitske umjetničke akademije smjera glume, i dalje su s nama u Nedjeljnom džiru Radio Splita. Petre, sad ćemo vama dati prednost. Malo prije Elena, prije ove pjesme koju smo čuli, rekla kako je 9 krasnih ljudi u pitanju, uvijek su spremni jedni drugima pomoći, no ipak 9 krasnih ljudi se prvo bore za ocjene, a u krajnjoj liniji za nekakve uloge, neko radno mjesto. Jeste li u isto vrijeme i konkurencija ni drugima?
1: Pa mogu vam reći da, zapravo mogu sa sigurnosti reći da na našoj klasi nema te kompetitivnosti ili da gledamo jedni druge kao konkurenciju, jer na kraju dana mislim da je u cilju svima da izvlačimo jedno iz drugoga što je bolje u verziju moguće, jer u ovome poslu je jako puno tog podapinjanja nogu, puno je zavisti i gledanja kroz te oči, on je meni ili ona konkurencija. Međutim, mislim da je to kriv pogled, jer na kraju dana sutra svi skupa radimo i kao, ok, imaju glavne uloge, imaju sporedne, ali mislim da ne mora sada jedan glumac kontinuirano igrati samo glavne uloge. Dakle, može biti jednu predstavu glavna, sljedeću sporedna, tako da zapravo mislim da svako ima svoj prostor za pokazati svoje umijeće.
2: I mislim da smo sami nekako sebi najveća konkurencija. Kao.
1: Da, mislim da ovdje nije cilj da mi budemo bolji od nekog drugoga, koliko bi cilj trebao biti da budemo najbolja verzija sebe, bolje od sebe svaki dan, iz dana u dan, da rastemo i radimo na sebi, jer ovaj posao je dosta fokusiran na rad na sebi. I jedan od rijetkih poslova u kojem kada, ajmo reći, smjena završi, posao ne završava, jer jako puno u slobodno vrijeme trošimo to vrijeme na razmišljanje o onome što trebamo, što nismo, što bi mogli bolje.
0: Jeste li od početka svog života znali da ćete se posvetiti tome poslu? Evo, kod curica je možda stereotipnija situacija, jer sve vole držati mikrofon u ruci i glume da su na festivalu, da glume, ili eventualno biti doktorica. Elena, je li kod nas bila situacija, dakle ste odmah znali biti glumica?
2: Pa ja sam ko mala htjela biti model, pjevačica, plesačica, imala sam te neke doslovno stereotipne momente, ali ja u principu se bavim cijeli život glumom, ali moj put nije bio tipičan, rekla bih. Ja sam upisala tek u 26. godini zapravo akademiju, prije toga sam završila drugi fakultet i shvatila sam, zapravo sam do nekog momenta bila dada gluma i onda te udari nekakva realnost, ma što ću s tim u Hrvatskoj, nema smisla, neću, ali to je stvar glume, nikad te ne napušta. Doslovno sam par godina svaki dan dumala u glavi što da radim s tom svojom željom.
0: Je li to na razlika između posla i poziva, što ti poziv ne da mire?
2: A tako nekako, da. Mislim da je gluma baš taj aspekt. Doslovno nisam mogla spavati, nije mi dalo mira, i onda sam rekla, ok, idemo, dala otkaz u tjedan dana, preselila se i upisala glumu u Splitu. Tako da, u principu da, ja od malih nogu sam znala da to želim, ali nisam bila možda dovoljno samouvjerena ili hrabra da to napravim, ali sad kad jesam, sretna sam i definitivno zahvalna.
0: Eto, bar ako morate napisati definiciju što je hrabrost, ako budete morali, onda ćete napisati da.
2: Pa da,
0: imala
2: sam super stalni posao, samo da se zna. Super plaćen.
0: Petre, koji je kod vas slučaj?
1: Pa ja sam pohađao studio Playdrama od svoje 8. do 18. godine i nakon toga sam pauzirao sa glumom, makao sam se od toga. Međutim, nekako kad sam tek došao tu, nisam na to gledao kao nešto s čim bi se bavio, dapače, bio sam i premlad da bi uopće u takvom smjeru mogao razmišljati, ali s godinama kako sam bio tu, počeo sam shvaćati, ok, jako zanimljiv posao, jako istraživački nastrojen što se tiče i istraživanja samog sebe, ali i uloge i psihologije u jednu ruku, koja je također, mogao bi reći, jedan jako važan dio ovog studija, jer mi kad ulazimo u likove moramo znati točno koja je psihološka karakterizacija lika, koji su mu problemi, postupci kojima dolazi do cilja. Tako da to sve kako je vrijeme išlo, sve više sam bio zainteresiran da se zapravo bavim s time. I onda jednostavno kako sam pauzirao, nakon srednje škole sam 2 godine odlučio da neću pokušavati upisati akademiju, što zbog nekog suludog straha, nešto ako ne upadnem, koliko god je to suludo, opet mislim da je to kod svih prisutno taj neki strah od toga da ne uspijemo. I nakon 2 godine rada sam rekao sebi, pa hajde probaj, pa što je najgore što se može desiti, realno gledano, ako ne probam mogu cijeli život žaliti zašto nisam probao, ovako ću barem probati biti čiste duše. I eto, imao sam sreću da prvi prijemni sam upao i mogu reći da eto, jako zahvalno u mojoj poziciji je bilo što sam nakon srednje škole sebi zacrtao da je to posao s kojim ću se sigurno baviti, koji me najviše zanima i koji volim. Moj mentalitet tad je bio ili ću se baviti s nečim što volim ili se neću baviti s ničim, koliko god možda ekstremno to zvučalo. Da. Ali nekako nakon nekog vremena čovjek shvati, ok, ajmo bolje raditi ono što voliš, pa idemo na rizik, nego sada ići za novcem, pa cijeli život biti nesretan u nekom poslu koji ne volimo.
0: Eto, zanimljivo je obje netipične
2: da,
0: priče.
2: Da, zapravo.
0: Kada gledate starije kolege, znam da su i vaše kolege sa pjevanja, sa umjetničke akademije, znali reći da im pedagozi nekad čak i brane slušati puno nekog pjevača, neku pjevačicu, da ne bi upili mane. E sad, smijete li vi imati uzore u tom smislu da se ne dovedete u opasnost da kopirate nekoga? Pa da kopirate nešto loše.
2: Dosta zanimljivo pitanje. Mi zapravo na akademiji ne pričamo puno o uzorima i to isto zanimljivo. Naša cijela prva godina je, kako se točno zove, gluma iz sebe, kako je naziv?
1: Mi glumimo iz pozicije sebe, onoga što jesmo, ne ulazimo u likove ni karaktere.
2: Da, mislim, gluma je jako autentična i možemo imati nekakve uzore, ali teško je tu, možda je to drugačije u pjevanju, ne znam previše o tome, ali mi teško možemo, jedino na imitacijama imamo taj semestar gdje radimo imitacije na drugoj godini, možda se tu može nešto iz tog izvući, ali kao gluma je isključivo ja i moj odnos prema nečem i naravno prema kolegi i slušanje. Tako da mislim da što se tiče uzora možemo imati nekoga koji je nama super, ali teško je imitirati neći ono karizmu, auru i pojavnost i sceničnost ne možeš izimitirati, to si samo ti. Tako da što se toga tiče ne pričamo puno o tome, ali mislim da se gluma kao zanimanje puno romantizira. Kad nekome kažeš da si glumac, to je kao wow. To je zapravo što kažu naše profesori na prve dvije godine, Petra Kovačić-Botić, Monika Vucocarev, to je jedan ogroman zanat gdje moraš bušiti tu istu rupu da bi nešto napravio, tako da nema puno toga u glumi romantičnoga, da pače mislim da moraš biti jako mentalno zdrav i stabilan da bi ostao normalan do negdje 50. 60.
0: Elena, vjerojatno smo postavili to pitanje puno puta, kazalište ili televizija, filmovi, serije. I Petre, za vas malo drugačije pitanje, klasični teatar ili suvremeni?
2: Pa evo, mislim, naša gluma to je kazališni odsjek, pa mi u principu više učimo o kazališnoj glumi, međutim eto, imamo tu sreću da je na Umjetničkoj akademiji dosta poznat i jako dobro razvijen smjer filma i videa i naše kolege nas zovu u kratke filmove gdje mi najčešće glumimo protagoniste ili što god statiramo, ali imamo to iskustvo snimanja, tako da kao više imam iskustvo tog kazališnog pristupa zato što to učim. Mi tek ne znam na petoj godini imamo predmet gluma pred kamerom ili tako nekako. Mislim trenutno kazalište mi je bliže, ali imam, snimila sam 10 kratkih filmova i zanimljivo mi je i to iskustvo, ali kazalište ipak taj trenutak, iskoristit ću koleginu riječ, krvarenje, tako krvarimo na sceni, dajemo sve od sebe u tom trenutku i nema natrag, nema ponavljanja, to je baš drugačiji pristup, to je nešto što se gradi mjesecima prije, a film je, naravno promišljaš o svom liku daleko od toga, ali postoji 15, 23 ili 23 take-a, tako da je to apsolutno nekako drugačiji pristup, puno moraš biti tiši, prirodniji, intimniji na kameri. Voljela bi se baviti jednim i drugim, ne mogu se konkretno odlučiti. Svakako zanimljivo iskustvo i drugačiji pristup jednom i drugom, tako da eto, nek bude 50-50.
0: Ajmo da, Petre.
1: Pa evo, mislim da klasični teatar ne bi trebalo umanjivati, jer isto tako potrebne su nam te klasične predstave kao neke tragedije koje nisu sada adaptirane u moderno vrijeme zbog raskoši i zbog toga da opet ne zaboravimo od čega je sve i počelo. Ali također uvijek sam pobornik toga sve se može osuvremeniti, sve možemo staviti u današnje vrijeme. Pogotovo neka djela koja su napisana prije 100-200 godina, itekako ih možemo staviti u današnje vrijeme jer govore o temama koje su i danas jako prisutne u svijetu. Tako da zapravo svaka predstava ima potencijal za osuvremeniti, samo je pitanje na koji način, u kojem smjeru ići, kako se uhvatiti za jednu konkretnu temu u kojoj bi se publika mogla pronaći, koja bi ih mogla, da kažem, i taknuti u dušu na neki način, jer na kraju dana poanta cijelog kazališta je da prodremo do gledatelja. Nije bitno što glumac osjeća, nego što će gledatelj osjećati nakon što izađe iz kazališta. Pogotovo s obzirom da današnje vrijeme je toliko ubrzan život i toliko su svi u nekom presingu konstantnom, pa onda u zadnje vrijeme dosta govorim, besmisleno je danas raditi predstave od 3 sata i više, jer jednostavno zbog sve tehnologije, zbog načina života, ljudima pažnja je jako krhka i malog raspona. I onda ako radimo tako predstave koje su dugog trajanja, jednostavno ne možemo očekivati da će subjektivni doživljaj publike biti toliko pozitivan, jer jednostavno njihova pažnja je toliko uništena zbog svega da oni neće to
0: morat
1: baš prihvatiti.
0: Morat neka glembaje staviti 30
2: sekundi. Bar minuta.
0: Ja ću vam se zahvaliti na gostovanju u nedjeljnom Žiru Radio Splita. Dakle, Elena Bukvić i Petar Čakić, studenti treće godine Umjetničke akademije, smjer glume, bili su naši gosti. Mi vam želimo još puno Dubravke, odnosno puno nastupa
2: hvala.
0: Tako velikim ulogama i da ćemo vas naravno puno puta gledati, pa možda i slušati u kojoj radio drami putem radijskih.
1: Ako Bog da.
2: Tko zna. Eto, hvala vama na pozivu.
1: Hvala vam puno.

0: Uživajmo zajedno. Uživajmo zajedno.
1: Evo nam Željka Bremeca. Dobar dan, Željko.
2: Dobar vam dan.
1: Jesmo dobro?
2: Odlično.
1: Kako smo raspoloženi, za što?
2: Pa za hranu i dobro kuhanje.
1: Uvijek
2: dobro kuhanje, potaknuto takim domoljubljem. Čestitam svima koji su 30. svibnja slavili Dan državnosti.
1: Uh-huh.
2: Mi ćemo danas malo se baciti stvari u more.
1: Uh-huh.
2: Zadnjih tjedana smo kuhali putem i bojama i u raznim stvarima izvlačili što smo našli na policama. Danas ćemo se ovoga posvetiti nečem iz mora, pa imamo jednu juhu od dagnji i tikvica.
1: Uh-huh.
2: Imamo zeleni njoki sa lignjama.
1: Uh-huh.
2: Pa ćemo ražu u vinu i onda ćemo na jednu halvu, onako opet malo energetskih stvari sa mljevenih i tako, kao desert, tako da se ne pojede puno, ali pomalo se čokne i onda trči, bježi ili negdje radi.
1: 10 puta su me makar tikvice posjetile sa romom na dagnji, pogotovo kad se figaju rade, tako da se to sigurno dobro slaže.
2: Onda ću ja lagano zašutit, pa slušamo kako se radi ta juha.
1: Evo, ipak će prepustiti stručnjak prije.
2: Dakle, prvo nabavimo dagnje tikvice. Znači, uz dagnje tikvice trebaju nam malo reke riblje juhe.
1: Mm-hmm.
2: I to nam je generalno to. Ako nam je slučajno, ako je bila riblja juha s nakanom rađena, pa ostalo mrkvica, možemo ostaviti i malo mrkve iz riblje juhe, tako da ostane mm-hmm. unutra. Ono što trebamo za dagnje napraviti, da dobimo pravu aromu dagnji, stavimo ih u teću, malo bijelog vina poklopimo da se lijepo otvore i to nam je to, maknemo sa strane. U tu istu teću možemo na maslinovom ulju tikvice izrezati na tanke rezance, onako popularno zvano julien, samo da malo onako po venu dodajemo unutra, prilivamo ih sa ribljim temecem ili juhom.
1: Uh-huh.
2: Začinimo to da vedemo. Rekli smo, ako je bilo još i ovih mrkvica iznutra, to sve skupa unutra. Dok to lagano prokuha, mi ćemo naše dagnje očistiti. Samo op. Ljuske nam, odnosno školjke nam u ovom slučaju ne trebaju. Treba nam samo meso. Izvadimo van, ubacimo meso na samom kraju unutra. I to nam je to, vrlo jednostavno, fino, ukusno. Par kapi još maslinovog ulja i fantastično.
1: Idemo dalje.
2: Idemo dalje na zelene njoke sa lignjama. Ovim putem pozdravljam našeg starog šefa Gorana Albinija Kamanja, koji je orio i gorio i po Splitu i po Zagrebu. Iz mojih mladih dana, kao veliko respekt prema starom šefu, mm-hmm. sa stavom, sa idejom i sa nekakvom ludosti. Tek sad neke stvari razumijem. Pa ovo je jedan od recepata koje je on razvijao kroz godine.
1: Uh-huh.
2: Radi se o domaćim zelenim njokima, znači kuhani krumpir u ljusci, protisnut, unutra maslaca, muškatnog orašića, soli, jaja i brašna, sve skupa zamiješati i da bi dobili zelenu boju, tu nam je kuhani protisnuti špinat.
1: Uh-huh.
2: Kroz godine rada sa raznim špinatima i vrstima ovog onog, moram reći da onaj gotovi špinat koji je dobro protisnut, onako zamrznut u bloku, u kocki od našeg poznatog proizvođača ledenih stvari, je najbolji za to i on je, ne znam čime ga melju, volio bi znati ja čim ga uspiju samljeti.
1: Što je toliko detaljno?
2: Toliko je samljeven bez ikakvih komada i ničega i uvijek dobijete finu ovoga boju i okus.
1: Mm-hmm.
2: Znači, kad se to sve skupa pomiješa, pustimo malo samo da i odmah krećemo raditi dalje njoke. Razvaljamo kobasice i nečim oštrim, nekom špatulom radimo na njoke, dok je kuhamo u slanoj kipućoj vodi, koje zatim ubacujemo u umak, koji se radi od sljedećih stvari. Na maslinovom ulju poprži se kapula, doda se češnjaka i lignje očišćene i izrezane na manje kolutiće, odnosno na tanke kolutiće, i poručam da lignje budu manje, a ne one veće, jer veće lignje često treba duže pirjati.
1: Uh-huh.
2: Kad se popiralo, trebalo bi biti malo ozbiljnije vatre, malo da, kad mu reći, opet zagori, podlije se sa prošekom ili nekim slatkim vinom.
1: Dobro.
2: U to se dodaju šeri pome izrezane na polovice, ne treba ih puno pržiti. Čim im se kožica počne skupljati, posolimo, popaprimo, stavimo peršina i stavimo mrvu kvasine, tako da se to izlivela. Kad zeleni njoki dođu u taj šug, napravit će se jedno fantastično zaokruženo jelo koje je naš Komanjo već odavno, davno smislio, i ko što su dagnje i
1: tikvice
2: ovoga se spojile, tako su se zeleni njoki i ove lignice jako fino spojile. Tako da možemo reći da je ovaj jedan dan spajanja, iako sam rekao da nismo imali neku specijalnu temu. Isto tako će se spojiti sastojci u našem sljedećem jelu, a radi se o raži i bijelom vinu. Mm-hmm. Nemamo tu nekih posebno sastojaka osim raže, bijelog vina, maslinovog ulja, soli i papra, na samom kraju malo maslaca da se gusti umak i malo limuna.
1: Mm-hmm.
2: Ražu ćete vjerovatno kupiti na peškari ili gotovo nigde drugde. Ona će biti u komadu, skinete onaj srednji dio, nemojte bacat, ona će već biti oguljena. Razrežite po dužini na one trakice mesa, ali tako, i to nam je to, začinite sa soli i paprom, malo dodajte maslinovog ulja i polite malo bijelog vina, odmah po tome da se raža krene marinirati. Ok, u jednoj široj teći, pošto će jelo biti brzo kuhano, treba odmah biti spreman na sve, jednu široj teći, tako da sva raža stane u, recimo, u jednom redu. Ugrijat ćemo maslinovo ulje, staviti na nju mariniranu ražu, okrenut na drugu stranu, pokapat sa, recimo, sokom od polovice limuna, i a ovu drugu polovicu izrezati na ploške i pobacat lijepo gore. Posmemo tu i peršina da se sve lijepo spoji, i kad smo gotovi ubacimo maslaca malo, digod koju kockicu, na sve strane, dobro protešemo teću da se maslinovo ulje, riblji kolagen i sve to što je iscurilo iznutra spoji, i dobit ćemo jedan gusti kremasti umak. Pošto smo imali prije njoke i gore juhicu, opet nisam nikakav prilog posebno stavljao unutra, ražu ćete lijepo srkat, pa tako da ćete imati i još jedno dodatno radno iskustvo s tim. Jedno što preporučam, možda da operete ruke, možda, ali ako vas baš nije volja, ne morate, nije vaka greza. I za kraj ćemo napraviti jedan recept koji se još u antici pripremio. Imamo nekakve verzija hiba ili smokvenjaka, radi se o jednoj vrsti halve. Znači, treba nam kilogram suhih smokava, pola deci meda, 100 grama pistacija, 5 listova svježe mente, listići od jedne grančice ružmarina i jedna grančica koromača. Sve skupa, kao što rekao, ili koristeći nekakav blender ili tako nešto samelite, međutim preporučam da prvo dobro usitnite na manje komade, jer ćete teško to napraviti, pogotovo ako blender nije toliko jak i nema željezne one noževe su unutra, da se to sve skupa zagrije. Znači, preporučam da sve to skupa lijepo usitnite, i ako je manji blender, to malo pomalo radite. Ukoliko zbilja imate vremena, a imate možda i alat, nekad se zvao mezzaluna, onako dva nuža spojena za sjeckanje stvari, to, ili ako imate neku mačetu možda kući, pa s njom moji prijatelji Turci uvijek kad sjeckaju peršin i takve stvari, oni svuk izvuču nožinu kao da kreću u neki napad, ali odlično, moram reći, sjeće. Ono što trebate napraviti od ovog deserta, naravno, sve te sastojke usitniti, dobro ih pomiješati. Unutra će biti ono tamne smokve, malo pistacija, ovih aromatskih trava. Za samu konzumaciju možemo razvući između dva papira za pečenje, pa onako razvaljati, pa možemo rezati neke štapiće ili kako je već poljeno. Ukoliko nemate ni želje ni volje za tako nešto, oblikujte male žličnjake, stavljajte u neke papiriće ili, ko što smo rekli, sve skupa u jednu teću, podijelimo žlice i krenimo dalje. Međutim, ovo će biti teško jer će smokve, pogotovo ako stavite u frižider, stisnice, i onda će biti teško. Zbilja je dobro da ovoga, i lagano će biti, stavite između dva papira za pečenje, onim valjkom razvaljate, možda još neke disciplinske mjere izvedete po kući, kad je već iz ladice izišao valjak, i svi će onda voliti ovu ovu halvu i svi će skupa.
1: I neće može... tražiti čokolade.
2: Neće čokolade, bit će sretni da ima i toga.
1: Evo, bilo je to strogi Željko Bremec danas u nedjeljnom Điru Radio Splita. Zadovoljstvo kao uvijek bilo čuti vaše recepte i radimo sa novima za tjedan dana.
2: O, mi to sljedećeg mjeseca tek.

0: Medikolov. Skoro 20 godina ova država nije osigurala aparat koji je ključan za dijagnosticiranje onkoloških bolesti za Dalmatince i Dalmatinke. Cijela Dalmacija ovisi o Medikolu. Medikolu za 30 dana ističe ugovor o zakupu. Kada stiže PET CT u KBC Split? Podsjećam da mi kao građani ove zemlje samo u 2026. Medikolu plaćamo 20 milijuna eura, jer nemamo te aparate koji bi nas svi skupa koji nam trebaju koštali 9 milijuna eura. Prvi PET CT u Hrvatskoj kupljen je za javne bolnice tek 2012. Od 2007. plaćamo Medikolu.
1: U vrijeme kad javni sustav nije imao svoje kapacitete, pacijentima je bilo najvažnije osigurati brzu i dostupnu PET CT dijagnostiku, kazala je danas u razgovoru za HINA-u ministrica zdravstva Irena Hrstić, dodajući kako za pacijente nema razlike gdje obavljaju tu pretragu, jer HZZO za uslugu jednako plaća javnim i privatnim ustanovama. Izjavu ministrice Hrstić komentirala je Ivana Kekin.
0: Ona poručuje, tu nema čistih, pa da raščistimo. Grad Zagreb mora poštovati zakone ove države. Zakone koje donosi HDZ-ova većina za sad i još krat. Mora raspisati javnu nabavu za sistematske i mora po zakonu prihvatiti onog ko da najnižu ponudu. Pa čak i ako tu najnižu ponudu da Medikol. A zašto Medikol može davati bolje ponude od domova zdravlja? Zato što im oni 20 godina krcaju naše milijune, a domove zdravlja su sveli na koljena. Tako da ministrici Hrstić poručujem, ne da nismo mi licemjerni, nego je ona licemjerna.
1: Zagreb slavi Dan grada. U Staroj gradskoj vijećnici u tijeku je svečana dodjela nagrada i priznanja. Na svečanosti su predsjednik Republike Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković s više ministara u vladi. Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.
2: Mislim da u ovih 5 godina od kad sam gradonačelnik nikad nismo imali ovakvu, ajmo reći, reprezentaciju i izvršne i zakonodavne i sudbene vlasti, tako da doista vam evo od srca hvala što ste došli. Moram reći da nekad mislim da je primjereno i to reći da vjerujem da apsolutno svi u ovoj dvorani, unatoč nekad i našim razlikama, nose naš voljeni grad u srcu.
1: Moja prva poruka je da je grad Zagreb prioritet vlade Republike Hrvatske, kazao je premijer Andrej Plenković i dodao.
3: Nema aktivnosti bilo kojega našega resora, a da u proteklih 10 godina nismo nastojali pomoći razvoj hrvatskog glavnog grada. Surađivat ćemo, nismo uvijek politički na istim pozicijama, bilo da je riječ o organizaciji dočeka hrvatskih sportaša ili nekih drugih tema, ali to je demokracija, to je sve utakmica.
1: Sport. Vaterpolisti Jadrana u 19 sati gostuju kod Primorja u drugoj utakmici polufinala doigravanja za prvaka Hrvatske. Prvu utakmicu Jadran je dobio, ako pobjedi večeras ide u finale. Trener Jadrana Jure Marelja.
4: Stvarno je na momčad ove godine sve iznenadila i rezultatima, a i načinom igre, nespecifičan vaterpolo sa dosta rizica.
5: Spoj mladosti i iskustva sa centrom Semanom koji stvarno ne zadrvljuje bez obzira na godine i mladih igrača koji su stvarno dobri plivači, tranzicija i nekakav njihov igra u zonskoj obrani je stvarno toliko pokretljiva da vas nekad ostavljaju bez rješenja. Međutim, kažem, mislim da i mi imamo svoju kvalitetu veliku i da će ta kvaliteta doći do izražaja. Kad mi odigramo našu pravu utakmicu, kao što smo znali do sad uvijek odigrati, teško nas se pobjeđuje.
6: Vremenska prognoza.
1: Umjereno je oblačno, tiho je ili puše slab vjetar, a temperature zraka su Lastovo, Ploče i Dubrovnik 22, Zadar 23, Hvar, Makarska i Split 24, Komiža i Šibenik 25, Knin 27 Celzijevih stupnjeva. Detaljnije o vremenu sinoptičarka Tina Brnas.
7: U nastavku dana očekujemo djelomično do pretežno sunčano, ali nestabilno, te mjestimice uz povećanu na oblaku, moguća kiša ili pljusak s grmljavinom, uglavnom poslije podne unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će slab poslije podne i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito, a najviša temperatura zraka od 27 do 31 stupanj.
6: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Girajmo nedjeljom.
1: Meni je ljeto, pjeva Radetina Rupčić, nama je svima pomalo ljeto, 27 stupnjeva u Splitu, što se tiče temperature mora, jutro su 8 sati 21, a u selu Maljkovo u općini Hrvace, jučer poslije podne na Dan državnosti Republike Hrvatske, te Dan branitelja Domovinskog rata Sinja i Cetinske krajine, otvorena je spomen soba braniteljima iz Maljkova, preminulima prirodnom smrću, braniteljima i civilima porijeklom iz Maljkova, poginulima u Vukovaru, te hrvatskim policajcima poginulima u obrani Maljkova. Spomen sobu su simboličnim presjecanjem vrpce otvorile majke poginulih policajaca Anđa Topić i Dragica Škoko. Njihovi sinovi Jakov Topić i Ante Škoko poginuli su u obrani Maljkova 17. rujna 1991. godine. Više o ovom događaju čućemo u prilogu Ivane Brančić.
2: Spomen soba uređena je i otvorena na inicijativu mještana u staroj mrtvačnici uz mjesnu crkvu. U njoj se nalaze pločice s portretima 6 poginulih policajaca, 15 portreta preminulih branitelja iz Maljkova te branitelja i civila podrijetlom iz Maljkova koji su poginuli u Vukovaru. Glavna koordinatorica i organizatorica aktivnosti bila je Jasna Bilančić.
3: Projekt sam zamislila za branitelje koji umiru prirodnom smrću, prvenstveno za njih, jer nekako nakon njihove smrti, nakon tog počasnog Rafala, kad se smota zastava, nekako ostanu, ma nisu zaboravljeni, ali ne priča se toliko o tome, i onda sam željela da na neki način ovdje naši svi Maljkovčani mogu stati, da im odamo tako počast. A između ostalog htjeli smo dati zahvalnost poginulima policajcima i našim Vukovarcima koji su poginuli i civilima u Vukovaru, a porijeklom su iz Maljkova. A sam projekt smo počeli 17.10. čišćenjem te prostorije i evo dan danas. To su bile donacije naših mještana. Ništa nismo plaćali, sve su ljudi, naši mještani radili. Tako da smo sami to odlučili, mještani za mještane.
2: Uz mještane Maljkova i Maljkovđane koji žive diljem Hrvatske, svečanosti su nazočile obitelji poginulih policajaca i branitelji iz Cetinske i Imotske krajine. O važnosti ovog događaja govorio je izaslanik potpredsjednika vlade i ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda, general Ivan Zelić.
4: Trenutak kada s posebnom zahvalnošću trebamo se prisjetiti poginulih, umrlih hrvatskih branitelja pa i civila koji su poginuli, vidjeli smo ovdje i u gradu Vukovaru. Dakle, emocije su ovdje velike i doista jedan veliki trenutak za Dan državnosti. Otvorili smo ovdje spomen sobu koja treba biti prije svega svjetionik i posjetnik mladim generacijama da znaju da sloboda nije darovana, nego da su je izborili hrabri hrvatski branitelji.
2: Ispred Splitsko-dalmatinske županije na otvaranju spomen sobe bio je dožupan Stipe Čogelja.
5: Evo, srca prvo zahvaljujem svim stanovnicima Maljkova, ne samo da se sjećaju svojih žrtava, oni koji su položili živote na području cijele Republike Hrvatske, na području Vukovara i svih Maljkovčana koji su sudjelovali u Domovinskom ratu, nego i oni koji su položili živote upravo ovdje u Maljkovu iz Imotskoga, iz drugih dijelova naše Splitsko-dalmatinske županije, sami su uredili spomen sobu. Splitsko-dalmatinska županija je uvijek tu, pogotovo za naše stanovnike, a pogotovo ćemo podržati ovakve akcije i ovo od srca akcije koje rade naši građani.
2: Županijski pročelnik upravnog odjela za branitelje Damir Gabrić bio je posebno emotivan jer je na kraju svog ratnog puta bio zapovjednik postrojbe na ovom području tijekom akcije Oluja.
6: Maljkovo mi je nekako pri srcu, ovaj kraj, osjećam ga kao da sam tu rođen, kao da sam cijeli život živio tu. Kad slavimo Dan državnosti, Dan Republike Hrvatske, naravno prije svega prisjećamo se oni koji su najzaslužniji za njeno stvaranje, to su sigurno bez premca poginuli hrvatski branitelji i općenito svi hrvatski branitelji. Ovaj dan je jedan, rekao bi, slijed te njihove borbe, prije su se oni borili s puškom, a danas ćemo se mi boriti s istinom koja će mlađim generacijama i svim ovim ljudima u Maljkovu ostati i ljudima koji tu budu prolazili ostati kao svjedočanstvo jednog velikog vremena, vremena ponosa i slave hrvatskog naroda.
2: Načelnik općine Dinko Bošnjak posebno je istaknuo zajedništvo koje je vodilo mještane Maljkova u uređenju spomen sobe.
7: Zahvala svim Maljkovčima koji su jako složni, koji su uhvatili svi za naš štap, gdje su od jedne
0: ruševine, napravio jedan prekrasan objekat za naše stradale, poginule branitelje iz Domovinskog rata. Hvala svima koji su na bilo koji način se uključili u obnovu ove spomen ploče, a ovdje stvarno svi kad dođemo tu osjećamo se da nikad nećemo dozvoliti da padne u zaborav sjećanje na naše stradale branitelje.
7: Kada vidiš kamen na kojemu piše

0: slobodni smo ljudi.
1: Naš dopisnik Svisa, Bogoljub Mitraković, i ove nedjelje donosi nam jednu zanimljivu priču, razgovor s Damirom Zurubom, višestrukim svjetskim prvakom u podvodnoj fotografiji.
2: Lijep pozdrav svima, ja sam Damir Zurub, predsjednik ronilačkog kluba Ronici se mora i višestruki svjetski prvak u podvodnoj fotografiji.
3: Damir, evo, naš razgovor nije slučajan, naime ovdje u tijeku Komiža je domaćin svjetskog natjecanja u podvodnoj fotografiji. Natjecanje započelo 29. svibnja i potraće do 5. lipnja. Organizator je vaš ronilački klub Roniti se mora. Razgovarao sam prije koji dan sa kolegicom na Radio Splitu, pa me je pitala kako se ocjenjuju fotografije podvodne. Da li žiri i povjerenstvo mora isto zaroniti dole ili čeka fotografije na suho?
2: Pa, inače, kod organizacije ovog svjetskog mastersa imamo i sudce pod vodom, ali to su sudci koji ne ocjenjuju fotografije, nego oni gledaju da niko od fotografa i od njihovih asistenata ništa ne uništava, što je jako, jako bitno. Jer ako ćemo juriti za nekakvom fotografijom, a prije toga ne mariti za okolišem, to jest za podmorjem, onda ćemo naravno tu uništavati, onda to nema smisla. Tako da su ti suci zaduženi da gledaju, da nadgledaju, da upozore ako trebaju nekog upozoriti i da kompletno natjecanje pod vodom prođe sigurno. A nakon toga, kad se završi taj dio i kad se završi četverodnevno natjecanje, onda sami fotografi predaju po jednu fotografiju iz svake kategorije. Ima ukupno 6 kategorija, a sami fotografi mogu predati samo 4 kategorije. Znači, oni sami biraju koje 4 kategorije će predati. I nakon toga naš stručni žiri na čelu sa predsjednikom SMAS-ove vizualne komisije, znači krovne ronilačke organizacije, gospodinom Kerimom Sabuncuoglom iz Turske i našim proslavljenim fotografom Danielom Frkom i gospodin Grega Verči iz Slovenije, znači to je naš tročlani žiri koji će ocjenjivati radove ovih zaista 15 vrhunskih fotografa.
3: Evo, ovdje je, dakle, natjecanje traje. Interesantno je da se ove godine fotografije snimaju na Rtu Stupiše, to je riječ o no-take zoni.
2: Tako je, to je prva no-take zona u Hrvatskoj. To je bio cilj da, eto, malo još i promoviramo samu tu no-take zonu, jer se dosta radilo općenito da tako nešto imamo u Hrvatskoj. I nadam se da će još takvih zona biti u Hrvatskoj, jer mislim da je to potrebno zaista našem moru.
3: Evo, očekuje se, što sam imao prilike pročitati, da će ova manifestacija dodatno pozicionirati Vis i Komižu među vodeće ronilačke destinacije Mediterana, te potvrditi organizacijske kapacitete Hrvatske za održavanje velikih međunarodnih sportskih i ronilačkih događaja.
2: Pa definitivno da. Prije svega Komiža, to jest kompletan otok Vis, je jedna od najomiljenijih ronilačkih destinacija u Hrvatskoj, pogotovo kod stranih ronioca, i ovim mislim da ćemo staviti tu još jednu točku na i ovoga, da dodatno promoviramo ljepotu ne samo podmorja, nego i kompletnog ovog lijepog otoka. A i evo, ono što vidimo već prvih dva dana od ljudi tu, ljudi su naprosto oduševljeni otokom, podmorjem i svim ovim što se dešava oko njih. Jednostavno, evo, neki su rekli da su riješili problem ove godine nekakvog ljetovanja, jel, da će definitivno dovući obitelj, doći tu, jer ovo je stvarno jedan mali komadić raja.
3: Kad je riječ o podvodnoj fotografiji, o vama se radi, vi ste to započeli ovako skromno prije skoro 16 godina, imali ste prvu samostalnu izložbu 2014. Ronili ste u gotovo svim svjetskim morima i naravno imate puno iskustva. I što biste izdvojili od lokacija u kojima ste ronili, gdje vam su bili najbolji uvjeti, gdje su bile najbolje fotografije?
2: Pa gledajte, sad možda će to zvučati glupo. Ja zaista, evo kad dođu ti zimski mjeseci, onda volim ići svugdje okolo snimat od Papue, Meksika, Filipina, Maldiva, nema zaista mjesta gdje nisam bio, ali koliko god je to lijepo, koliko god su ta mora topla, ja zaista volim naše more i tu nekako najviše guštam, a pogotovo na ovom predivnom mjestu i otoku Visu, od koje sam već 2017. godine kad sam tu došao, radio u ronilačkom centru, jednostavno tu provedem veći dio ovoga godine uživajući i roneći oko otoka.
3: Vaše fotografije krase mnoge domaće i svjetske magazine. Negdje sam pročitao jednom od vaših intervjua što je bitno za podobnu fotografiju, rekli ste smirenost i strpljivost i naravno profesionalna oprema, je li tako?
2: Pa je, profesionalna oprema je jako bitna, ali isto tako je bitno da budete i dobar ronioc i ronioc koji prije svega i poštuje sva nekakva pravila, znači bez nekakvih divljanja. A ja volim jednostavno raditi te neke fotografije izvan nekih okvira. Mm-hmm. Već i prije nego što opalim neku fotografiju, imam u sebi tu jednu sliku u glavi koju bi htio ili želio stvoriti. I mogu reći da evo desetak fotografija koje sam napravio upravo u podmorju otoka Visa su i osvojile svjetske nagrade.
3: Poznat je vaš humanitarni rad u SOS Dječjem selu Hrvatska.
2: Pa gledajte, mi već od 2016. smo pokrenuli taj jedan projekt Plavo ronilačko srce za SOS Dječje selo Hrvatska. Taj projekt je i zadnjih par godina prerasao u jedan projekt koji smo mi nazvali Aqua, znači gdje smo kao Adriatic Underwater Academy, gdje smo ukalupili sve to i uglavnom pokušavamo školovati djecu koja su bez roditeljske skrbi ili sa dosta lošim financijskim stanjem kao buduće ronioce, buduće istraživače, snimatelje i mi im gledamo da im omogućimo sve to, znači da dobiju kompletnu opremu, školovanje, smještaj, hranu, ronjenje, jednostavno da se skrbimo o toj djeci. Da im damo priliku da stvore nešto što možda ne bi mogli nikad.
3: Evo, ronilački klub Roniti se mora, kojem ste vi na čelu, godinama se bavi zbrinjavanjem otpada iz mora.
2: Pa je, bila je sad naša već 39. ekološka akcija Team Green i ovih 39 ekoloških akcija smo zbrinuli, to jest uklonili preko 135 tona otpada. Kad kažem zbrinuli, znači sa našim partnerima CIO, Smetis, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, sav otpad koji izvučemo iz podmorja, taj otpad se sortira, zbrinjava i znači odlazi na mjesto gdje bi trebao otići, a ne možda u neku drugu valu ili na nekakav opet ludi deponij.
3: Damire, hvala vam lijepa na razgovoru uz onu poznatu roniti se more.
2: Hvala lijepo, ali ja ću još nešto reći ako mi dozvoljavate minutu. Mi smo od početka ove godine i nositelj jednog novog projekta koji se zove Sea, to jest Sea Adria. I krenuli smo raditi jednu kompletnu novu platformu koja će, ajmo reći u kratkim crtama, biti jedna mala Wikipedija hrvatskog podmorja. Uključili smo za sad jako velik dio stručnjaka i još imamo namjeru uključiti stručni kadar u stvaranje nečeg jako, jako lijepog, znači da imamo kompletnu floru i faunu sa svim mapama rasprostranjenosti invazivnih vrsta, ugroženih vrsta i da imamo to sve na našem dlanu.

Evo i ovog tjedna u nedjeljnom džiru Radio Splita, glazbenog vremeplova, gledamo i slušamo što se posljednjeg dana svibnja događalo u povijesti popularne glazbe. U engleskom Redditchu 1948. godine rođen je John Bonham, najpoznatiji nam kao član skupine Led Zeppelin i jedan od najboljih i najutjecajnijih bubnjara

U Puli je 31. svibnja 1969. godine rođen jedan od najpopularnijih hrvatskih pop pjevača, Toni Cetinski.

Američka disco i funk skupina Lip Sync 1980. godine popela se na vrh američke liste singlova sa svojim najvećim hitom Funky Town, a bili su potom i na vrhu više zemalja širom svijeta.

engleski kantautor Peter Gabriel prije točno 40 godina drugi put je bio na vrhu britanske liste albuma s izdanjem So, na kojem su se nalazile hit singlice Sledgehammer i duet Kate Bush Don't Give Up.

U Zagrebu je 31. svibnja 2019. u njegovoj 81. godini života preminuo Đelo Jusić, slavni hrvatski skladatelj, gitarist, aranžer i dirigent.

Pitalo se to Rej na kraju nedjeljnog žira Radio Splita. 13. sat je točno 50 minuta. Stigli smo polako do kraja našeg utjednog druženja u kojem su vaši domaćini bili Alan Mornar i Koran Velić, a Ivan Perdić nam je uređivao i još će pročitati o vijesti u 14 sati. Za vas, od vas opraštamo ovu singlicu koju prvi put slušamo u našem programu Soho u izvedbi Gabriele Brajčić, odnosno Brije. All right.

0: 14 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
0: U sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medikol ne, stranka Možemo do sada je prikupila više od 33.000 potpisa građana diljem Hrvatske. Kazala je to danas u Splitu saborska zastupnica Možemo Ivana Kekin, dodajući da su u Split stigli s jako dobrim razlogom.
2: U KBC-u Split, najvažnijoj za cijelu Dalmaciju, već 18 godina stoji PET CT uređaj. Privat

0: dijagnostiku. Za pacijente nema razlike gdje obavljaju tu pretragu jer država za tu uslugu jednako plaća javnim i privatnim ustanovama, poručila je ministrica Hrstić i tu je izjavu komentirala saborska zastupnica Možemo Ivana Kekin.
1: Grad Zagreb mora poštovati zakone ove države. Zakone koje donosi HDZ-ova većina mora raspisati javnu nabavu za sistematske i mora po zakonu prihvatiti onog ko da najnižu ponudu. Pa čak i ako tu najnižu ponudu da Medikol. A zašto Medikol može davati bolje ponude od domova zdravlja? Zato što im oni 20 godina krcaju naše milijune, a domove zdravlja su sveli na koljena. Tako da ministrici Hrstić poručujem, ne da nismo mi licemjer, nego je ona licemjerna.
0: Zagreb slavi dan grada. Na svečanosti su bili predsjednik Republike Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković s više ministara. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Doista vam evo od srca hvala što ste došli. Moram reći da nekad mislim da je primjereno i to reći da vjerujem da apsolutno svi u ovoj dvorani, unatoč nekad i našim razlikama, nose naš voljeni grad u srcu.
0: Grad Zagreb je prioritet vlade, kazao je njezin predsjednik Andrej Plenković.
3: Nema aktivnosti bilo kojega našega resora, a da u proteklih 10 godina nismo nastojali pomoći razvoj hrvatskog glavnog grada. Surađivat ćemo, nismo uvijek politički na istim pozicijama, to je demokracija, to je sve utakmica.
0: Evo što je Zagrepčanima poručio i predsjednik države Zoran Milanović.
4: Grad prema kojem sam neoprostivo subjektivan, grad na koji ne dam, grad za čiji najjači i najslavniji klub koji se nadam postaje još jači kad dobije stadion zbog čiste matematike jer bit će više novaca i za koji nikada nisam navijao, navijao sam za Hajduk i po tome je Zagreb jedinstven jer u malim nacijama od nekoliko miliona ljudi takve različitosti kao među nama nema. I taj grad koji je toliko udaljen od Dalmacije, iz koje su mnogi naši preci, jel tako, došli. I to je zagrebačka posebnost i jedinstvenost.
0: Sport. Vaterpolisti Jadrana u 19 sati gostuju u Rijeci kod Primorja u drugoj utakmici polufinala doigravanja za vaterpolo prvaka Hrvatske. Jadran je dobio prvu utakmicu, njihov trener Jure Marelja.
5: Nespecifična vaterpolo sa dosta rizica i spoj mladosti i iskustva sa centrom Semanom koji stvarno ne zadrljuje mladih igrača koji su stvarno dobri plivači, tranzicija i nekakva njihova igra u zonskoj obrani je stvarno toliko pokretljiva. Kad mi odigramo našu pravu utakmicu, teško nas se pobjeđuje.
6: Vremenska prognoza.
0: Umjereno je oblačno, tiho je ili puše slab vjetar, temperature zraka su Hvar, Makarska i Split 24, Komiža, Šibenik 25, Knin 27 celzijevih stupnjeva. Detaljnije o vremenu sinoptičarka Tina Brnas.
7: Djelomično do pretežno sunčano, ali nestabilno, te je mjestimice uz povećanu na oblaku moguća kiša ili pljusak s grmljavinom, uglavnom poslije podne unutrašnjosti Dalmacije, a najviša temperatura zraka od 27 do 31 stupanj. Sutra pretežno vedro, poslije podne na sjeveru Dalmacije, a postupno južnije na oblačenje, te ponegdje kiša, moguće i pokoji pljusak s grmljavinom. Puhat će slabo do umjereno jugo koje će okretati na prolazno pojačan sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, a temperature zraka stupanj 2 niže nego prethodnih dana.
6: Slušali ste vijesti. Radio Splita. Jedna Radio Splita.
8: HRT jubilarna. Split Singers.

Loša sam velik, mater govori da sam ti nalik.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
0: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to, dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
2: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
5: Već od 180 eura.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobar dan, ostanite s nama, evo što izdvajamo.
0: Dan je grada Zagreba. Plenković i Tomašević istaknuli dobru suradnju vlade i grada na ključnim projektima. Gradski promet i odlaganje otpada izdvojili kao ključne probleme.
2: Policija uhitila više od 750 ljudi u neredima nakon pobjede PSG-a u Ligi prvaka.
0: Obiteljske tvrtke traže veće potpore. Vlasti poručuju da se ugledaju njih u vođenju države.
2: Kadetska nogometna reprezentacija u borbi za polufinale Evropskog prvenstva protiv Španjolske.
0: Vrijeme sutra promjenjivo, u unutrašnjosti oblačno s kišom, mjestimice pljuskovi s grmljavinom.
2: Dan je grada Zagreba. U staroj gradskoj vijećnici već tradicionalno dodijeljene su nagrade i priznanja. Unatoč političkim razlikama, premijer Andrej Plenković i gradonačelnik Tomislav Tomašević istaknuli su dobru suradnju vlade i grada na već realiziranim projektima te onima koji slijede. Slažu se i kako su gradski promet i odlaganje otpada jedni od ključnih problema koje treba riješiti.

0: glavnog grada.
1: Iako se nisu uvijek slagali, naveli su da će nastaviti surađivati i u daljnjim projektima. Premijer Plenković:
0: surađivat ćemo, nismo uvijek politički na istim pozicijama, bilo da je riječ o organizaciji dočeka hrvatskih sportaša ili nekih drugih tema, ali to je demokracija. Nastojat ćemo da svatko tu pokaže argumente, uvijek argumentirano i s poštovanjem iza čega i zašto stoji.
1: Naglasili su projekt Paromlin i novi stadion Maksimir, kao i građenje i obnavljanje škola, vrtića i bolnica. Kao ključne probleme na kojima rade navode promet i odlaganje otpada.
2: Svakako treba reći da u gradu Zagrebu puno toga se obnavlja, puno toga se treba obnoviti što se tiče infrastrukture. Doista puno je nadvožnjaka, podvožnjaka, mostova, plinskih cijevi, vodovodnih cijevi, tramvajskih pruga koje treba obnoviti. Tu bi najviše svakako izdvojio projekt Zagreb, koji je najveći projekt obnavljanja vodovodne mreže, proširenja vodovodne mreže, proširenja kanalizacije, odnosno odvodnje, pročistača otpadnih voda koji je vrijednosti preko 400 milijuna eura.
1: Tomašević je izjavio da je Zagreb najsigurniji grad u Europi, a predsjednik Republike Zoran Milanović opisao ga je kao svoj najdraži.
3: Navijam za sve vaše projekte jer to su i moji projekti. Čestitam Dan grada Zagreba i želim vam lijep i sunčan dan i neka naš Zagreb živi vječno. Živjeli.
1: Na sjednici je dodijeljeno 15 nagrada grada Zagreba pojedincima i udrugama koji su svojim radom učinili grad boljim i uspješnijim. Neki od nagrađenih su Branko Čegica za književnost, Udruga obitelji djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom Sjena, Ana Mrzljak u medicini, a u sportu najbolja slalomašica svijeta Zrinka Ljutić i Tigran Gorički, koji je za svoj doprinos u gimnastici nagradu dobio poslije smrti. Dodajmo kako je Zagreb za svoje građane organizirao bogat kulturno-zabavni program namijenjen svim generacijama.
4: Blagdan je Majke Božije od Kamenitih vrata, zaštitnice Zagreba. Prošlo je 295 godina od velikog požara koji je poharao Gradec i Kaptol, a u kojem je njezina slika ostala neoštećena. Prije 35 godina proglašena je zaštitnicom grada.
5: Večeras će se održati tradicionalna procesija od katedrale do Kamenitih vrata. Na mjestu jednog od važnijih gradskih svetišta vjernici su se okupili na jutarnjoj misi. Prije poslušajte Tomislava Hačka iz tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije.
6: Žena koju znamo samo prezime, udovica Modlar, pronašla je ovdje na ovom mjestu Gospinu sliku. Nažalost, kako se ta Gospina slika ovdje na ovom mjestu u ovim Kamenitim vratima našla, ne zna nitko. Jednostavno znamo da je bila tu, da je čuvala uvijek ovaj jedan od prolaza na Gornji grad.
7: Uskoro se bliži 300 godina tog događaja i vjerujem da je ovo jedan poseban znak da u molitvi koja se moli u devetnici puk Mariju naziva kraljicom mira.
8: Mene je čače dopeljio ovdje prije 60 godina. Od onda dolazim kao srednjoškolac ili tak neke baš tu kod Marije. Uvijek kad tu dođem, onda osjetim nekako tajanstvo, mir i tak.
5: Svijet. Sinoćnja proslava osvajanja Lige prvaka pariškog kluba PSG-a pretvorila se u ulične nerede diljem Francuske. Najteže je bilo u Parizu, gdje su se navijači sukobili s policijom, uništavali su izloge, pljačkali trgovine i palili automobile. Ozlijeđeno je 57 policajaca. Diljem zemlje uhićeno je više od 750 ljudi, što je 30% više nego u lanjskim neredima koje su također izazvali navijači.
9: Otišao sam na Elizejske poljane slaviti pobjedu PSG-a, ali sve su nas poprskali suzavcem. Policiju nije zanimalo tko smo ni što radimo, svi smo poprskani.
4: Policija je i danas u stanju visoke pripravnosti u francuskoj prijestolnici, gdje upravo traje proslava pariškog kluba s navijačima. Na ulicama je nekoliko tisuća policajaca.
5: Dok SAD i Iran bruse pojedinosti mogućeg mirovnog sporazuma, američke snage napale su teretni brod u Omanskom zaljevu koji se nastojao približiti iranskim lukama. Istodobno, unatoč primirju, Izrael nastavlja s napadima na Libanon, u kojem je osvojio strateški važan dvorac Beaufort. Više Jelena Maštruko.
10: U nastojanjima da postignu okvirni sporazum o produljenju primirja koje je na snazi od početka travnja i postignu konačni sporazum o završetku rata, i Washington i Teheran zahtijevaju promjene nacrta sporazuma koji je ispregovaran preko posrednika. Prema pisanju pojedinih medija, navodno je predsjedniku Trumpu najsporniji dio dogovora već obogaćeni iranski urani za koji traži da ga Teheran preda. Očekuje se da bi se sljedećih dana trebao održati još jedan krug pregovora izaslanstava, a američke su snage pucale na teretni brod koji je plovio pod gambijskom zastavom u Omanskom zaljevu dok se približavao iranskoj luci, objavilo je američko središnje zapovjedništvo na platformi X. Istodobno, unatoč proglašenom primirju i pregovorima koje s Libanonom vodi u Vašingtonu, Izrael nastavlja pojačavati napade na Liban.

0: U borbama protiv Hezbolahove milicije izraelska vojska i dalje napreduje u južnom Libanonu, te zauzela strateški i simbolički važnu tvrđavu Befort, koju su u 12. stoljeću izgradili križari, te je ondje ponovno nakon 26 godina podignuta izraelska zastava. Izrael je tvrđavu na uzvisini visokoj oko 600 metara osvojio i prije tijekom Libanonskog rata 1982. te se njome koristio kao bazom koju je napustio tijekom povlačenja iz Libanona 2000. godine. Glasnogovornica izraelske vojske Ela Vavea.
1: Prije nekoliko dana izraelske obrambene snage pokrenule su kopnenu operaciju u području uzvisine Befort i Wadi al-Sulukija u južnom Libanonu. To su područja s kojih je Hezbolah izvodio napade vatrenim oružjem i granatiranjem na zajednice u Galilejskom okrugu i na izraelske obrambene snage. Cilj operacije bio je ukloniti izravnu prijetnju zajednicama u Galilejskom okrugu i gradu Metuli, te produbiti štetu nanesenu terorističkoj organizaciji Hezbolah.
0: Libanonski premijer Nawaf Salam optužio je Izrael da provodi politiku spaljene zemlje, istodobno ističući da će Libanon ustrajati u diplomatskim pregovorima i nastojati postići novi sporazum o prekidu vatre.
2: Čelnik Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi zabrinut je nakon što je dron pogodio pogon s turbinom Zaporiške nuklearne elektrane na okupiranom području Ukrajine.
3: U međuvremenu nastavljeni su međusobni napadi Rusije i Ukrajine na energetsku infrastrukturu. Rusija je noćas lansirala više od 200 bespilotnih letjelica prema ciljevima u Sumskoj i Černihivskoj regiji. U Rostovskoj regiji buknuo je požar u skladištu nafte, a napadnuta je rafinerija u Saratovu. Ukrajinski predsjednik istodobno Zelenski dalje upozorava.
2: Obavještajni podaci o mogućem masovnom napadu i dalje su aktualni. Znamo da su naši partneri o tome razgovarali s Rusijom. Ne očekujemo da će se u Moskvi promijeniti način razmišljanja. Zato pozivamo građane da čuvaju svoje živote i ozbiljno shvaćaju upozorenje na opasnost. A dok ratni sukobi i dalje bukte, Papa Lav XIV. Poziva na prekid nasilja. Tijekom molitve za mir rekao je da nitko ne bi trebao bježati iz svojega doma zbog prijetnji bombama, napominjući da svaki pojedinac snosi osobnu odgovornost za mir. Svi ljudi mogu pridonijeti miroljubivijem društvu malim, ali važnim koracima, rekao je Papa, pozivajući na suzdržanost od verbalnog i fizičkog nasilja i u dnevnom životu i na društvenim mrežama. To je bila druga velika papina molitva za mir.
3: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Kristina Bokanić. U Nove Gradiški održava se drugi krug prijevremenih izbora za gradonačelnika. Krizu gradske vlasti izazvala je ostavka dosadašnjeg gradonačelnika Vinka Grgića, koji je početkom ožujka odstupio s dužnosti nakon uhićenja zbog sumnje na korupciju. Unatoč tome, kao kandidat nezavisne liste kandidirao je se i na ovim izborima. U drugom krugu protukandidat mu je HDZ-ovec Bernardin Trnka. Biračka mjesta otvorena su do 19 sati. Evo što kažu birači, čime bi se gradska vlast trebala pozabaviti.
4: Da se uredi prvenstveno odvoz smeća, da to bude, da se smeće rješava onako kako treba po evropskim standardima.
5: Meni se sviđa ona Gundulićeva ulica što je uređena. Ima jako puno pozitive, a čujte, uvijek može bolje.
6: Pa mislim da ima dosta toga napravljenog, možda neke ceste još koje treba napraviti, šta znam.
3: U Biogradu je održan još jedan prosvjed zbog nedavnog ubojstva drniškog maturanta Luke Milovca. Njemu u čast zapaljeno je 19 lampiona, a isto toliko bijelih balona pušteno je u zrak. Poruke javnosti uputili su biogradski školarci, a čućemo i profesoricu Ivanu Mikulić-Mužanović.
7: Mladi žele budućnost, a ne strah. Ne želimo još jednu minutu šutnje nakon tragedije.
8: Ovdje smo došli da poručimo svima, nama kao društvu, ne samo institucijama, da trebamo zaštititi našu djecu, naše mlade, da sigurnost djece nije privilegij, nego je nešto što bi trebalo biti naše pravo.
3: Mnoge naše obiteljske tvrtke već desetljećima uspješno posluju i ostvaruju više od 50% ukupnih prihoda u državi, zapošljavaju više od polovice radnika i čine 70% poduzetništva. Od vlasti traže veće potpore te poručuju da se ugleda u njih u vođenju države. Ivanka Jelinčić-Jurin.
1: U našoj se zemlji obiteljske tvrtke dovoljno ne cijene, pa onda ni ne podupiru, smatra voditelj odbora obiteljske tvrtke u udruzi Glasa poduzetnika Danko Bačalić.
9: U ovoj situaciji tranzicije, kad treba te obiteljske ljude podržati koji su desetljeća radili, teško stvarali i sad u ovom trenutku kad trebaju napraviti taj jedan korak tranzicije, prenijeti to svoje znanje i iskustvo, dajte nam potporu. Mogu slobodno reći, uzori su nam Slovenci, oni su napravili uz pomoć države iskorak gdje su razvili sustav certificiranih konzultanata ili sustav poticaja i vouchera između 500 eura i 9000 eura.
1: Kožul Grupa, tvrtka za proizvodnju alata i građevinu, postoji već 32 godine i ima 190 zaposlenih. Što smatra najvećim izazovom u radu, odgovara vlasnik Ivica Kožul.
10: Izazov je taj što morate barem 20% više raditi nego u drugim državama da bi nadoknadili loše odluke naših vodstava, da li gradskih, da li državnih, ali mi sa tim dodatnim radom šestodnevnog radnog tjedna uspijemo nadoknaditi te loše odluke.
1: Ilija Tokić 1990. otvorio je svoju prvu prodavaonicu autodijelova u Zagrebu s jednim zaposlenim. Danas
11: 1450 zaposlenih, negdje 135 poslovnica, još ih otvaram ove godine 5-6 novih, a iduće godine još 10.
1: Mio Pašalić, vlasnik je makarske tvrtke za opremanje ugostiteljskih objekata i distribuciju hrane i pića. Posluju već 30 godina, a prije 3 godine proširili su krug svojih djelatnosti.
12: Jedinstveni centar, kulturno-sportski centar, dali smo gradu Makarskoj od kina, kazališta, sportskih dvorana, medicinskog centra i slično, jedan izuzetan centar kojega u Hrvatskoj nema nigdje, koji već ima 55 zaposlenih, a sve skupa u firmi imamo 167, a ljeti bude 200-220.
1: Tekstilna tvrtka Naftalina nastala je prije 43 godine. Vlasnica Josipa Maslać Petričević.
13: Bavimo se dizajnom i proizvodnjom radne odjeće. Preko 3000 kvadrata imamo proizvodnog pogona. Radimo uniforme za banke, za zračne luke, za hotelske kuće, a uz to radimo i interijere, znači proizvodimo zavjese, sjedalice, tapiciramo namještaj, imamo svoju praonu.
1: Predstavnicima vlasti poručuje da bi se u vođenju države trebali ugledati na vlasnike obiteljskih tvrtki, koji su odgovorni prema zaposlenima i racionalni u trošenju novca.
14: Dnevne novosti.
3: Ljubitelji književnosti okupit će se večeras u Zagrebu na 25. festivalu Europske kratke priče koji se otvara u Vintage Industrial Baru. Sve počinje programom Hrvatski pisci kuhaju. Više Katarina Kolega.
15: 25. rođendan slavit će se danas uz dobru hranu i knjigu. Nakon trpeze koju pripremaju Mladen Blažević, Zoran Ferić, Senko Karuza i Robert Mlinarec, slijedit će okrepa za dušu. Pokretač festivala Roman Simić razgovarat će s rado viđenim festivalskim gostom, norveškim piscem Frodom Gritanom.
16: Frode je rado čitan u Hrvatskoj generalno jer je zaista sustavno prevođen od prvih knjiga, od kratkih priča i romana.
15: Napominje Andrija Škare, koji danas vodi festival. Ovogodišnja mu je tema Čovjek protiv mašine. Pisci se bore protiv umjetne inteligencije, ali i šire od toga. Mašinu shvaćaju i
16: kao tank, kao dron. Mašina je sve ono što ubija ono ljudsko u nama. I konzumerizam, kapitalizam i patrijarhat kao sistem protiv kojega bismo se mi ljudi trebali ustati i pobuniti.
15: O bitkama koje vodi kao samohrana majka duhovito piše Jacinta Nandi. Julia Anfield govorit će o queer intimi, a s njima na okruglom stolu bit će naša književnica Đurđica Čilić, koja prati festival od početka. On je za nju bio i ostao
17: prostor koji je omogućavao da se publika susretne ne samo sa onim autorima koje voli i čita, nego i sa onima koji će poslije voljeti i čitati zahvaljujući upravo tom neposrednom susretu koji ohrabruje, jel, da se zainteresiramo za nečije djelo.
15: U Zadru festival počinje u utorak, a uz navedene upoznaćemo španjolsku više nagrađivanu književnicu Kristinu Falaras, Carlosa Pasquala iz Meksika te Nikolu Lalova iz Bugarske. S mnogim našim književnicima razgovarat će o književnosti, ali i o glazbi te vizualnim umjetnostima, a detaljan program u Zagrebu i Zadru provjerite na službenim festivalskim stranicama.
3: Sport. Pripremio Davor Lulić.
18: Hrvatska nogometna reprezentacija je kompletna i priprema se u Rijeci za svjetsko prvenstvo, ali i za dvije prijateljske utakmice, od kojih je prva već u utorak na Rujevici protiv Belgije. Naš napadač Ante Budimir nada se pogocima.
19: Osobno za mene bit će drugo svjetsko prvenstvo i da, želiš taj osjećaj, želiš taj gol, želiš da on ima neku važnost, tako da ono, vidjet ćemo.
18: Hrvatski četverac u sastavu Goran Mahmutović, Fran Suk, Damir Martin i Ivan Talaja zauzeo je treće mjesto na prvoj ovogodišnjoj regati veslačkog svjetskog kupa u Sevilji. Prvu utakmicu finala košarkaškog prvenstva igrat će večeras aktualni prvak Zadar i zagrebačka Cibona. Dvoboj na Višnjiku počet će u 20 sati, a za naslov su potrebne 3 pobjede. Prijenos je na našem drugom programu. Treća tenisačica svijeta, Poljakinja Iga Świątek, koja je 4 puta osvajala Roland Garros, ispala je u osmini finala od Ukrajinke Marte Kostjuk, koja je bila bolja sa 7-5 i 6-1. Košarkaši San Antonio Spursa su u odlučujućoj 7. Utakmici finala zapadne konferencije u gostima pobijedili branitelje naslova Oklahoma City Thunderse sa 111-103 i ušli u veliki finale gdje ih čekaju New York Knicksi.
20: I za kraj opet se vraćamo u nogometu. Naša kadetska reprezentacija upravo u Estoniji igra utakmicu protiv Španjolske do 17 godina europsko prvenstvo. Rezultat je 2-2. Naši su poveli pogodkom Dedića već u drugoj minuti, ali Španjolci okrenuli na 2-1, onda je Dedić u 82. zabio za 2-2. Sada je 90. minuta u tijeku i to nažalost neće biti dovoljno našim nogometašima, jer za prolaz trebala im je pobjeda od 2 razlike.
14: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
21: Danas je u većem dijelu zemlje prevladavalo sunčano, a bilo je vrlo toplo, mjestimice i vruće. U rano poslije podne na kopnu je ponegdje bilo i kratkotrajnih pljuskova. Temperatura zraka u 14 sati bila je uglavnom od 25 do 30 stupnjeva. U nastavku dana unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka, mjestimice pljuskovi s grmljavinom moguće i jače izraženi. Na večer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Sutra u Hrvatskoj promjenjivo, na kopnu i pretežno oblačno, uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom, koje osobito na zapadu zemlje mogu biti i obilni. Najviše sunčana vremena očekuje se na jugu. Vjetar većinom slab, na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a od sredine dana i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 15 do 20, a najviša dnevna od 23 do 28, u gorju malo niža. Idućih dana promjenjivo, na kopnu u srijedu i pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima, osobito u srijedu, kada pljuskovi mjestimice mogu biti i obilniji.
14: Dnevne novosti.
3: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
2: Dan je grada Zagreba. Plenković i Tomašević istaknuli dobru suradnju vlade i grada na ključnim projektima. Gradski promet i odlaganje otpada izdvojili kao ključne probleme. Policija uhitila više od 750 ljudi u neredima nakon pobjede PSG-a u Ligi prvaka. Obiteljske tvrtke traže veće potpore, vlasti poručuju da se ugledaju u njih u vođenju države. Vrijeme sutra promjenjivo, u unutrašnjosti oblačno s kišom, mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Dnevne novosti tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, emisiju uredio i vodio Andrej Štrkalj.
22: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

sam pristar za uteći. Da mi nije moje dice,

15:35 iz ovu predivnu pjesmu Iznad zvijezda. Pozdravljam vas i dalje u popodnevnom programu Radija Split. S vama Iva Ivković Ivanišević, za tonskim pultom je Alan Mornar. Na današnji dan preminuo je jedan od najvažnijih skladatelja u hrvatskoj povijesti i čovjek kojeg s razlogom nazivamo ocem hrvatske nacionalne opere. Rođen je 1819. godine u Zagrebu kao Ignac Fuchs, a pod utjecajem milirskog pokreta svoje ime kroatizirao u Vatroslav Lisinski. U vremenu kada se hrvatski nacionalni identitet tek oblikovao, vjerovao je da hrvatski jezik i kultura zaslužuju mjesto na velikim europskim pozornicama. A upravo je glazbom dao snažan doprinos toj ideji. Njegovo najpoznatije djelo je opera Ljubav i zloba, proizvedena 1846. godine u Zagrebu. Smatra se prvom hrvatskom nacionalnom operom. Autor je opere Porin, djela koje danas dijeli ime s najvažnijom hrvatskom diskografskom nagradom. Osim opera, skladao je brojne zborske, solo i orkestralne izvedbe i ostao upamćen kao jedan od utemeljitelja hrvatskog glazbenog romantizma. Iako je preminuo sa samo 34 godine, njegov utjecaj na hrvatsku kulturu ostao nemjerljiv. Njegovo ime danas nosi najveća hrvatska koncertna dvorana, a njegova glazba i dalje zauzima važno mjesto u hrvatskoj kulturnoj baštini. Sretan imendan želimo svim Elizabetama, Elizama, Kamilama i Kamilima, ako to možemo tako reći. Danas obilježava i, vjerovali ili ne, svjetski dan bez duhana. Diljem svijeta se zapravo upozorava na štetnost pušenja i važnost očuvanja zdravlja. Ne znam hoće li to utjecati na strastvene pušače, ali šta je tu je. U 17 sati družimo se u glazbenom spomenaru, kao i svake nedjelje ispunjavamo vaše glazbene želje, a do tada uživamo u sjajnu glazbu ovo nedjeljno popodne.

0: popodne. Glazbeni spomenar. Ponovno smo zajedno nedjeljom od 17 do 19 sati.
1: Nedjelja popodne.
0: 539-300. Pjesme koje ste rado slušali, a dugo niste čuli. Svoje glazbene želje šaljite i elektroničkom poštom. Glazbeni spomenar.

0: the way I like it.
1: Kreni sa mnom, zadnji put, vjeruj mi, daleko od mjaka, bolje ćemo znati, ništa nije teško.

0: glazbeni spomenar. Ponovno smo zajedno nedjeljom od 17 do 19 sati.
1: Nedjelja popodne.
0: 539-300. Pjesme koje ste rado slušali, a dugo niste čuli. Svoje glazbene želje šaljite i elektroničkom poštom. Glazbeni spomenar.

0: popodne.
1: Glazbeni spomenar. Ponovno smo zajedno nedjeljom od 17 do 19 sati.
0: Nedjelja popodne.
1: 539-300. Pjesme koje ste rado slušali, a dugo niste čuli. Svoje glazbene želje šaljite i elektroničkom poštom. Glazbeni spomenar.

0: I vrijeme za još jedno izdanje glazbenog spomenara. Dragi naši slušatelji, dobrodošli. S vama su Iva Ivković, Ivan Išević i Alan Mornar. Hvala vam na svim poslanim željama na spomenar@hrt.hr. I naravno, mi ćemo najprije startati s pozivima, a sve dok ne ispunimo glazbu do 20 sati, a onda naravno opet nam možete slati sve svoje glazbene želje na spomenar@hrt.hr. I neću dužiti, kaže da naš slušatelj danas je sveti dan, pa imamo i pjesme prigodne za to. Jučer smo imali dan državnosti, imamo pjesme prigodne i za to, a sad ćemo vidjeti što ćete dalje. Ajmo s pozivima. Halo, tko je s nama?
1: Halo,
0: dobrodošli.
1: Zdenka je.
0: Lijepi pozdrav, kako ste nam?
1: Pa evo, malo sam odspavala posle ruska i pa probudila se tamo na vrijeme.
0: A nema ništa lipše.
1: Danas čujem 70 lijeta i 100 godina i skoro sam tu pjesmu narušila.
0: Eto ga, sjajna je pjesma.
1: A baš je dobra, baš je obuhvatila je sve dijelu Hrvatske.
0: Sve, možemo je slušati još jako, jako dugo.
1: Je, možemo je čak i naručiti.
0: Tako je, tako je, mali posjetnik, što znači radio i televizija.
1: Je, puno.
0: Da čujemo.
1: Pogotovo kad se više doma nego vani, što sam.
0: Da.
1: Ovako, kako mi, ma majka toliko nedostaje. Znam da mogu ukucati na YouTube-u najljepše suci moje majke, ali nekako kad je čuje na radiju to drugačije nego na YouTube.
0: Je, slažem se.
1: Tako da bi najljepše bi oči moje majke, ako može do 5:30, i ako može kao domine od Haram

0: Guarda, Agi, e se rima, se najbolje danas da se lijepo provedemo,
1: ćemo hvala vam.
0: Krasne pjesme,
1: tako je.
0: Lijepo vrijeme, ali ja svake nedjelje naručim pjesmu Mornareva, pjesma Duška Lokina.
1: Može.
0: To je jednu dragu osobu.
1: Može, rado, rado.
0: Najljepša vam hvala.
1: Svako hvala lipa, do slušanja. Bog. Idemo dalje, tko je s nama?
2: Alo.
1: Alo, idemo do Splita.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan, ja vas uvijek sjetim kad s maila pročitam neku pjesmu od Borisa Oštrića. Sada je Zaroniću na dah.
2: Zaronića, jeli?
1: Ta je već na popisu.
2: Znači ima još neko koga dobro.
1: Ima jako puno slušatelja.
2: E, neka, baš mi je drago. Dobro, onda idemo Dalmacija, more, ja i ti.
1: Ma, može.
2: I zadnji oproštaj od Trogirske kanti.
1: Može. Zadnji
2: oproštaj.
1: Može. Hvala lipa.
2: Malo tužna, pa mi to treba. Eto ga.
1: Nadam se da je sve nešto popravljivo, da tuga neće dugo.
2: Popravljivo,
1: da
2: tako dođe.
1: Je, tako dođe. Kažu znanstvenici da ne traje duže od pola sata, da sve ostalo smo mi sami krivi. E, tako je.
2: Hvala lipa, ugodno popodne.
1: Do slušanja. Evo, moram vas malo raspoložiti. Ko je s nama? Halo, halo. Dobrodošli.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan. Kako vam možemo uljepšati dan?
3: Ja bi Marka... Uzmi pola tijela moga.
1: Dobro. Kako ste rekli još jedan put?
3: Uzmi pola tijela moga.
1: Može, tijela moga. Dobro.
3: I ja idu u Badrić.
1: Nina Badrić, nismo djeca.
3: Da.
1: Može. To. Može.
3: Hvala.
1: Hvala lipa, do slušanja. Idemo dalje, tko je s nama?
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Marija je s vama.
1: Marija, hvala što nazovete.
4: Kako ste mi?
1: Ma sjajno, opušteno.
4: Dobro. Ovako, ja bi poželjela pjesmu od magazina Ta dva zrna grožđa.
1: Može.
4: Eto, želim vam ugodan dan i pozdravljam vas svi skupa u Radio Splitu.
1: Hvala vam velika, hvala što nas slušate.
4: Svako dobro.
1: I vama, i vama, i nakon magazina i dva zrna grožđa puštamo što? Tko je s nama?
5: Dobar dan.
1: Dobar dan i dobrodošli.
5: Gospođica Iva.
1: Hvala, tu sam.
5: Miljan iz Komiže.
1: Ali bi pozdrav Komiži, dragoj.
5: Hvala, hvala i vama. Ma ovako, 2020. godine zahvatila nas je pošast zvana korona.
1: Da.
5: I tad je Radio Split bio jedina utjeha sa svojom dobrom glazbom u toj pošasti, toj izolaciji. A da. Gospodin koji je bio urednik Edo Gracin, kojeg osobno poznajem i ovom go puta pozdravljam ako nas sluša
1: nas, da.
5: Često puta je puštao pjesmu Jersey Girl
1: može.
5: Od Bruce Springsteen.
1: Može.
5: Tako da je ta pjesma postala neki simbol otpora prema toj pošasti koju smo tada imali. Pa bi molio kao glazbenu.
1: Rado, rado, eto. Može. Može. Pustit
5: hvala lijepa.
1: Hvala
5: lijepo
1: i pozdrav naše mediji. Idemo dalje, tko je s nama?
6: Pozdrav od Damira.
1: Pozdrav Damire, dobrodošli.
6: Ovako ususret kupanju i sunčanju svim kupačima i sunčanim ovim... Nek bude pjesma K15 od Duška Mucala i grupe Prave kotke.
1: Može, sjajno, ovo je bilo odlično.
6: Hvala lijepa.
1: Dogovoreno, za sve kupače i sunčače. Ajmo dalje, tko je s nama?
7: Halo, halo.
1: Dobrodošli.
7: Dobar dan, je li može pjesma Marica i mini bikini?
1: Đođe Marica i, aha, može. E, znamo.
7: Okay.
1: Može.
7: Hvala.
1: Hvala lipa. Ajmo dalje, tko je s nama?
8: Dobar dan.
1: Dobar dan, dobrodošli.
8: Hvala, dobro vas našao. Ajde ovako. Ima pjesma od Clearance, Clearwater Revival, I Put a Spell on You.
1: Može.
8: Spell je bačen na long cool woman in a black, koji zove Hollis.
1: Može. Hvala. Sve ću naći, sve ću naći. Hvala lipa.

0: I imamo još jedan poziv. Tko je s nama?
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i dobrodošli.
1: Hvala. Molim bih vas iz splitskog akvarela, ovaj kućo mala, duža verzija.
0: Može.
1: I iz kose akvarus.
0: Može.
1: Puno hvala.
0: Hvala lipa. Hvala svima na divnim predlozima i glazbenim željama. Mi startamo prigodno i naravno nastavljamo sa svim željama putem e-maila i naravno naručeni putem poziva. Guštajte.

godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

Vaše glazbene želje primamo na 53 93 00.

0: Dočekali smo vas i naravno nastavljamo s pozivima. Tko je s nama?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, Ivane, naš dragi.
1: Ive, vruće mi je.
0: A i meni je, Ivane, moj. A ventilatora, sladoleda, ne znam.
1: Ništa, sladoled će doći, nego malo sam tužan, ne vraća mi se mačak Viktor.
0: A, ali sakrio se negdje ulad, vratit će se noćas.
1: Ive, ako ga vidite slučajno, on se odaziva na poziv Viktor. I ja dajem 1 000 000 eura onome koga...
0: O Bože moj dragi, znači sad hodam tamo do gripa i vičem Viktore! Mac, mac! A moj Ivane, ste me nasmijali. Ako je stvarno se izgubio, nadam se da će se vratiti.
1: Evo, danas čitam u novinama da je frater Bitanga, kojega ja ovaj put pozdravljam, kao reče, nešto su ga tuli da bi on u Slobodon ovaj, piše, da bi on ovaj, mace ovaj, kastrira, nešto u tom smislu. Da...
0: A moj Ivane, kućemo mi sad u spomenar o kastraciji macama.
1: Ajoj, meni ide. A kad mi je bio drag, bio je dobar, on kad mene nema, on bi stara problem, to mi je susjed reka, kad njega ne, kažava bi ga ne buda jesti, on bi meni donio neku pticu ili bi ostala ptice neki
0: traga. Ali mi ćemo zato pustiti jednu pjesmu, je li ta mačka crna bila?
1: Nije nego risasta kao ristori, znate.
0: A naćemo, pa one su crne mačke isto. Imamo Zlatka Pejakovića, crna mačka, Ibricu Jusića, bome, slušat ćemo jednu mačku.
1: Može, može, ali ja, vi ćete, to je vaša želja da me malo vratite i hvala vam. A ja bi ti dvije želje imati.
0: Da čujemo.
1: Jedna želja, obzirom da su moji branitelji i ja zajedno sniman, cijeli život dan za Hrvatsku, oni koji su ostali živi, mi se viđamo i tako dalje, ja bi neovisnost naše domovine svima čestitao i da čuvam ovu zemlju za koje da čuvam ovu zemlju jer je za nju proliveno i mnogo krvi kroz stoljeća. I drugo, bila bi pjesma Ruža Hrvatska.
0: Može.
1: To je od naših Zarepčara, onoga, kako se već zove.
0: Može, već smo ubacili, može.
1: Druga je pisma.
0: Da
1: druga
0: čujemo.
1: Je pisma, isto pjeva o zastavi, nije ovo krpa i tako
0: dalje. Zastava?
1: Zastava bi da se zove.
0: Može.
1: I imam jedan pozdrav.
0: Pa dajte, brzinski pozdrav, gore nam linije, pozdrav čekaju vama, svi.
1: Pozdrav vama, a poseban pozdrav Sonji.
0: A može, Sonja je tu, evo Maše.
1: Joj.
0: Eto ga. Eto ga.
1: Pozdrav svima, hvala.
0: Hvala lipa i do slušanja. Pozdrav od Sonje. Tko je s nama?
2: Halo.
0: Halo, dobrodošli.
2: Još jedan Ivan ovog
0: puta. Neka našeg Ivana. Eto, kako ste nam?
2: Ja bi s obzirom ispričavan.
0: Nema ve... Aha, dobra pjesma.
2: Ja bi, s obzirom da je bio dan državnosti, prisjetio se našeg Vice Vukova i njegove pjesme To je tvoja zemlja.
0: Ma može.
2: I ako
0: može.
2: Je moguće, druga bi bila za sretan rođendan mojoj Lanici, 18. rođendan, od Zlatka Pejakovića, pjesma Sretan rođendan.
0: Ma može.
2: Eto, puno hvala.
0: Hvala lipa, Ilana, sretan rođendan. Odlično.
2: Hvala, hvala puno.
0: Do slušanja. Ajmo dalje, tko je s nama?
3: Dobar dan, voditeljica Iva, ima li još koji Ivan?
0: Evo ga, neka nas.
3: Ja sam Jerko, nisam Ivan.
0: Znam, dragi naš Jerko.
3: Dobro je, jedva se izdržao da prvog Ivana nisam prasnija u smijeh dok je on priča.
0: Ne, naš legendarni Ivan, tako
3: da,
0: je.
3: Da. Ja bih vas prije želja pitao, koja je ono bila pjesma u 15:20, neka klapa, u refrenu se spominje...
0: Vrati mi sretne dane.
3: Koja je to klapa?
0: To vam je klapa Terca, nekadašnja klapa Jedinstvo.
3: Da, slušao sam ih prije 10 dana na Marijanu.
0: E, tako je.
3: Ali nisam znao da je ovo njihovo, baš jedna prekrasna pjesma, odavno me neka pjesma nije oduševila, baš super. Pa neka je puštajte.
0: Može, i samo da znate, sad će vam otkriti jednu informaciju.
3: U sljedećim danima.
0: Obzirom da vi volite ove informacije, inače u toj klapi za tu pjesmu je zaslužna i naša fonetičarka Linda. Evo, HRT.
3: Iva Ivković Ivanišević? Ne pjeva prvi sopran.
0: To ću jednog dana ako me prime.
3: Dobro je. Čuo sam da pjevate u zboru Mirta, jel?
0: Tako je, to je zbor kojim pomažem od svoje 18. godine.
3: To su mi 65+, ali ja sam izvan toga.
0: Ali sjajni su i savjetujem vam da se pridružite. Mirta je sjajno mjesto u Splitu i 30 godina ponos svim Splićanima.
3: Da. Dobro, nastojat ću barem i popratiti kad bude koji nastup. Ja bih se opet vratio u svoje 60. godine, ja ne mogu izvan tih godina, pa bi zaželio Beach Boys i I Can Hear Music.
0: O, može.
3: I isto jedna pjesma od Lemon Pipers, Green Tambourine. Ona se isto rijetko čuje.
0: Sjajno, može.
3: Eto,
0: odlično.
3: Odlično.
0: Hvala lipa, do slušanja. Ajmo dalje. Tko je s nama na liniji?
4: Ja sam Radojka.
0: Radojka, dobrodošli.
4: Dobar vam dan. Ja bi pjesmu od mog sina, ako imate, Damira Rakića, Čuvam noć od budnih i ako može od Tedija, Ja sam se ostaviti pisme.
0: Može. I veliki pozdrav, samo da znate da cijelo popodne slušamo Čuvare svirala u našem programu. Eto da znate.
4: Moli?
0: Da, tako je. Tako
4: ja
0: da.
4: Je još nisam uspila čuta, uvijek Radio Split slušam.
0: je, puštali smo danas i Ne pričaj i brojne fenomenalne pjesme vašeg sina, evo. Bio nam je gost u programu, tako da majko čestitamo.
4: Hvala lipa.
0: Može, do slušanja.
4: Do slušanja.
0: Lipi pozdrav. Ajmo dalje, tko je s nama? Halo, dobrodošli.
5: Dobar dan, Teo je pri telefonu.
0: Teo, naš dragi.
5: Ne trebate povisivati on.
0: Bože, sačuvaj. Ja imam jednu majicu, na njoj piše ne derem se, ja tako pričam.
5: Dobro. Najprije pozdrav Čekici, to je osnovno.
0: E, hvala lipa.
5: Može li pisma Ko to tamo pjeva od Nede ukrade?
0: A gdje ih vi nađete?
5: I druga je pisma, čekaj, molim te.
0: Ne, ne imamo to od Nede. Ajmo, šta ćemo drugo?
5: Nema, imali te Kafu mi draga i speci od Zlatka Peja Kovića.
0: A Kafu mi draga i speci, ako nema od Zlatka, bit će od nekog drugog.
5: Ne može, samo Zlatka Peja.
0: Samo Zlatko, može onda od Zlatka, da vidimo.
5: Ja, ova me gospodja preduhitrila, tira sam se ostaviti pisme od Kafa Marinović i Tedi Sparato, pa je
0: preduhitrila. To ide svakako i Kafa ide isto.
5: Odlično, svako.
0: Eto ga.
5: Pozdrav,
0: hvala lipa.
5: Posebno muzičko me.
0: Danas odmara, nedjelja.
5: Pa dobro je, to je njemu krvi.
0: On je pravi vjernik. Hvala lipa.
5: Vidimo se parati.
0: Ajmo dalje. I posljednji poziv, odnosno ne, ajde, primit ćemo i ovaj drugi. Neka ide sve, svi koji su nazvali. Tko je s nama?
6: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, dobrodošli.
6: Evo ovdje, gospođica Iva.
0: Izvolite.
6: Ja mislim da vi pjevate u transakustik.
0: I dobro mislite. Hvala.
6: Mislim, po glasu, ja sam stvorila neku sliku o vama, a po glasu jer sam akustički strašno dobra.
0: Dobro.
6: Ja mislim da vi pjevate. No, dobro.
0: Hvala vam.
6: Možda sam pogriješila, ali...
0: Niste. Dobro ste, bravo.
6: Ako biste mogli, mi Destiny od Paul Anke.
0: Ma može.
6: Eto, i hvala
0: odlično.
6: Vam najljepša. A hvala ja vjerujem da ste vi transakustici, ona lijepa pjesma, voli me, bit ću ti nježna kao svira.
0: Nježna kao svira, svirali smo super, hvala vam.
6: Toga.
0: Je, super ste vi to, do slušanja. Lipi pozdrav.
6: Pozdrav cijelom studiju.
0: I hvala vam.
6: Hvala vam.
0: Hvala što pratite i Transakustik. Imamo posljednji poziv danas.
7: Halo. Lucija.
0: A Lucija, naša draga, šećer na kraju, šta ćemo svirati?
7: Serenada Trogiru.
0: Kako ste rekli?
7: Serenada Trogiru.
0: Serenada Trogiru. Može.
7: Hvala lijepa.
0: Hvala lipa, do slušanja. Dragi naši slušatelji, još ćemo baciti preostalu glazbu, ali mi smo prešli 20 sati, nema veze, sve ćemo svirati nakon 20 sati, a ja ću se sada odjaviti bar po pitanju ovog live prijenosa. Sve vaše daljne želje šaljite nam na spomenare@hrt.hr. Šaljem pozdrave od mene i Alana Mornara. Guštajte!

0: glazbeni spomenar. Ponovno smo zajedno, nedjeljom, od 17 do 19 sati.
1: Nedjelja popodne.
0: 539-300. Pjesme koje ste rado slušali, a dugo niste čuli. Svoje glazbene želje šaljite i elektroničkom poštom. Glazbeni spomenar.

previše sad zna, a godine kao da nemar za ljude koja ljubavi. Ti si davno nekom drugom ruku dala, osjećam bilo bi lijepo

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Zagreb proslavio Dan grada i blagdan svoje zaštitnice Majke Božje od Kamenitih vrata.
0: Vinko Grgić ponovno izabran za gradonačelnika Nove Gradiške.
2: Izrael nastavio kopnenu ofenzivu na Libanon, Francuska traži hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti.
0: Vrijeme sutra promjenjivo, u unutrašnjosti uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Najviša temperatura od 23 do 28 stupnjeva.
2: Zagreb je proslavio svoj dan. Nastavljena je i tradicija dodjele nagrada i priznanja pojedincima, udrugama i društvima koji su u metropolu obogatili svojim radom i uspjesima. Na proslavu je došao i premijer Andrej Plenković i predsjednik Republike Zoran Milanović. Istaknuto je da je Zagreb jedan od najsigurnijih gradova u Europi, te da se pokreću kapitalni projekti koji će promijeniti lice metropole. Željka Mandić.
3: Na proslavu rođendana glavnoga grada došli su i premijer Plenković i predsjednik Republike Milanović. Komentirao je to i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: Mislim da u ovih 5 godina od kad sam gradonačelnik nikad nismo imali ovakvu, ajmo reći, reprezentaciju i izvršne i zakonodavne i sudbene vlasti.
3: A kako aktualna vlast vidi budućnost metropole?
4: Vidimo ga kao moderan, održiv, kao pristupačan grad koji je usmjeren na dobrobit svih svojih stanovnika. Kao mjesto u kojem baš svatko ima jednaku priliku ostvariti svoj puni potencijal. Vjerujem da apsolutno svi u ovoj dvorani, unatoč nekad i našim razlikama, nose naš voljeni grad u srcu.
3: Rekao je Tomašević. Svjesni su, kaže, zagrebačkih problema, od odlaganja otpada do prometnih gužvi, ali pokreću se novi projekti poput obnavljanja vodovodne mreže, projekta vrijednoga više od 400 milijuna eura. Zagreb je prioritet, poručio je premijer Plenković. Samo za obnovu od potresa vlada je osigurala oko 2 milijarde i 900 tisuća eura.
5: Nema aktivnosti bilo kojega našega resora, a da u proteklih 10 godina nismo nastojali pomoći razvoj hrvatskog glavnog grada. Surađivat ćemo, nismo uvijek politički na istim pozicijama, bilo da je riječ o organizaciji dočeka hrvatskih sportaša ili nekih drugih tema, ali to je demokracija. Nastojat ćemo da svatko tu pokaže argumente, uvijek argumentirano i s poštovanjem iza čega i zašto stoji.
3: Svečarski je bio raspoložen predsjednik Republike Milanović.
6: Neka naš Zagreb živi vječno, živjeli.
3: Jer za njega je Zagreb
6: jedini grad, kao najdraži grad, kao grad prema kojem sam neoprostivo subjektivan, grad na koji ne dam.
3: Ponosni su bili i dobitnici nagrada grada Zagreba, među njima i hrvatska skijaška reprezentativka Zrinka Ljutić.
7: Pa puno znači, pogotovo kad sam čula sa kakvim velikanima dijelim ovu nagradu, vrhunskim znanstvenicima, stručnjacima, umjetnicima, tako da evo da sam ja među njima, mi je veliko priznanje.
3: Nagrađeno je 15 pojedinaca udruga sportskih i kulturnih društava.
2: Svečanim misnim slavljem u Zagrebačkoj katedrali proslavljena je svetkovina Majke Božje od Kamenitih vrata Jelena Ucović.
8: Ovogodišnja proslava bila je jubilarna 35. Naime, zagrebački nadbiskup kardinal Franjo Kuharić Majku Božju od Kamenitih vrata proglasio je zaštitnicom Zagreba 1991. godine, a ove godine obilježava se i 275. obljetnica od zagrebačkog požara u kojem je Marijina slika ostala neoštećena. Svečano euharistijsko slavlje u katedrali je predvodio prefekt dikasterija za biskupe, nadbiskup Filippo Janone, kojeg je pozdravio zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša.
9: Vaša prisutnost među nama znak je duboke vjerničke povezanosti sa Svetim Ocem Lavom 14.
8: U pozdravnom govoru nadbiskup Kutleša rekao je kako je uz građevinsku ipak važna i duhovna obnova Zagreba.
9: Ovaj grad i ova domovina trebaju svoju djecu, trebaju sinove i kćeri koji znaju cijeniti znoj i suze svojih branitelja i svojih predaka.
8: Nadbiskup Filippo Janone izrazio je suosjećanje svoje i pape Lava 14. sa zagrebačkom traumom potresa. Pozvao je međutim i na obnovu duha u Zagrebu kroz ufanje.
10: Ovaj grad nosi u sebi rane, demografske, društvene, moralne, rane koje su ostavili potres i druge kušnje.
8: Vjeru.
10: Danas jedna druga vrsta razornog ognja ugrožava duhovne temelje društva i crkve. Relativizam, ravnodušnost, napad življenja kao da Boga nema.
8: I ljubav.
10: Grad koji časti Mariju kao zaštitnicu ne može ignorirati siromašne migrante, ranjene obitelji, usamljene starije osobe, mlade bez posla.
8: Prijevod nadbiskupove propovjedi pročitao je pomoćni biskup zagrebački Marko Kovač. Nakon kiše kojom je počela misa svibanj, na Kaptolu završio je sunčanim sutonom. Biskupi, svećenici,

0: 51% glasova. Pravo glasa imalo je više od 11.200 birača. Prijevremeni izbori raspisani su nakon ostavke Vinka Grgića početkom ožujka ove godine i njegova uhićenja zbog sumnje na korupciju. Evo što je nakon pobjede rekao Vinko Grgić, a nakon njega poslušajte i Bernardina Trnku.
1: Zbog toga da ne idem pognute glave nakon 10 godina vjernog posla u službi naroda ovog grada, kraj mojih sugrađana, izašao sam pred njih i oni su rekli svoje.
2: Mislim da sam odradio ispred Hrvatske demokratske zajednice maksimum koji sam u ovom trenutku mogao. Iza mene stoji tim ljudi, stoji gradska organizacija, stoji županijska organizacija, stoji vlada i dozvolite nam da nakon ovih izbora mi izanaliziramo gdje smo i jesmo li možda u nečemu pogriješili i da onda zajedno odlučimo što dalje.
0: Sudac istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici odredio je jednomjesečni istražni zatvor za četvero mladih koje se sumnjiči za iznuđivanje 63-godišnjeg muškarca kojemu su zapalili automobil u četvrtak u Velikoj Gorici, a taj se požar proširio na druga vozila i stambenu zgradu. Riječ je o 23-godišnjoj djevojci i trojici mladića u dobi od 19 do 23 godine. Oni su od muškarca tražili da za nepostojeći dug na kriptoadresu su isplati više milijuna eura, na što on nije pristao te je o svemu obavijestio policiju. No oni su ustrajali u svojem naumu pa su zapalili automobil Lamborghini u vlasništvu zagrebačke tvrtke, a kojim se koristi taj 63-godišnjak.
3: Budući da se požar proširio i na 4 automobila i stambenu zgradu, četvorka je osumnjičena da su izazvali neposrednu opasnost za imovinu, kao i neposrednu opasnost za živote i zdravlje stanara koji su u tom trenutku bili u zgradi. Teže posljedice spriječili su velikogorički vatrogasci koji su pravodobno zaustavili širenje požara, no svejedno šteta je velika, ne manja od 1.200.000 eura, navela je policija.
0: Zbog ubijenog drniškog maturanta Luke Milovca danas se prosvjedovalo u Biogradu. Luki u čast zapaljeno je 19 lampiona, isto toliko bijelih balona pušteno je u zrak. Djeca i mladi ne zaboravljaju tragičnu sudbinu tog mladića, a oni ne žele živjeti u strahu i podsjećaju da je njihova sigurnost najvažnija. Božidar kolega zabilježio je njihove poruke.
4: Ne želimo živjeti u društvu ravnodušnosti.
5: Vrijeme je da odrasli porade na našoj sigurnosti.
6: Mladi žele budućnost, a ne strah.
7: Poručili su biogradski školarci, upozorili da tragedije ne smiju biti vijest od jednog dana, niti se smiju završavati minutom šutnje bez stvarnih promjena. Drina Bešenić iz Biogradske gradske uprave i profesorica Ivana Mikulić-Mužanović.
8: Da osvijestimo građane i sudstvo i sve institucije da se ovo nikad ne smije zaboraviti.
9: I ovdje smo došli da poručimo svima, nama kao društvu, ne samo institucijama, da trebamo zaštititi našu djecu, naše mlade.
7: Profesorica Mikulić-Mužanović podsjetila je na još jednog Luku.
9: Treba spomenuti Luku Rica, koji je jedan od prvih Luka koji je otišao zbog nasilja u ovoj državi koja je u zadnje vrijeme uzelo maha. Nama su prilazili učenici, evo poglavito meni koja sam razrednica 8. razreda, pitali su što se to dogodilo, kako to spriječiti. Čovjek bi rekao da su oni u nekom svom filmu, da imaju na umu kako će se upisati u srednju školu, kako će izlaziti van prve ljubavi, međutim naša su djeca puno, puno zrelija nego što mi zapravo znamo. Treba ih uputiti na pravi put.
7: Prosvjed u Biogradu, poručili su sudionici, je i upozorenje da ako danas ne reagiramo, sutra može biti kasno.
0: U Prijedoru je obilježen Dan bijelih traka, godišnjica početka sustavnog ubijanja, progona i zatočenja bošnjačkog i hrvatskog stanovništva u sjevernom dijelu Bosne i Hercegovine, koje su 1992. provele srpske snage. Nesrpskom stanovništvu naređeno je da na kuće istaknu bijelo platno i da pri kretanju gradom nose bijele vrpce oko ruke. Na području Prijedora ubijeno je 3176 bošnjaka i Hrvata, a kroz logore Omarska, Keraterm i Trnopolje prošle su tisuće zatočenika nad kojima su počinjena masovna ubojstva, mučenja i silovanja.
3: Na području Prijedora osuđeno je 56 osoba, a ti su zločini bili obuhvaćeni haškim presudama Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću, koji su pravomoćno osuđeni na doživotni zatvor. Na području Prijedora pronađeni su deseci masovnih grobnica. Obitelji žrtava i preživjeli ponovno su zatražili da se u središtu grada izgradi spomenik za

0: za 102 ubijene djece, što gradske vlasti u Republici Srpskoj godinama ne dopuštaju. Svijet.
1: Sjedinjene Države i Iran traže preinake sporazuma o završetku rata o kojem pregovaraju. Istodobno, unatoč proglašenom primirju, Izrael nastavlja kopnenu ofenzivu na Libanon i ponovno je nakon 26 godina zauzeo strateški i simbolički važan dvorac Bofor. Francuska je osudila akcije izraelske vojske i zauzimanje libanonskog teritorija, te je zatražila hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a. Jelena Maštruko.
2: Unatoč formalnom primirju koje je na snazi od početka travnja i pregovorima koje s Libanonom vodi u Vašingtonu, Izrael nastavlja kopnenu ofenzivu na Libanon. U borbama protiv milicija Hezbolaha, izraelska vojska i dalje napreduje u južnom Libanonu, te je zauzela strateški i simbolički važnu tvrđavu Bofor, koju su u 12. stoljeću izgradili križari, te ondje ponovno nakon 26 godina podignuta izraelska zastava. Glasnogovornica izraelske vojske Ela Vavea.
3: To su područja s kojih je Hezbolah izvodio napade vatrenim oružjem i granatiranjem na zajednice u Galilejskom okrugu i na izraelske obrambene snage. Cilj operacije bio je ukloniti izravnu prijetnju zajednicama u Galilejskom okrugu i gradu Metuli, te produbiti štetu nanesenu terorističkoj organizaciji Hezbolah.
2: Podizanje izraelske zastave na tvrđavom u južnom Libanonu potvrdio je premijer Benjamin Netanjahu, koji je istodobno zatražio preuzimanje nadzora nad daljnjim područjima u Libanonu.
4: Naredio sam IDF-u da proširi manevar u Libanonu. Naše su snage prešle rijeku Litani i zauzele područja. Okupirale su uzvisinu Bofor, a sada je moja uputa da produbimo i proširimo svoj utjecaj na mjesta koja su bila pod nadzorom Hezbolaha.
2: Francuska je zatražila hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a, potvrdio je ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot, dodajući da ništa ne može opravdati nastavak izraelskih vojnih operacija u Libanonu i sve dublje napredovanje i okupaciju libanonskog teritorija. Libanonski premijer Nawaf Salam optužio je Izrael da provodi politiku spaljene zemlje, ističući istodobno da će Libanon ustrajati u diplomatskim pregovorima i nastojati postići novi sporazum o prekidu vatre. A u nastojanjima da postignu okvirni sporazum o produljenju primirja u Iranu i postignu konačni sporazum o završetku rata, i Washington i Teheran zahtijevaju promjene nacrta sporazuma koji je dogovoren preko posrednika. Glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Kalibaf.
4: Naš je jedini kriterij postići opipljive rezultate prije nego što ispunimo svoje obveze za uzvrat. Dok ne budemo sigurni da su prava iranskog naroda osigurana, nećemo odobriti nikakav sporazum.
2: Očekuje se da bi se sljedećih dana trebao održati još jedan krug pregovora i izaslanstava.
1: Razina zračenja u ukrajinskoj nuklearnoj elektrani Zaporižji, koja je pod ruskom okupacijom, i dalje normalna. Priopćila je to Međunarodna agencija za atomsku energiju, koja je nakon sumnje da je elektrana pogođena dronom pregledala pogon. Uprava elektrane koju je postavila Moskva optužila je Ukrajinu za napad u kojem je ona oštećena, što je ukrajinska vojska odbacila. Za to vrijeme nastavljeni su međusobni napadi Rusije i Ukrajine na energetsku infrastrukturu. Rusija je sinoć lansirala više od 200 bespilotnih letjelica. Moskva tvrdi da je srušila isto toliko ukrajinskih dronova. Ukrajinske bespilotne letjelice pogodile su rafinerije nafte u Saratovu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i dalje upozorava.
4: Obavještajni podaci o mogućem masovnom napadu i dalje su aktualni. Znamo da su naši partneri o tome razgovarali s Rusijom. Ne očekujemo da će se u Moskvi promijeniti način razmišljanja. Zato pozivamo građane da čuvaju svoje živote i ozbiljno shvaćaju upozorenje na opasnost.
0: Dron koji je prošloga tjedna udario u zgradu u Rumunjskoj u gradu Galatiju blizu ukrajinske granice bio je Geran 2, letjelica ruskog podrijetla, objavio je rumunjski predsjednik Nikus Ordan. U udaru su ranjeni 14-godišnji dječak i 53-godišnja žena. Rusko veleposlanstvo u Bukureštu optužilo je Kijev da smišlja provokacije, a predsjednik Vladimir Putin izjavio je da nitko ne može definitivno utvrditi podrijetlo drona dok se ne provede temeljita analiza. Rumunski šef države ustvrdio je pak da je provedena sveobuhvatna tehnička analiza koja je pokazala isključivu odgovornost Moskve.
1: tragedija u Mjanmaru. Najmanje 50 ljudi poginulo je u razornoj eksploziji u skladištu eksploziva na sjeveroistoku zemlje, a prema prvim informacijama hitnih službi još ih je 70 ozlijeđeno. Eksplozija je oštetila nekoliko stambenih zgrada, spasioci još pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Nesreća se dogodila na teritoriju pod nadzorom pobunjenika, koji tvrde da je riječ o slučajnoj eksploziji. U zgradi je bio komercijalni eksploziv namijenjen za uporabu u kamenolomu kojim skupina upravlja.
0: Do kraja ovog mjeseca zabilježena su 263 potvrđena slučaja ebole u Demokratskoj Republici Kongu i Ugandi, objavio je glavni ravnatelj Afričkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti. Istražuje se više od 1100 sumnjivih slučajeva, a od posljedica rijetkog soja ebole umrlo je 43 ljudi. Epidemija u Kongu i treća najveća od kako je virus otkriven, nadmašuje brzinu globalnog odgovora. Zdravstveni sustav upozorava da nedostaju čak i osnovne potrepštine, poput zaštitnih maski, nakon što se epidemija tjednima širila neotkrivena.
1: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Marijana Mišura. Iz KBC-a Split poručili su kako je nabava vlastitog 5CT uređaja i ciklotrona jedan od najvažnijih strateških projekata bolnice te apsolutni prioritet uprave uz projekt izgradnje nove bolnice u Splitu, a za koji su vlada i Ministarstvo zdravstva već iskazali jasnu potporu. KBC se time referirao na prozivanje saborske zastupnice Možemo Ivane Kekin, koja je prije danas optužila HDZ-ovu vlast da je zdravstveni sustav postao ovisan o privatnoj tvrtki Medikol, čiji je 5CT uređaj već 18 godina u splitskoj bolnici, a za njegovo korištenje država plaća milijunske iznose. Kekin je pritom istaknula da je to jedini takav uređaj za cijelu Dalmaciju i da je država jednu od najvažnijih dijagnostičkih metoda u liječenju raka prepustila privatniku Medikolu.
0: Splitski KBC uzvraća da je bolnica dobila potrebnu suglasnost za pokretanje projekta nabave. Trenutačno ravnateljstvo bolnice izrađuje elaborat koji obuhvaća sve elemente projekta i bit će dovršen u roku od mjesec dana. Nakon toga će se u suradnji s Ministarstvom zdravstva provesti sve potrebne procedure kako bi projekt bio realiziran u najkraćem mogućem roku uz osiguranje kontinuirane 5CT dijagnostike za sve građane Dalmacije.
1: I vijest za kraj. Od sutra prihvatilište za bolesnike Križ na Zagrebačkom Vrhovcu počinje primati bolesnike na privremeni smještaj. Kako su izvijestile milosrdne sestre Svetoga Križa, koje su ga i pokrenule, primat će se onkološki bolesnici, odrasli i djeca kojima je potreban privremeni smještaj i prenoćište dok traje njihovo liječenje u Zagrebu.
0: Uređenje besplatnog prihvatilišta Križ stajalo je više od 3 milijuna eura, a projekt je realiziran u godinu i pol zahvaljujući ponajprije potpori vlade, a zatim i donacijama mnogih tvrtki i osobnim dobročinstvima. Objekt raspolaže s 18 dvokrevetnih soba, dnevnim boravkom za druženje i posjete, kapelicom te dvoranom. Na svakom katu uređene su i čajne kuhinje u kojima će bolesnici i njihova pratnja moći pripremati obroke uz osigurane namirnice. Kako bi se prihvatilište moglo financirati iz vlastitih izvora, osnovana je udruga Križarica, koja će pružati potporu njegovu radu preko prijava projekata i sudjelovanjem na natječajima.
1: Sport. Marko Šivak.
5: Još 17 dana ostalo je do prve utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Pripreme u Rijeci prati Dameo Ramić-Kovačić.
6: Radna temperatura u taboru Vatrenih raste. Momčad je kompletna, intenzitet treninga jača, a s posebnom se pažnjom prati rad oporavljenika od težih ozljeda, konkretno manchesterskog dvojica Kovačić-Gvardiol. Joško se nakon loma kosti prilično brzo vratio na teren i evo kako odgovara na pitanje je li spreman za povratak u puni ritam.
7: Jesam, što se mene tiče, jesam. Ovo što su mi stalno govorili, stvarno nije istina. Prvi tren kad se vratiš, idealno bi bilo da te neko odmah udari po toj ozlijeđenoj nozi. Nije bilo odmah prvi tjedan, ali tjedan dana poslije bilo malo bio je ružni start, ali ok, mislim, što se tiče mene, moje glave, sam uvjeren sam i imam tri šarafa, tako da mislim da je desna noga sad i čvršća i jača nego lijeva.
6: Dobro raspoloženje dobar je znak, ali pravi test njegove kao i spremnosti ekipe bit će pripremni ogled s Belgijom preko sutra na Rujevici.
7: Svaka utakmica prije prvenstva će nam dobro doći da se pripremimo. Bit će dobar test, znamo da imaju dobru ekipu.
6: Zaključio je Guardiol koji odluke o nastavku klubske karijere za sada ne stavlja na dnevni red. U Cityu mu je kaže dobro, a misli su do daljnjega usmjerene isključivo na svjetsko prvenstvo.
5: Hrvatska kadetska reprezentacija pobijedila je Španjolsku 3-2 u posljednjem nastupu u skupini na europskom prvenstvu u Estoniji. Sva tri pogotka postigao je Jakov Dedić, no pobjedi unatoč Hrvatska nije prošla dalje. Trebala joj je pobjeda od minimalno 2 zgoditka prednosti. Skupinu su prošle Belgija i Španjolska. Cibona je pobjedila Zadar u prvoj utakmici do igravanja za naslov košarkaškog prvaka Hrvatske. Iz dvorane Višnjik javio se Željko Kapelari.
8: Košarkaši Cibone poveli su u finalnoj seriji prvenstva Hrvatske koja se igra na 3 pobjede 1-0. U prvom dvoboju igranom u Krešinom domu nadigrali su Zadar rezultatom 72-74. Cibona je bolje otvorila susrete, u 6. minuti vodila 8-15. Smanjili su Zadar na 20-22 na isteku prve dionice. Neizvjesno je bilo i u drugoj četvrtini, te rezultat na poluvremenu bio izjednačen 42-42. Imali su igrači Cibone u 26. minuti prednost 46-55. Približili su se Zadrani na 55-60 uoči zadnje dionice. 3 minute prije kraja bilo je 71-71, a 7 sekundi prije kraja Cibona je vodila 72-74. Zadar je imao napad za 3 i za pobjedu je šutirao i promašio Mihajlović i uslijedilo je veliko slavlje Cibone. Kod Cibone po 12 koševa postigli su Robertson i Šiško, a kod Zadra 30 Mihajlović. Druga utakmica na rasporedu je na istom mjestu u utorak, a počet će u 20:15.
5: Tina Zelčić osvojila je srebrnu medalju na gredi na svjetskom challenge gimnastičkom kupu u Kopru. Hrvatski četverac u sastavu Goran Mahmutović, Fran Suk, Damir Martin i Ivan Talaja osvojio je broncu na prvoj regati sezone svjetskog veslačkog kupa održanoj u Sevilji. Braća Patrik i Anton Lončarić bila su četvrta u B finalu dvojaca. David Mandić postigao je pobjedonosni pogodak u finalu Europske rukometne lige. U dvoboju njemačkih klubova Melsungen je pobijedio Kiel 24-23. Treće mjesto izborio je Flensburg.
9: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
10: Danas je u većem dijelu zemlje prevladavalo sunčano, a bilo je vrlo toplo, mjestimice i vruće. Poslije podne iz Slovenije prema nama došao jače izraženi oblačni sustav koji je donio kišu, mjestimice, pljuskove i grmljavinu uz prolazno jaki olujan vjetar. Mjestimice bilo jače izraženi grmljavinskih nevremena. Sutra u Hrvatskoj promjenjivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno, uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom, koji osobito na zapadu zemlje mogu biti i obilni. Najviše sunčana vremena očekuje se na jugu. Vjetar većinom slab, na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a od sredine dana i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 15 do 20, a najviša dnevna od 23 do 28 stupnjeva, u gorju malo niža.
9: Kronika dana.
1: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
0: Zagreb proslavio Dan grada i blagdan svoje zaštitnice Majke Božje od Kamenitih vrata.
1: Vinko Grgić ponovno izabran za gradonačelnika Nove Gradiške.
0: Izrael nastavio kopnenu ofenzivu na Libanon. Francuska traži hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti.
1: Vrijeme sutra promjenjivo, unutrašnjosti uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Najviša temperatura od 23 do 28 stupnjeva.
0: Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Tomislav Baran, uredila i vodila Sanja Cota.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Zagreb je proslavio svoj dan. Nastavljena je tradicija dodjele nagrada i priznanja pojedincima, udrugama i društvima koji su metropolu obogatili svojim radom i uspjesima. Na proslavu su došli i premijer Andrej Plenković i predsjednik Republike Zoran Milanović. Istaknuto je da je Zagreb jedan od najsigurnijih gradova u Europi, te da se pokreću kapitalni projekti koji će promijeniti lice metropole. Željka Mandić.
1: Na proslavu rođendana glavnoga grada došli su i premijer Plenković i predsjednik Republike Milanović. Komentirao je to i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Mislim da u ovih 5 godina od kad sam gradonačelnik nikad nismo imali ovakvu, ajmo reći, reprezentaciju i izvršne i zakonodavne i sudbene vlasti.
1: A kako aktualna vlast vidi budućnost metropole?
2: Vidimo ga kao moderan, održiv, kao pristupačan grad koji je usmjeren na dobrobit svih svojih stanovnika. Kao mjesto u kojem baš svatko ima jednaku priliku ostvariti svoj puni potencijal. Vjerujem da apsolutno svi u ovoj dvorani, unatoč nekad i našim razlikama, nose naš voljeni grad u srcu.
1: Rekao je Tomašević. Svjesni su, kaže, zagrebačkih problema, od odlaganja otpada do prometnih gužvi, ali pokreću se novi projekti poput obnavljanja vodovodne mreže, projekta vrijednoga više od 400 milijuna eura. Zagreb je prioritet, poručio je premijer Plenković. Samo za obnovu od potresa vlada je osigurala oko 2 milijarde i 900 tisuća eura.
3: Nema aktivnosti bilo kojega našega resora, a da u proteklih 10 godina nismo nastojali pomoći razvoj hrvatskog glavnog grada. Surađivat ćemo, nismo uvijek politički na istim pozicijama, bilo da je riječ o organizaciji dočeka hrvatskih sportaša ili nekih drugih tema, ali to je demokracija. Nastojat ćemo da svatko tu pokaže argumente, uvijek argumentirano i s poštovanjem iza čega i zašto stoji.
1: Svečarski je bio raspoložen predsjednik Republike Milanović.
4: Neka naš Zagreb živi vječno, živjeli.
1: Jer za njega je Zagreb
4: jedini grad, kao najdraži grad, kao grad prema kojem sam neoprostivo subjektivan, grad na koji ne dam.
1: Ponosni su bili i dobitnici nagrada grada Zagreba, među njima i hrvatska skijaška reprezentativka Zrinka Ljutić.
5: Pa puno znači, pogotovo kad sam čula sa kakvim velikanima dijelim ovu nagradu, vrhunskim znanstvenicima, stručnjacima, umjetnicima, tako da evo da sam ja među njima, mi je veliko priznanje.
1: Nagrađeno je 15 pojedinaca udruga sportskih i kulturnih društava.
0: Svečanim misnim slavljem u Zagrebačkoj katedrali proslavljena je svetkovina Majke Božje od Kamenitih vrata, zaštitnice grada Zagreba, a mnogobrojni su Zagrepčani, unatoč kiši, sudjelovali u tradicionalnoj večernjoj procesiji.
6: A ne znam šta ljudi drugi misle, ali ja imam u srcu Majku Božju i Boga svemogućeg koji je moćan za sve nas.
7: Prvo, mislim, Majka Božja općenito, ne, znači puno za obitelj. Molimo je se, često kronicu molimo kao obitelj, općenito jako puno, ne. Ona je zaštitnica našeg grada i to je to, ukratko.
8: Kad studirate PMF, treba vam svaka pomoć. I onda je to usput i tako, evo, bilo je, imala sam naviku otići kod Kamenitih vrata i ostaviti nekakve probleme, zahvaliti za nešto što je dobro, za pokojne se pomoliti i tako.
0: Vijesti. U drugom krugu prijevremenih lokalnih izbora za gradonačelnika Nove Gradiške povjerenje birača dobio je kandidat nezavisne liste Vinko Grgić s oko 58% glasova. Njegov protukandidat Bernardin Trnka iz HDZ-a osvojio je 38,41% glasova. Pravo glasa imalo je više od 11.200 birača. Prijevremeni izbori raspisani su nakon Grgićeve ostavke početkom ožujka ove godine i njegova uhićenja zbog sumnje na korupciju. Evo što je nakon pobjede rekao Vinko Grgić, a nakon njega poslušajte i Bernardina Trnku.
9: Zbog toga da ne idem pognute glave nakon 10 godina vjernog posla u službi naroda ovog grada, kraja mojih sugrađana, izašao sam pred njih i oni su rekli svoje.
10: Mislim da sam odradio ispred Hrvatske demokratske zajednice maksimum koji sam u ovom trenutku mogao. Iza mene stoji tim ljudi, stoji gradska organizacija, stoji županijska organizacija, stoji vlada i dozvolite nam da nakon ovih izbora mi izanaliziramo gdje smo i jesmo li možda u nečemu pogriješili i da onda zajedno odlučimo što dalje.
0: Četvorki osumnjičenoj za iznudu i nedavni palež automobila iz zgrade u Velikoj Gorici određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Uhićena su trojica mladića i 23-godišnja djevojka, koja je prema pisanju medija bila mozak cijele operacije. Osumnjičeni su neko vrijeme ucjenjivali 63-godišnjeg vlasnika dvaju zapaljenih Lamborghinija. Nakon što nije pristao na ucjenu, oni su mu usred noći zapalili automobile, a plamen je zahvatio još nekoliko susjednih automobila i obližnju zgradu. Ukupna šteta procjenjuje se na 1.200.000 eura. U Biogradu je održan još jedan prosvjed zbog nedavnog ubojstva drniškog maturanta Luke Milovca. Njemu u čast zapaljeno je 19 lampiona, a isto toliko bijelih balona pušteno je u zrak. Poruke javnosti uputili su biogradski školarci, a čućemo i profesoricu Ivanu Mikulić-Mužanović.
11: Mladi žele budućnost, a ne strah. Ne želimo još jednu minutu šutnje nakon tragedije.
12: I ovdje smo došli da poručimo svima nama kao društvu, ne samo institucijama, da trebamo zaštititi našu djecu, naše mlade, da sigurnost djece nije privilegij, nego je nešto što bi trebalo biti

0: su ranjeni 14-godišnji dječak i 53-godišnja žena. Rusko veleposlanstvo u Bukureštu optužilo je Kijev da smišlja provokacije, a predsjednik Vladimir Putin izjavio je da nitko ne može definitivno utvrditi podrijetlo drona dok se ne provede temeljita analiza. Rumunjski šef države ustvrdio je pak da je provedena sveobuhvatna tehnička analiza koja je pokazala isključivu odgovornost Moskve. Razine zračenja u ukrajinskoj nuklearnoj elektrani Zaporižji, koja je pod ruskom okupacijom, i dalje su normalne. Priopćila je to Međunarodna agencija za atomsku energiju, koja je nakon sumnje da je elektrana pogođena dronom pregledala pogon.
1: Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
2: 17 je dana ostalo do prve utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu. U utorak će na Rujevici izabranici Zlatka Dalića odigrati prvu pripremnu utakmicu protiv Belgije, o kojoj Joško Gvardiol kaže.
3: Svaka utakmica prije prvenstva će nam dobro doći da se pripremimo. Biće dobar test, znamo da imaju dobru ekipu, znamo da su isto tako opasni, pogotovo eto. Najbolje izvući iz te utakmice možda na izborniku odluka koliko će ko igrati i kako, i to je to. Onda ćemo vidjeti u drugu utakmicu i put za svjetsko.
2: Unatoč pobjedi protiv Španjolske 3-2, hrvatska kadetska reprezentacija nije prošla skupinu na europskom prvenstvu u Estoniji. Dalje idu Belgija i Španjolska. Pobjeda Cibone u prvoj utakmici finala doigravanja domaćeg košarkaškog prvenstva u Višnjiku protiv Zadra 74-72. Kod domaćina 30 koševa Mihajlovića goste je predvodio Šiško s 12. Vaterpolisti Jadrana pobjedili su Primorje u Rijeci 21-16, te su dvokorakom izborili finale domaćeg prvenstva protiv Mladosti. Tina Zelčić osvojila je srebrnu medalju na gredi na svjetskom challenge gimnastičkom kupu u Kopru. Finska je svjetski prvak u hokeju na ledu, slavila je protiv Švicarske s goditkom Heleniusa u 11. minuti produžetka 1-0.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 23 do 28 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.
1: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Za više od 30.000 učenika danas počinju ispiti državne mature. Najviše ih je prijavilo ispit iz hrvatskog jezika, koji se piše 15. lipnja, a pisanje eseja predviđeno je za dan poslije. Ispit iz engleskog jezika piše se 19. lipnja, a matura iz matematike 25. ovog mjeseca. Među izbornim predmetima najviše je prijava za fiziku, slijede biologija, politika i gospodarstvo, kemija, psihologija te informatika. Ovogodišnja matura inače počinje ispitima iz češkog i srpskog jezika te talijanskog i mađarskog jezika i književnosti. Privremeni rezultati državne mature objavit će se 8. srpnja, a konačni 15. srpnja. Prema novom pravilniku o polaganju državne mature uvedene su znatne promjene u korist učenika, među kojima je najvažnija ublažavanje sankcija za posjedovanje mobitela na ispitima.
1: Vijesti.
0: Od sutra se na benzinskim postajama očekuju nove, niže cijene goriva. Vlada bi o tome trebala odlučivati danas na telefonskoj sjednici, najavio je prošloga tjedna premijer Andrej Plenković.
2: Smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela, idući ponedjeljak kad će vlada donositi odluku.
0: Postira na otoku Braču domaćin su prve sjednice otočnog vijeća koja počinje u podne. Govorit će se o hrvatskim otocima kao razvojnom resursu, a bit će predstavljeni i projekti poboljšanja pomorske povezanosti i otočne infrastrukture. Uz resorne ministre, izaslanstvo Sabora i dužnosnike iz Splitsko-dalmatinske županije, na sjednici će sudjelovati i premijer Andrej Plenković. Od danas je na snazi zabrana paljenja vatre na otvorenome. To uključuje spaljivanje korova po njivama i vrtovima. U kontinentalnom dijelu Hrvatske zabrana vrijedi do kraja rujna, a na obali do kraja listopada. Na požarnu sezonu spremni su i u Primorsko-goranskoj županiji, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš.
3: Službeno počinje požarna sezona i ono što je najvažnije, što je glavna poruka, da sva spaljivanja koja su do tada bila dopuštena od strane građanstva uz najavu prema županijskom vatrogasnom operativnom centru ili na broj 193 više nisu dopuštena i ja ću naglasiti da se i dalje pouzdam u građane Primorsko-goranske županije i na njihovu savjesnost i da ćemo, ono što mi se reklo, imati sigurnu takozvanu požarnu sezonu.
1: Vijesti.
0: Hrvatsko katoličko sveučilište proslavit će 20. obljetnicu osnutka. Svečani akademski čin održat će se u velikoj dvorani sveučilišta s početkom u 10 sati. Prije toga bit će blagoslov novoobnovljenoga sveučilišnog kampusa. Nazočan će biti zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, a najavljen je i dolazak premijera Andreja Plenkovića i ministra znanosti i obrazovanja Radovana Fuksa. Rektor Željko Tanjić opisao je poslanje HKS.
4: Hrvatsko katoličko sveučilište je jedan prekrasan dar crkve svima nama i jedan poziv na odgovornost svih onih koji na sveučilištu rade, ali cijele crkve i cijeloga društva, da svoje poslanje s tim darom činimo na najbolji mogući način. U ovom trenutku, kada postoji puno pitanja među mladima o budućnosti, u svemu, ja mogu reći da mi svi vidimo, unatoč svih poteškoća, koliko je sve veći interes za studiranje na katoličkim sveučilištima. Upravo zato što oni, pored znanstvene i nastavne izvrsnosti, trebaju ne ideološki, ali i davati jednu etičku, odgojnu dimenziju, buditi nadu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 23 do 28 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Marijan Čagalj, uredila Marijana Mišura.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Za više od 30.000 učenika danas počinju ispiti državne mature. Najviše ih je prijavilo ispit iz hrvatskog jezika, koji se piše 15. lipnja, a pisanje eseja predviđeno je za dan poslije. Ispit iz engleskog jezika piše se 19. lipnja, a matura iz matematike 25. ovog mjeseca. Među izbornim predmetima najviše je prijava za fiziku, slijede biologija, politika i gospodarstvo, kemija, psihologija te informatika. Ovogodišnja matura inače počinje ispitima iz češkog i srpskog jezika te talijanskog i mađarskog jezika i književnosti. Privremeni rezultati državne mature objavit će se 8. srpnja, a konačni 15. srpnja. Prema novom pravilniku o polaganju državne mature uvedene su znatne promjene u korist učenika, među kojima je najvažnija ublažavanje sankcija za posjedovanje mobitela na ispitima.
1: Vijesti.
0: Od sutra se na benzinskim postajama očekuju nove, niže cijene goriva. Vlada bi o tome trebala odlučivati danas na telefonskoj sjednici, najavio je prošloga tjedna premijer Andrej Plenković.
2: Smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela, idući ponedjeljak će vlada donositi odluku.
0: Postira na otoku Braču domaćin su prve sjednice otočnog vijeća koja počinje u podne. Govorit će se o hrvatskim otocima kao razvojnom resursu, a bit će predstavljeni i projekti poboljšanja pomorske povezanosti i otočne infrastrukture. Uz resorne ministre, izaslanstvo sabora i dužnosnike iz Splitsko-dalmatinske županije, na sjednici će sudjelovati i premijer Andrej Plenković. Od danas je na snazi zabrana paljenja vatre na otvorenome. To uključuje spaljivanje korova po njivama i vrtovima. U kontinentalnom dijelu Hrvatske zabrana vrijedi do kraja rujna, a na obali do kraja listopada. Na požarnu sezonu spremni su i u Primorsko-goranskoj županiji, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš.
3: Službeno počinje požarna sezona i ono što je najvažnije, što je glavna poruka, da sva spaljivanja koja su do tada bila dopuštena od strane građanstva uz najavu prema županijskom vatrogasnom operativnom centru ili na broj 193 više nisu dopuštena i ja ću naglasiti da se i dalje pouzdam u građane Primorsko-goranske županije i na njihovu savjesnost i da ćemo, ono što me se reklo, imati sigurnu takozvanu požarnu sezonu.